0: lived to more than 100 years, in some cases more than 100 superagers, more than 105 years, often in Sardinia.
1: It's all the Mediterranean diet, isn't it?
0: Well, so I've covered this a lot, and you know, the my takeaway on this was that, you know, that a lot of scientists are looking there for clues. You know, I met with one doctor in Bologna talking about inflammation in the autoimmune system, and you know, he coined the term inflammaging. And there's another doctor in Milan who talks about, you know, intermittent fasting and starving as the way to living longer. And you know, when you spend a lot of time, though, with these people, you know, 105 is old, right? And they're not all of them are in great shape and loving life as much as sort of romantically we all think. And I just, part of me, after covering this for a very long time, makes me think that this is, we might be living in sort of an age of where this is our sort of health fad. You know, longevity, everyone obviously wants to live forever. People have been looking for the fountain of youth since people could start writing. Mm-hmm. And it just reminds me of like when yogurt came out in like 1904, people thought that that was going to make everybody live forever. The body's incredibly complex and science now is incredibly sophisticated. But I always think that maybe there's a little bit of hubris here. And there's one doctor who I talk to often, Yale professor named Stephen Stearns. And one thing that he said is, you know, the way aging works is that basically when you're young, your body suppresses all the bad things so that you're healthy and you can reproduce. And then when you get older, the bad things sort of pop up, genes sort of change. And so if we keep living longer, the question he has is, are more bad things going to pop up? And I think that that's something we need to think about.
1: Yeah, thank you, Jason, for putting the dampeners on that story. We appreciate it anyway. This weekend marks the end of the Men's Football World Cup, with Spain and Argentina meeting in Sunday's final. Well, at the games, it's impossible to ignore the collective pride of fans supporting their countries. Part of this togetherness involves singing and chanting. Les Back, who is Professor of Sociology at the University of Glasgow, has done some serious research on this topic, and in this interview for Weekend, he analyses some of the best-known chants and anthems of this World Cup, starting with that famous Norwegian Viking roar that went viral after Norway's stellar performance at the World Cup.
2: Football culture is an embodied kind of culture on the pitch. So much is communicated in the way that players play, but also it's embodied in the stadia, in the way in which the rituals of football fandom work. And Row Row is a great example of that. It's a wordless chant. It's dance and music together. The chant began in Norway for a local team called Rosenborg. So Frista had this idea of Rosenborg to the rhythm of Vikings rowing in a boat. And it got abbreviated and then adopted by the national team. And it's the thing that the Vikings did before battle. And football is a contest and a struggle. And so it's kind of, in a playful way, signaling the Norwegian ancient heritage at the same time as bringing people together. It's something that people do in unison. I just love Latin American fans. They really embody the passion of football at its best, and you can hear it. Hearing Silete Linda being sung in the Azteca Stadium and those tens of thousands of fans singing in unison is just an awesome spectacle and sound. And it kind of comes back to this idea of football music being related to a kind of folk tradition. And Silete Linda is a Mexican folk song, and you know, its origins go back to the 19th century. It's a kind of song which is, its refrain is heartfelt. It's one of those songs that every Mexican knows, and it's a kind of form of endearment, if you like, and love for the team, the nation, and the people. The rhythmic aspects of the music are important in crowds, you know, and it's why this kind of music is embodied through football. It's a kind of infectious Afrobeat rhythm, and, you know, the rise of African football is one of the progressive aspects, I think, of the world game today, and every time I hear Sicky Sicky and also hear the fans sing that, I see in my mind Sidney Crabrell's extraordinary goal to equalise with Argentina. They almost beat the world champions, which would have been an extraordinary upset and triumph. But in recent tournaments, the choice of England collective songs has changed. You know, there's the ubiquitous Football's Coming Home, but there was also, you know, Neil Diamond's Sweet Caroline in the last tournament. And there's something about the emergence of Wonderwall, I think, as an unofficial football anthem that's interesting in that it is inflected with a kind of sense of pride, of hope, in the lyrics of the song. Football is the people's game. Folk music, in its most elemental, is the people's music. And in a way, the sort of blending and weaving of these different aspects, popular culture, of pop music, of working class life, and football itself.
1: That was Les Back, Professor of Sociology at the University of Glasgow. Michaela, are the football anthems and chants of the past days sweet music to you?
3: Well, I think you have to hand it to England fans that they took on a really difficult anthem with Wonderwall. I mean, it's not an easy thing to sing. You know, there are a lot of words and you sort of stumble over them if you try and sing it. I'm not a singer myself. Whereas Sweet Caroline, you can get it. Yeah, it's really, really easy. It's just sort of thumping along. So I think it was counterintuitive. I think there's something about the Liverpudlian esprit, that tradition, the Gallaghers, that sort of dogged, slightly antagonism between them. Somehow it's sort of summarised it all perfectly.
1: I think they're from Manchester.
3: Oh, sorry.
1: Close enough. This is Weekend here on the BBC World Service.
4: This is the BBC World Service responding to your views.
5: Join me, Kasa Alam, as I go behind the scenes of the BBC World Service to hear how programmes are made across the network. This month, we're discussing sports coverage and taking a closer look at the impact of BBC savings.
4: Over to you, Sunday at 18:30 GMT, or search Over to You wherever you get your BBC podcasts.
6: Top of the Pops is in 60 minutes.
7: This week in the UK album chart, the Rolling Stones are looking for their 12th number one with their latest, Foreign Tongues. We also welcome the debut from December 10. And in the singles chart, Sam Fender and Olivia Dean are looking for a 17th week at the top with Rain Me In.
6: This is the BBC World Service, the world's radio station.
8: Velkommen til NRK Nyheter. Brannvesenet har nettopp meldt at de nå skal ha kontroll på storbrannen i Krokstad elva i Drammen. Et væromslag med mye regn hjelper brannmannskapet, men lyn og torden kan også skape vansker for slokningshelikoptere. Her ser vi bilder fra i natt. Mer enn 400 mennesker er nå evakuerte. Over 100 bostader er gått tapt, noe som gjør dette til den største bostadbrannen i moderne tid i Norge. To beboere har fått røykskader, det skal ikke være alvorlig. I tillegg er en brannkonstabel lettere skadd. Emra Senell i Drammen, ja, disse meldingene om at brannmannskapet nå skal ha kontroll på brannen er nettopp kommet.
9: Ja, for kort tid siden så gikk Vestfold interkommunale brannvesen ut med en melding på Facebook om at det nå kontroll over brann, men at slokningsarbeidet fortsetter gjennom hele dagen i det berørte området i den omkringliggende skogen. Tidligere i dag kom det også noen meldinger fra brannvesenet om at alt av nedbør som har kommet I løpet av natten har hjulpet på situasjonen. Før det også hadde kommet meldinger om at brannen så ut til å roe seg litt, og at man hadde klart å slå ned delvis ned på brannen som hadde spredt seg ut I skogområdene. Det meldt 13 millimeter med nedbør I Krokstadelva I dag. Det meldt mye regn utover dagen, og det har vært mye regn allerede I morgentimene, og også uvær som lyn og torden, som riktig nok ikke bra for brannhelikopterne, for det skaper utfordringer. I morgentimene så var det to brannhelikoptere som ble satt I gang igjen med slukningsarbeidet. Vi ser at de godt I gang I dette området, så har de da hentet vann med bøtter og sluppet det over området og fortsetter slukkearbeidet etter at gjennom hele kvelden I går var seks brannhelikoptere som jobbet med et omfattende slukningsarbeid I tillegg til mange tankbiler. Så var det over 100 mennesker I sving her, og mange som har bidratt til å hjelpe på denne situasjonen her. Brannvesenet fra nærmest hele Østlandet, sivile fra Røde Kors og sivilforsvaret har vært I sving her. I tillegg har det vært også mange frivillige som har forsøkt å bidra så godt de kan etter beste evne. 400 mennesker evakuert og innlosjert inn på flere hoteller I sentrum av Drammen, blant annet Scandic ambassadørhotell, og det altså 100 boliger som tapt I denne brannen, som har blitt en katastrofe og en av de største brannene I moderne norsk historie. Og noen av de som har vært litt heldigere Mika Vegersen. Du måtte evakuere I hui og hast I går, men en av de som ser ut til å ha fått redda boligen din.
10: Riktig, det stemmer. Ja, politiet kom dør til dør med brekkjern og alt, og tvang alle ut, eller I hvert fall sikte dem av gårde, og de ikke fikk noe svar på, og der brøt de seg inn. Så utrolig sprø opplevelse, egentlig. Veldig voldsom, veldig surrealistisk. Men godt å høre at de egentlig nå begynner å bli ferdig med dette her, og at de begynner å få kontroll.
9: Du en av de som måtte ta inn på et evakueringshotell. Hvordan stemningen blant de evakuerte og blant også mange av dem som har mistet boligen sine nå?
10: Jeg vil si en del har jo mistet boligen, og en del jo evakuert av sikkerhetsgrunner. Så det nok en liten blandet følelse der, men jeg tror alle litt tense og kjenner på at det her har vært en ganske voldsom opplevelse for dem.
9: Hvordan har natten vært for deg?
10: Altså jeg egentlig sovet ganske fint, men det jo tragisk å høre og se de menneskene rundt meg som da har det vanskelig og problematisk på grunn av dette her.
9: Nå ser det ut som at de har kontroll over brannen. Hvordan reagerer du på den utviklingen?
10: Det jo gode nyheter. Hadde situasjonen vært annerledes, så kunne jo større områder også blitt påvirket, men det ser ut som det har gått bra, og at eller gått bra har det ikke gjort, men de har I hvert fall fått reddet det som kunne blitt reddet, og fått gjort en god jobb.
9: Har du fått noen signaler om når du eventuelt kan flytte tilbake til boligen din, som ligger også godt over 100 meter fra de ødeleggelsene som vi kan se herfra?
10: Nei, ikke noen informasjon enda.
9: Og hvordan har oppfølgingen vært fra kommunens side, og alt som dere ble møtt med etter at dere ble evakuert?
10: Den har vært ok, altså sånn, du kom jo til et hotell, men det var jo ikke helt tydelig hvor du skulle gå for å registrere deg for det hotellet, så det var jo litt uheldig. Så det var jo noen som på en måte hadde gått ned hele fjellkanten eller åskanten, og så, vi må opp igjen for å registrere oss, så det var litt uheldig.
9: Det var altså Mika Vegersen. Han måtte evakuere, men har altså en bolig som ser ut til å være mindre skadd. Det over 100 boliger som tapt I denne brannen. Slokningsarbeidet fortsetter nå, men nå ser brannvesenet endelig ut til å ha kontroll over brannen, og med god hjelp fra nedbørsmengdene her I området.
8: Ja, det altså over, som du sier, 100 bostader som gått tapt. 400 mennesker altså fremleis evakuerte. Brandvesenet sier de har kontroll. Vi ser nå direkte bilder og fra Krokstad elva og røykutviklingen i dette bostadområdet. Det var mye fokus i går kveld på vinden som gjorde at brannen spredde seg, Emra, i Krokstad elva. Hvordan er det med vinden nå i formiddag?
9: Det er fortsatt noen vindkast som vi kan kjenne på, og det var nettopp det som skapte utfordringer for brannhelikopterene i går. Det var vindforhold som skiftet seg, og det var en del sterke vindkast utover kvelden og sent på kvelden og mot natta. Nå er det fortsatt litt vind, og det har vært en av de faktorene som har gjort at denne brannen har vokst seg til en katastrofe. I tillegg så har denne varmen og at det er et skrått og bratt terreng og mulig mangelfull brannsikring i svært tette bebyggelser vært med på å gi en rask spredning av brannen og gjort det veldig vanskelig å få kontroll over flammene som har altså herjet i dette området helt siden i går ettermiddag.
8: Holder vi takk til deg, Emra. Vi skal videre til reporter Tina Brokk som står sammen med ordføreren i Drammen. Hva kan du fortelle fra Mjøndalen?
11: Ja, vi står på Mjøndalssida av Drammen da, og ser over mot Stenset i Krokstadelva og på et trist syn. Det er brannruiner, det ryker fortsatt av. Det er brannhelikoptere som fortsatt jobber på stedet, og det ser ut til at det ryker også fra noe nærliggende skog i området bak Stenset i Krokstadelva. Og da jeg la meg i går kveld, det var klokka rundt ett, da var det fortsatt mye flammer som vi kunne se oppover hele denne bratte sida av Krokstadelva. Men som vi hører nå, så har været også bidratt sammen med brannmannskaper til at slukkingen er under kontroll. Og ordfører Kjell Arne Hermansen, det har vært en travel natt for deg også. Hvordan har du det i dag?
12: Jeg er trist. Det er helt surrealistisk det vi har opplevd. Det er den største brannen i nyere tid i Norge. Det er helt ufattelig det som har skjedd. Og jeg tenker på alle de som er berørt, og hvordan de har det. Det er nesten ufattelig å sette seg inn i.
11: Ja, det er et stort informasjonsbehov folk har nå. Som vi hørte, så er det 400 mennesker som er evakuerte. Hva slags informasjon går kommunen ut med nå til de som er rammet denne brannen?
12: Nå har vi sendt ut tekstmelding til alle i området, og at de som er evakuert, at det blir et informasjonsmøte klokka 16. Der vil både brann og politi være til stede. Så håper jeg at også forsikringsselskaper kommer da. Så vil vi informere fortløpende både på hjemmesiden og via pressen gjennom dagen. Men vi har et informasjonsmøte da på Scandic ambassadør klokken 16 for de evakuerte.
11: Og de som ikke kan møte der, hvordan får de informasjon?
12: Vi skal prøve å få ut den informasjonen til alle innbyggere som er berørt og til innbyggere, men vi har sendt melding til alle som er evakuert på grunn av at vi har et veldig stort antall, over 400, som er registrert. Og det kommer fortsatt mennesker hjem fra ferie og andre ting som kommer til vårt mottakssenter. Og vi ønsker å informere dem og være til stede som kommune. Vi skal stå sammen med innbyggerne i Drammen, og kommunen gjør det vi kan for å lette situasjonen for innbyggerne til beste evne.
11: Er det plass på hoteller i byen til alle disse menneskene som har mistet hjemmene sine?
12: Det er, alle har hatt en seng å sove i natt. Mange har sovet hos venner og kjente. Mange har bodd på Ambassadørhotell, noen på Riverstone Hotel, noen på Tollboden Hotel. Men det er jo et veldig engasjement i befolkningen til å hjelpe til. Det er ufattelig ufattelige mange henvendelser om fra frivilligheten til å være med og hjelpe til, både fra enkeltmennesker og fra organisasjoner, og det setter jeg veldig stor pris på. Og så skal vi sette dette mest mulig i system, men kommunen skal være til hjelp for de berørte på best mulig måte og prøve å gi god og riktig informasjon kontinuerlig til innbyggerne våre.
11: Ja, for hvis man har lyst til å hjelpe, så kan man da ta kontakt med kommunen, og det er mange som ønsker å bidra på sine måter med både klær, utstyr og overnatting. Men da er altså Drammen kommune man skal kontakte. Og denne fredagen i går da, den gikk fra en fantastisk sommeridyll til en tragedie på bare noen få minutter. Det er mange som har mistet husene sine. En av dem, det er Ole Markussen, som er her sammen med oss. Hvordan har du det akkurat nå, Ole?
13: Det er jo forferdelig. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte. Ja, jeg vet ikke.
14: Det er tungt.
13: Det er det.
11: Vi står og ser over mot boligen din nå. Hvordan fikk du vite om branden?
13: Samboeren ringte meg. Jeg var med jentungen på 11. Vi var og badet. Nøyt den sommerdagen. Samboeren ringer meg. Jeg ser at det er 3-4 ubesvarte anrop. Ringer opp igjen, og da får jeg bare beskjed at det brenner i gata nedenfor. Og at hun bare da har lukket alt av dører, vinduer og bare kommer seg ut. Så det er den måten jeg fikk vite.
11: Hadde samboeren din tro på at dette her skulle bli såpass stor og omfattende brann?
13: Absolutt ikke. Hun tenkte, det er derfor hun liksom da lukket dører og vinduer med tanke på bare hindre røykskader. Men det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
11: Når skjønte du at huset var tapt?
13: Ikke før i går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det var det som gjorde at jeg så at det var.
11: Hva gjør dere nå da?
13: Nå så bor vi hos familie, vi har masse venner som ønsker å stille opp. Veldig takknemlige for alle som sender meldinger, ringer. Så vi får ta en dag av gangen.
11: Har dere et sted å bo?
13: Ja, per nå så har vi det. Så der kan vi bo på ubestemt tid, så det blir bra.
11: Ja, det sier Ole Markussen, som er en av veldig mange da, som har mistet huset sitt på Stenseth i Krokstelva. Som du ser, så ryker det fortsatt av brannruinene, men på langt der så mye som det gjorde bare for en time siden, så vi får håpe at dette her nå går riktig vei, og at slokningsarbeidet går slik som brannvesenet håper. Og så har vi fått beskjed om at justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen kommer til Krokstelva litt senere i dag.
8: Så langt. Takk til deg, Tina Brokk i Krokstad, eller hva? Det er altså slik, vi gjentar det, at brannvesenet nå sier at de har kontroll på denne stor brannen, som altså har ført til at mer enn 100 hus er gått tapt, over 400 mennesker er nå evakuerte. Dette gjør dette til den største bostadbrannen i moderne norsk historie. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har djup medkjensle med de som er blitt evakuerte, og alle som har mistet huset og heimene sine i brannen. Tankene mine går også til brann- og hjelpemannskap og frivillige, som nå deltar i det svært krevende slokkingsarbeidet, og gjør alt de kan for å hindre at brannen sprer seg videre, sier altså statsminister Jonas Gahr Støre. Og stortingspresident Masud Gharahkhani, som er fra området, skriver i en melding: «Mine dypeste tanker går til alle naboer og medborgere som er rammet, evakuert eller som frykter for hjemmene sine akkurat nå. Takk til alle nødetatene som står midt i det livsfarlige slokkearbeidet, og også justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, som vi hører på vei til dette området, sier at hun følger utviklingen. Brannen har skapt en dramatisk situasjon for mange av byens innbyggere, sa Aas Hansen i går kveld, og la til at hun har fått forsikringer om at nødetatene samarbeider godt og har nødvendige ressurser tilgjengelige. Ja, Ole Kristian Alsaker her i studio. Den siste vi nå fikk vite er altså at det blir et informasjonsmøte da for de evakuerte i Drammen klokka fire.
14: Ja, vi har litt flere opplysninger fra brannvesenet som har kommet nå inn nå i morgentimene. Som sagt så har de altså kontroll på brannen, men de sier at de planlegger innsatser gjennom hele dagen i området. Det brenner fortsatt flere steder i boligområdet og i skogområdene rundt der. Vi vet at de har satt inn to helikoptre i morgentimene etter at det ble lyst igjen, men det er også fire andre helikoptre på vei, og vi har også fått høre at det er droner på vei fra Notodden brannvesen. Det er altså 10 brannstasjoner i området som er i innsats, så det er store mengder brannmenn på stedet.
8: Ja. Hvordan startet dette?
14: Det startet i et rekkehus i 1536 fikk politiet beskjed om brannen i Jupiterveien. Krokstadelva ligger mellom Hokksund og Drammen, for de som ikke er kjent der i området. Boligområdet ligger i et bratt terreng, og brannen spredte seg da oppover denne åsen. Det var veldig varmt i går. Det var vindstyrke på 10 meter per sekund som ikke hjalp, og vindretningen var også uheldig.
8: Ja, vi ser jo disse dramatiske bilder. Dette er jo bilder fra i går. Nå er det regnvær i området, noe som har hjulpet brannmannskapet, men samtidig så er det slik at lyn og torden kan skape problem for redningshelikoptere. Her ser vi dem i aksjon i går ettermiddag og kveld. Det er altså over 400 mennesker som er evakuerte. Brannslokkinga pågikk hele natta, og skal altså holde fram utover dagen, selv om brannmannskapet nå sier at de har en kontroll på denne brannen. Vi skal se litt hvordan dette utviklet seg utover ettermiddagen i går kveld.
15: En katastrofe. Slik blir storbrannen i Drammen beskrevet av ordføreren og innsatsleder i politiet. Over 100 boenheter tapt, og flere familier har mistet hjemmene sine.
16: Nei, det er bare helt forferdelig. Som jeg sa tidligere, så per nå så står jeg nok antakelig og ser at hjemmet vårt brenner ned.
17: Du har vært i kontakt med litt naboer og sånn. Hva sier folk nå?
16: Nei, det er tomhet. Det er veldig trist. Jeg er i kontakt med min nærmeste nabo. Han står der oppe nå og forteller meg at nå brenner det i rekka vår. Så da ryker vel hjemme.
15: Flere helikoptere har bidratt i slukningsarbeidet, men de kan ikke fly når det blir mørkt. Det kan ta flere timer før de får kontroll på brannen. Flere hundre personer evakuert, og i timesvis har naboer fulgt spredningen av flammene.
18: Både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjemmet til kona mi forsvant oppi der. Og nå, ja. Det er mange som har berørt av det. Det er tragisk for alle, egentlig.
8: Ja, det er sterke inntrykk fra Drammen. Mange har opplevd ufattelige ting, mistet heimene sine. Ordføreren i Drammen, Kjell Arne Hermansen, sier det uvirkelig det som har skjedd, og at de nå jobber for å hjelpe alle som berørte av brannen.
12: Nei, jeg trist. Det helt surrealistisk det vi har opplevd. Det den største brannen i nyere tid i Norge. Det helt ufattelig det som har skjedd. Og jeg tenker på alle de som berørt, og hvordan de har det. Det nesten ufattelig å sette seg inn i.
11: Ja, det et stort informasjonsbehov folk har nå. Som vi hørte så det 400 mennesker som evakuerte. Hva slags informasjon går kommunen ut med nå til de som rammet denne branden?
12: Nå har vi sendt ut tekstmelding til alle i området, og at de som evakuert, at det blir et informasjonsmøte klokka 16. Der vil både brann og politi være til stede. Så håper jeg at også forsikringsselskaper kommer da. Så vil vi informere fortløpende, både på hjemmesiden og via pressen gjennom dagen. Men vi har et informasjonsmøte da på Scandic ambassadør klokken 16 for de evakuerte.
11: Og de som ikke kan møte der, hvordan får de informasjon?
12: Vi skal prøve å få ut den informasjonen til alle innbyggere som berørt og til innbyggere. Men vi har sendt melding til alle som evakuert på grunn av at vi har et veldig stort antall, over 400, som registrert. Og det kommer fortsatt mennesker hjem fra ferie og andre ting som kommer til vårt mottakssenter. Og vi ønsker å informere dem å være til stede som kommune. Vi skal stå sammen med innbyggerne i Drammen, og kommunen gjør det vi kan for å lette situasjonen for innbyggerne til beste evne.
11: Er det plass på hoteller i byen til alle disse menneskene som har mistet hjemmene sine?
12: Det alle har hatt en seng å sove i natt. Mange har sovet hos venner og kjente. Mange har bodd på Ambassadørhotell, noen på Riverstone Hotel, noen på Tollboden Hotel. Men det jo et veldig engasjement i befolkningen til å hjelpe til. Det ufattelig mange henvendelser om fra frivilligheten til å være med og hjelpe til, både fra enkeltmennesker og fra organisasjoner, og det setter jeg veldig stor pris på. Og så skal vi sette dette mest mulig i system, men kommunen skal være til hjelp for de berørte på best mulig måte og prøve å gi god og riktig informasjon kontinuerlig til innbyggerne våre.
8: En preget ordfører i Drammen, Emre Sinell, du på staden. Det siste vi hørte var jo at brannen har roet seg noe. Hva status nå?
19: Det aller siste at Vestfold interkommunale brannvesen har nå for en liten halvtime siden gått ut med nyheten om at de har fått kontroll over storbrannen som har herjet siden i går ettermiddag. Det var lenge ikke kontroll over flammene til tross for at det var over 100 mannskaper i sving både fra sivilforsvaret og fra brannvesenet fra omkringliggende kommuner, nesten fra hele Østlandet, og 6 brannhelikoptere som altså jobbet på spreng gjennom hele kvelden. Men det var altså med regnværet i kveldstimene og gjennom natten at brannen har roet seg, og med en innsats som har fortsatt da gjennom natten og i morgentimene, så har altså nå brannmannskapene klart å få kontroll over denne brannen, der over 100 boliger tapt. I 6-tiden i dag så ble dette arbeidet med brannhelikoptrene gjenopptatt. Det altså 2 brannhelikoptre som nå fortsetter arbeidet, som vi kan se og høre fra området hvor de henter vann i bøtter og som slipper over området. Det i tillegg også tankbiler som fortsetter arbeidet med slokkingen. Selv om det kontroll over brannen, så har altså brannvesenet gått ut med også opplysningen om at slokningsarbeidet vil fortsette gjennom hele dagen i det mest berørte området og i omkringliggende skogområder. For det var også skogområder rundt der branden spredde seg til, og som delvis ble slått ned I kveldstimene I går. Over 400 mennesker altså evakuert til flere hoteller I sentrum av Drammen. Det også flere som har tatt inn hos venner og familie. Vi har sett og snakket med noen av dem som har mistet hjemmet sitt, og noen av dem som har evakuert, men som ser ut til å ha en bolig som har klart seg foreløpig gjennom dette flammehavet som har preget Krokstadelva og som har blitt til en katastrofe. Så vet vi også at justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen skal ta en tur til dette området. Hun skal besøke de evakuerte på evakueringssenteret klokken 11 I dag, og der kommer vi også til å være på plass og følge dette møtet. Vi hører og vi ser arbeidet fortsette I området. Det ryker fortsatt godt fra åsen, og det altså 100 boliger som tapt I denne brannen så langt. Og det også ganske mange boliger rundt som ser ut til å ha klart seg, og som ikke har like store skader, men som trolig har fått en del ødeleggelser og skader på grunn av varmen og på grunn av røyken som har altså preget området det siste døgnet. Og så har det vært et bytte av mannskapene også gjennom natten, fordi det har vært en heroisk innsats fra brannvesenet, og det har vært en kommune her I Drammen som har satt krisestab og som har søkt tidlig og fått hjelp fra mange andre brannvesener I hele Østlandet. Vi vet også at det mange som har vært ute I ferie, som har blitt tilbakekalt fra ferie og gått løs på arbeidet med å få kontroll over branden. Og vi vet også at det lagt noen planer og en god beredskap her for de neste dagene. Sånn at man har nok brandmannskaper å spille på I dette arbeidet som nå under kontroll, men som også fortsetter I området.
8: Ja, vi hører jo helikoptere over hodet på deg, Emra. Vi ser jo at det gråvær I Drammen I dag. Regnet har jo hjulpet brannmannskapet I slokkingsarbeidet. Samtidig som det blir sagt at faren for lyn og torden også kan skape utfordringer, Emra.
19: Ja, for lyn og torden kan skape trøbbel for helikoptertrafikken og gir altså utfordringer når helikopterne skal bevege seg over disse områdene og slippe vann og igjen ned for å hente vann med store bøtter som ser omtrent nesten ut som en tredjedel av størrelsen til disse helikopterne fra avstand som fylles opp med vann og som slippes over området. Det altså to sånne brannhelikoptere som I sving nå. Vi vet at det var rundt 35 tankbiler som jobbet på spreng sammen med 6 brannhelikoptere gjennom kvelden I går. Det kan hende det blir altså flere som helikopter som skal bistå I slokningsarbeidet. Men vi vet altså at nedbørsmengden har hjulpet veldig på denne situasjonen. Det meldt 13 millimeter med nedbør I Krokstadelva I dag. Det har regnet mye gjennom natta og I morgentimene. Det kommer til å også regne mye utover, og det har vært sårt tiltrengt I et område, I et landskap som har vært knusktørt. Og nettopp det har vært med på å gi fart til brannen og gjort slokningsarbeidet vanskelig. I tillegg så det en enormt tett bebyggelse. Det et skrått og bratt terreng, noe som også gjør slokningsarbeidet vanskelig. I tillegg så har man også pekt på at det kan være mulig mangelfull brannsikring I disse boligene som har vært med på å gi flammene fart og gjøre slokningsarbeidet enda mer utfordrende.
8: Emra Sinell fra Krokstadelva. Vi gjentar altså at brannmannskapet sier at de har kontroll på storbrannen I Drammen kommune. Mer enn 100 heimer er gått tapt, noe som gjør dette til den største bostadbrannen I moderne norsk historie. Over 400 mennesker evakuerte. En av dem Ole Markussen, som mistet heimen sin I storbrannen, og som snakket med oss for litt siden.
13: Det jo forferdelig. Det jo det, rett og slett. Alt borte. Ja, jeg vet ikke. Det tungt. Det det.
11: Vi står og ser over mot boligen din nå. Hvordan fikk du vite om brannen?
13: Samboeren ringte meg. Jeg var med jentungen på 11. Vi var og badet. Nøyt den sommerdagen. Samboeren ringer meg. Ser at det 3-4 ubesvarte anrop. Ringer opp igjen, og da får jeg bare beskjed at det brenner I gata nedenfor. Og at hun bare da har lukket alt av dører, vinduer, og bare kommer seg ut. Så det den måten jeg fikk vite.
11: Hadde samboeren din tro på at dette her skulle bli såpass stor og omfattende brann?
13: Absolutt ikke. Hun tenkte, derfor liksom da lukket dører og vinduer, med tanke på bare hindre røykskader. Men det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
11: Når skjønte du at huset var tapt?
13: Ikke før I går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder I aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det var det som gjorde at jeg så at det var.
11: Hva gjør dere nå da?
13: Nå så bor vi hos familie, og vi har masse venner som ønsker å stille opp. Veldig takknemlige for alle som sender meldinger, ringer. Så vi får ta en dag av gangen.
11: Har dere sted å bo?
13: Ja, per nå så har vi det.
8: Ja, det sterke inntrykk for deg som har fått denne brannen så tett på. Vi skal oppsummere litt. Ole Kristian Alsaker, og det jo da en viss utvikling nå på morgenpisten.
14: Ja, nei, altså vi har hørt at brannvesenet, de melder at de har kontroll på brann, men de planlegger innsats utover dagen. Det brenner fortsatt I boligområdet. Det brenner også I skogområder. Brannvesenet lot de skogbrannene brenne I løpet av natten. Regnet har hjulpet mye, men det har vært lyn og torn gjennom natten, og det har gjort slukningsarbeidet vanskelig, spesielt for helikopterne, som også ikke flyr I mørket. Som vi har sagt, dette den største boligbrannen I moderne norsk tid. Bare til sammenligning for de som husker det I 2014 I Lærdal, der ble 60 bygninger skadet I den brann for de som husker det, og her det altså omkring 100 boliger som blitt som blitt skadet. Denne brannen den brøt altså ut I går formiddag I et boligområde I en skråning, og det var veldig varmt I går, og boligbrannen spredde seg da over denne åsen I bratt terreng. Det var også uheldig vindretning, sterk vind, 10 meter per sekund vind som ikke hjalp det altså. Vi vet også at over 400 personer blitt evakuerte. Mange av de på Scandic Hotel Ambassadør I Drammen. Der vet vi også at det skal være et informasjonsmøte klokken 16 I dag for de som for de evakuerte. Det også mange da som bor med venner og familie I området. Det meldt om 3 personer som blitt lettere skadet I går, blant annet en brannmann som fikk lettere brannskader. 2 andre personer fikk røykskader, 1 person fra sivilforsvaret og 1 beboer. Og vi vet også at 8 politifolk ble undersøkt av helsepersonell etter å ha fått I seg røyk under denne evakueringen. Så vi vet altså nå at det planlagt et informasjonsmøte for de evakuerte på Scandic Ambassadør klokken 4 I ettermiddag, og ordføreren har også sagt at de vil informere gjennom pressen utover dagen.
8: Så har vi också hört statsminister Jonas Gahr Støre uttrycka stor medkänsla med de som är råka i Drammen och också berömma de mannskapa som är i sving faktiskt från hela Östlandet där en alltså har sent brandmannskap för att bidra både igår kväll genom natta och i det vidare slockningsarbetet ut över dagen. Också Masoud Gharahkhani, stortingspresidenten som jo från detta område har uttryckt si medkänsla. Astrid Aas Hansen, justis- och beredskapsminister, är på väg till Drammen. Hon ska möta de evakuerade, slik vi har förstått det, klockan 11. Vi är tillbaka klockan 10:55 med en ny sändning om den storbranden som alltså nu är under kontroll men där slockningsarbetet höll fram. Skulle politiet komma med en pressebrief eller något annat viktigt ske så är vi självklart på lufta för det. Tack för nu.

0: Velkommen til NRK Nyheter. Det brenner fremleis i Krokstadelva i Drammen. Slokkingsarbeidet vil pågå i hele dag, men det er ikke spredningsfare i bostadområdet ifølge brannvesenet nå i formiddag. Det skal altså være kontroll på brannen i bostadfeltet, men ikke brannen i skogen ifølge nødetatene. Et væromslag med mye regn hjelper brannmannskapet i Drammen, men lyn og torden kan også skape vansker for slokkingshelikopteret. Mer enn 400 mennesker er altså evakuerte, over 100 bostader er gått tapt, noe som gjør dette til den største bostadbrannen i moderne tid i Norge. En beboer og en fra sivilforsvaret har fått røykskader. Det skal ikke være alvorlig, i tillegg er en brannkonstabel lettere skadd. Justisminister Astrid Aas Hansen er ventet til Hotel Scandic-ambassadør i Drammen, der mange av de evakuerte oppholder seg. Der er også du, reporter Emra Senell. Hva kan du fortelle derifra?
1: Nå nærmer det seg Astrid Aas Hansen sitt besøk til Scandic-ambassadør, som er det hotellet som har flest evakuerte. Det er også andre hoteller i sentrum av Drammen der beboere evakuerte har tatt inn. I tillegg er det også mange som bor hos venner og familie. Det er så mange som 400 evakuerte nå etter denne katastrofebrannen som har slukt med seg 100 boliger. Astrid Aas Hansen er ventet å komme hit i løpet av kort tid. Det er ventet at hun vil uttrykke støtte og medfølelse til alle de evakuerte, og også komme med forsikringer om den videre oppfølgingen av den situasjonen som de har havnet i. Og så vet vi også at hun i 11.45-tiden skal dra opp til Stenseth til området på en befaring og ta en nærmere titt på slokningsarbeidet og ikke minst de massive ødeleggelsene som er i området etter brannen som har... Nå. Det var altså i går ettermiddag at brannen startet, og den spredde seg raskt med tett bebyggelse og den varmen og det knustørre landskapet fra før, og i et skrått og bratt terreng så ble det svært vanskelig å da få bukt med flammene og få kontroll over den. Det er nå en litt annen situasjon over brannen. Det har vært mye nedbør i natt og gjennom morgentimene. Det har hjulpet på situasjonen, og brannvesenet gikk først ut med en melding om at de hadde kontroll på brannen tidligere i dag, før politiet sa at det ikke helt var en kontroll over brannen, men at spredningsfaren var kraftig redusert. Så nå ser det ut til at i dette bofeltet så har brannmannskapene god kontroll, men i området rundt så har de ikke helt den kontrollen ennå, og slokningsarbeidet fortsetter for fullt. Det er tre brannhelikoptere som er i sving i området, som gjenopptok arbeidet med slokningen i dag tidlig. Det er mange tankbiler, og vi så det ble sprøyta inn masse vann, store vannkanoner på vei inn i området. Da ser vi også justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen ankomme. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, hva blir ditt viktigste budskap til de evakuerte i dag?
2: Det blir jo å kunne være til stede og vise min medfølelse. Det å oppleve at hjemmet ditt forsvinner i brannen, at minnene forsvinner og at den opplevde tryggheten blir tatt fra deg. Det har vi jo hørt er noe av det vanskeligste som et menneske kan oppleve. Så det å kunne komme her, møte berørte, høre historiene deres og ja... Kanskje det kunne være litt støtte, det er det viktige for meg. Og så er det jo å kunne uttrykke takknemlighet for alle de som har bistått i både slukningsarbeid og ellers. Og høre, få forsikringer om at de har det de trenger, og jeg kunne forsikre om at vi stiller opp med de ressursene som måtte være nødvendige.
3: Hva kan dere bidra med?
2: Nei, fra det offentlige og fra statens side så handler det jo om å være tydelig på at vi stiller opp. Nå har jeg fått forsikringer om at her har en fått bistand, og en har fått tilbud om mer enn det en faktisk har vurdert at en har behov for nå. Og så er det jo å være tydelig på at en må gi beskjed, sånn at vi kan vurdere hva slags ressurser som eventuelt er nødvendig å stille opp med.
1: Ja. 400 boliger er tapt, 400 mennesker er evakuert, 100 boliger er tapt, enormt flammehav, fortsetter snart et døgn senere. Hva slags inntrykk gjør det?
2: Det er veldig sterke inntrykk å se dette. Og det er jo vanskelig å forestille seg hvordan det er for de som er direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner, mange minner, den tryggheten som en har knyttet til hjemmet sitt. Så det er veldig sterkt, og det er også veldig godt å høre hva ordføreren, og jeg har hørt andre også si, hvordan hele lokalsamfunnet stiller opp. Så nå skal jeg gå inn og snakke med de her, så takk.
1: Det var altså justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen som står klar til å uttrykke sin støtte til alle som er evakuert etter katastrofebrannen. De fleste er inne nå, men det er noen av dem som vi har fått med oss ut, som har mistet hjemmene sine. Og en av dem er deg, Kenneth Evensen. Vi så og hørte historien din i går. Du har bodd i boligen siden 2003. Den finnes ikke mer. Hvordan kjennes det nå i dag?
3: Nei, det er veldig tungt. Der har jo barna vokst opp. De har gått på barneskolen, stedsetsskole, og det har vært det er med vantro, og det er trist å vite også at alle naboer, gode naboer, alle familien som vi kjenner så godt, at ingen har hjem å gå til. Det er hele den velforeningen som jeg tilhører. Jeg tror alle har mistet sine hjem.
1: Det er ikke mye klær du rakk å få med deg, og dere står nå, du står i en shorts og joggesko. Jeg ser at du også fryser litt. Hvordan er det å plutselig være i en sånn situasjon hvor man står litt på bar bakke?
3: Nei, altså, jeg var jo litt heldig, for jeg hadde jo, som jeg sa i går, jeg hadde jo hjemmekontor, så jeg hadde jo mulighet til å i hvert fall forberede meg litt. Så jeg tok med meg et skift, men jeg trodde det skulle være varmere enn nå, så jeg glemte jo, man er jo litt i sjokk. Så jeg fikk med meg pass, fikk med meg fotoalbum fra med barna, og noen eksterne enheter av gamle bilder, og noen bilder på veggen og så videre, og fikk dratt ut da, fra området. Så jeg er jo heldig. Andre har jo faktisk vært på ferie, så de ser jo dette kanskje fra Kreta eller USA, eller hvor de er på ferie. Det er, tror jeg, mye verre enn det jeg har det.
1: Hvordan har natten vært?
3: Nei, det... Jeg har ikke sovet så godt. Så jeg har våknet opp, og midt på natten så var det også torden og lyn. Så den har ikke vært god, og det er litt sånn uvirkelig å våkne opp og kjenne på at alt det du har kjent av minner og din egen bolig er borte for alltid.
1: Hvordan har oppfølgingen vært etter at denne katastrofen plutselig rammet dere?
3: Jeg har holdt meg orientert via mediene og opplever at informasjonen har vært god. Nå klokken 4 tror jeg det blir, så har Drammen kommune kalt inn til et felles møte for alle oss som er berørt. Og så vet jeg jo at de har jo tilgjengeliggjort hotell for de som ikke har mulighet til å være hos familie eller venner. Så for meg så ser det ut til at både dugnadsånden lever, det så jeg i går i praksis med alle de som hjalp til underveis, og også at Drammen kommune og alle som kan bistå har gjort det de skal.
1: Hva kan du si om stemningen blant alle de evakuerte nå? Alle som har mistet hjemmene sine, eller som kanskje ikke vet om de har et hjem å gå tilbake til?
3: Nei, jeg har ikke fått snakket med alle, eller sett alle, men de er i kontakt med, det er sjokk og vantro. Og det er bare helt det en krigsskueplass. Ja, vi har jo ikke hatt mulighet til å komme opp til området, men vi har sett bilder fra fra lokale medier og sett at gaten vår det ser helt forferdelig ut. Alt borte.
1: Nå har du barn som har vokst ut av skolealder, men du fortalte meg for kort tid siden at du har en sønn som kjenner veldig, veldig mange barn gjennom jobben sin som er berørt og som har mistet barna sine. Hva mer kan du si om det?
3: Min sønn Kasper, etter endt videregående skole, påtok seg en jobb på SFO, og også som vikarlærer på Stenseth skole. Så han kjenner jo mange av disse barna som nå er berørte, og som ikke har noe hjem å komme til. Og for de så er det jo utrolig leit, og han føler veldig på den utryggheten og det de måtte føle. Og det, for meg så er det faktisk det sterkeste.
1: Takk til deg, Kenneth Evensen, en av de som har mistet hjemmet sitt i denne katastrofebrannen. En av de som også er evakuert, det er Lasse Spiel. Du har et hjem som foreløpig ser ut til å være uskadet. Det har jo brent omtrent i alle bebyggelser rundt dette, men huset ditt ser ut til å være uskadet.
4: Ja, boligen ser i hvert fall på bildene ut ganske uskadet. Det kan jo enda litt skader innvendig og sånn, men jeg håper på at vi kanskje kan komme opp der litt senere i dag. Se litt hvordan det ser ut. Kanskje få hente litt tøy, bare for å stille seg litt. Men som jeg sier, det viktigste for meg var å få ut Rammstein-slangen. Og så mange mennesker som har mistet alt det de eier og har. Det er vel egentlig det som gjør vondest.
1: Ta oss litt tilbake til de første minuttene der du plutselig måtte evakuere fra hjemmet ditt.
4: Ja, nei, det er jo litt sånn som jeg akkurat fortalte til andre at jeg har jobbet mye. Jeg hadde egentlig tatt meg fri. Skulle slappe av litt. Snakket litt med mamma på telefon. Og tenkte en tur ut på terrassen. Jeg kom ut der, så bang. Var det svart, det var varmt. Jævlig skummelt. Så jeg løp ut. Trakk meg litt unna, så begynte det å gå opp for meg at kanskje slangen min kom til å gå tatt. Det høres latterlig ut. Så jeg tok en sjans, og når jeg fikk muligheten, når politiet i brannvesten ikke så det, så løp jeg inn i boligen. Hentet slangen.
1: Du hentet slangen, og alle liv betyr mye her, og denne slangen, Rammstein, som er navnet på den, har fått plass i en gildekasse nå på evakueringshotellet.
4: Ja, jeg hadde den jo på ryggen i rundt 4 timer. Vi pakket den inn i genser og alt. Etter hvert så kjørte vi jo ned på Rema 1000 Arbeidergata. Gildekasser. Vått toalettpapir, alt for å få kjøla den litt ned og ja, prøve å få den til å trives. Jeg var superstresset. Skikkelig uhyggelig å være i nærheten av. Jeg var så redd. Så begynte det å gå bedre. Fikk beskjed av veldig gode venner på Rema 1000 at vi kunne dra bort på Orkidehøgda. Fikk da rom her, ble kjørt ned hit, ble møtt av veldig mye hyggelige mennesker. Kom opp på hotellet, selvfølgelig, de sa det var greit mot at det ble et terrarium i dag, så ikke han skulle flauklom. Men klokka 11:30 tror jeg er natt, så et eller annet menneske kom med et fint terrarium til meg. Det ble tatt noen bilder her ute, jeg har sovet sammen med Rammstein i senga hele natt. Men nå er han i terrarummet, så han har det kjempebra. Jeg har det også veldig bra, fått frokost, alt. Kunne vært mye bedre. Men det som er vondt er jo alle de som har mistet alt det de eier og har, og alt det man ser med, altså når mennesker mister noe, det blikket er ikke veldig det. Så det.
1: Det er sterkt. De som er evakuert etter katastrofebrannen i Krokstadelva i Drammen. Og det er mange som skal følges opp, og vi har snakket med fungerende kommunedirektør i Drammen om hvordan denne oppfølgingen blir videre.
5: Situasjonen sånn at vi mottar fra nødetatene at det nå mer kontroll over situasjonen. Vi har gjennom de siste døgnene jobbet mye med å ivareta de berørte på en god måte, og har etablert et evakuerings- og pårørendesenter her ved Scandic Ambassadør Hotel. Dette en veldig trist og en veldig krevende situasjon, spesielt for de berørte, men også et lokalsamfunn blir jo veldig preget av en så stor brand som vi nå vitne til. Så det viktigste hos oss nå i de neste timene å sikre god informasjon, trygge de berørte, og at vi da klarer å håndtere dette på en god måte i tiden som kommer nå.
1: Dere følger opp alle som evakuert. Hvordan har de det?
5: Dette jo selvfølgelig en krevende situasjon. Det å miste det man har, hus, tingene sine, alltid veldig belastende. Det ser vi at mange har store utfordringer med, og derfor så har vi også et psykosocialt kriseteam til stede for å ivareta de på en god måte.
1: Og hvordan blir den oppfølgingen videre?
5: Oppfølging fra kommunens side planlegges fra døgn til døgn. Vi har planer nå om å drifte dette gjennom helgen første omgang, og så vil vi da se an hvordan situasjonen forløper seg.
1: Og det flere som altså innkvartert på ulike hoteller i Drammen, og også andre som har tatt inn hos venner og familie. Hva mer kan du si om det?
5: Vi har registrert over 400 personer i våre systemer som nå direkte berørt av denne branden. Det innkvartert på ulike hoteller her i Drammen, og noen har valgt å oppholde seg hos nære og venner.
0: Ja, fra Drammen sentrum skal vi til Krokstadelva, der det fremleis brenn i dette bostadområdet. Tina Brokk, hva kan du fortelle derifra nå?
6: Ja da, det brenner fortsatt her. Vi kan ikke se åpne flammer, men det faktisk en del røyk, og det begynt å blåse en del den siste tida. Innsatsleder i politiet, Bård Olsen, du har akkurat hatt et møte med brann her i Koe. Hva siste nytt nå her på brannstedet?
7: Siste nytt relativt likt det som ble meldt for en stund tilbake. Det brenner fortsatt i bebyggelsen i området og i vegetasjonen rundt. Brannvesenet jo fortsatt i gang med store ressurser. De har tre helikoptere som har holdt på her hele morgenen. De per nå akkurat på bakken, for vi har vært inne med noen bakkemannskaper. I tillegg så det jo her med store ressurser brannvesen som arbeider fra bakkenivå.
6: Men hva den største utfordringen med slokkingen nå? Det boligene, eller det skogen rundt?
7: Nei, det vanskelig for meg å si hva brannvesenet oppfatter som den største utfordringen. De holder på begge steder. De melder jo ikke om kontroll på brannen. Det kan vi ikke gjøre per nå. Men vi kan si at spredningsfaren jo redusert.
6: Og hvor lenge kommer dere til å holde på her i dag?
7: Her kommer vi nok til å holde på godt utover hele dagen. Det vanskelig for meg å gi noe tidsperspektiv på det.
6: Men har denne vinden noe å si på slokkingsarbeidet?
7: Det klart, vind jo aldri bra når vi snakker om brann. Men slik jeg forstår brannvesenet, så har de relativt god kontroll på vinden.
6: Og som vi vet, veldig mange har mistet boligene sine. Men foreløpig, ingen meldt savnet.
7: Nei, vi har ikke fått melding om noen savnede personer.
6: Så de fortsetter her utover dagen i dag og sikkert gjennom hele helgen. Nå justisministeren, har vi fått vite, på vei til Stenseth her i Krokstadelva ganske straks. Så skal vi se om vi får lov til å følge med inn til et av disse områdene som brenner.
0: Det jo da varslet til klokka 11.45, Tina, da skal denne befaringen skje, og justisministeren skal altså, som du sier, være på vei. Vi ser jo bak deg at røyken fremleis stiger opp fra dette bostadfeltet. Hvordan oppleves brannen sett derfra som du er nå?
6: Ja, det oppleves som at det kontroll på stedet her, men det jo fryktelige bilder å se opp på denne bratte åskanten som bebygd med massevis av rekkehus og eneboliger. Og du ser innimellom så det godt tapt boliger. Noen steder så står det noen hus fortsatt, men alle jo evakuert her, og det mye røyk, og det lukter røyk i hele dette dalføret, da, Krokstadelva og Mjøndalen nå. Og nå kommer brannhelikoptere med en ny bøtte med vann som skal slippes over området. Så her... Det er dramatiske bilder, men som politiet sa, så spredningsfaren ikke så stor nå, men så lenge det brenner, så har ikke brannvesenet full kontroll.
0: Ja, og så virker det jo som om også været da spiller en rolle inn i dette. Jeg hører du si at vinden har tatt seg noe opp.
6: Ja, det blåser lite grann nå. Politiet var ikke så veldig bekymret for det, men vi vet jo at vinden kan få fart i brannen igjen, og det var jo det som var litt av utfordringen i går ettermiddag da brannen startet. Da var det jo nesten 30 varmegrader, da har jo vært tropevarme her i Krokstadelva i en uke nå. Det var glohett, og det begynte å blåse, så denne brannen som da sto opp av en av rekkehusene, den fikk jo mulighet til å hoppe opp på tak i gata over seg, og sånn hoppet den videre oppover hele dette boligfeltet og spredte seg utrolig raskt.
0: Ja, det er jo slik at de som da bor i dette bostadfeltet, de er jo evakuerte. 400 mennesker er nå evakuerte, som vi har vært innom. 100 minst bostadhus er gått tapt. Hvem er det som nå får lov til å oppholde seg i det området du er?
6: Det er ikke veldig mange. Jeg har sett noen få beboere som har fått lov til å gå inn i noen av boligene som ikke ligger så tett på der hvor røyken kommer nå, men som ligger i området rundt. De har fått vært inne i boligene, kommer ut med noen bæreposer med litt grann klær, noen har med seg noe mat, andre kommer hit for å se om boligen fortsatt står eller om har gått med i brannen, men det er ikke mye folk i området her hvor vi står nå. Her er det kun nødetatene som er. De har også fått hjelp fra forsvaret, ser jeg nå. Det er flere med militæruniformer som er her sammen med sivilforsvaret, helse, brann og politi. Og så er det oss i media. Det er nesten ikke andre folk til stede her nå.
0: Så er det, som vi har vært inne på, en visning, altså en omvisning i området, en befaring klokka 11:45. Der skal også justis- og beredskapsministeren da delta, slik vi forstår. Vet du nå nok om hvordan denne befaringen skal gå for seg?
6: Vi har ikke fått beskjed om det, men jeg antar jo at dette her vil skje under kontrollerte former, at det er planlagt fra de som står bak meg her nå i KOE. For innsatsleder Bård Olsen i politiet sa jo det at han måtte forlate oss nå, fordi han skal ta imot justisminister Astrid Aase Hansen, som er på vei til Stenseth i Krokstadelva.
0: Takk, Tina. Vi kommer tilbake til deg da det kommer folk oppover dit for å delta på denne befaringen. Vi skal til Ole Markussen, som er en av de som mistet heimen sin i storbrannen.
8: Det er jo forferdelig. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte. Ja, jeg vet ikke. Det er tungt. Det er det.
6: Vi står og ser over mot boligen din nå. Hvordan fikk du vite om brannen?
8: Samboeren ringte meg. Jeg var med jentungen på 11. Vi var og badet. Nøyt den sommerdagen. Samboeren ringer meg. Ser at det er 3-4 ubesvarte anrop. Ringer opp igjen, og da får jeg bare beskjed at det brenner i gata nedenfor. Og at hun bare da har lukket alt av dører, vinduer, og bare kommer seg ut. Så det er den måten jeg fikk vite.
6: Hadde samboeren din tro på at dette her skulle bli såpass stor og omfattende brann?
8: Absolutt ikke. Hun tenkte, det er derfor hun liksom da lukte dører og vinduer, med tanke på bare hindre røykskader. Men det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
6: Når skjønte du at huset var tapt?
8: Ikke før i går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder i aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det var det som gjorde at jeg så at det var.
6: Hva gjør dere nå da?
8: Nå så bor vi hos familie. Vi har masse venner som ønsker å stille opp. Veldig takknemlige for alle som sender meldinger, ringer. Så vi får ta en dag av gangen.
6: Har du et sted å bo?
8: Ja, per nå så har vi det.
0: Ja, det er sterkt og sterke inntrykk fra de som er direkte berørt. Ruben Doppler Strand, du er høgskolelektor for brann og tryggleik ved Høgskolen på Vestlandet. Hvordan kunne denne brannen utvikle seg slik den gjorde?
9: Ja, det er flere forhold som spiller inn her, og en hører jo at det blir nevnt flere av disse forholdene også. Først og fremst er jo dette her et nabolag som ligger sørvendt, og i sørhellingene, så i hvert fall med det været som har vært nå, så er det veldig, veldig tørt. Så disse trehusene som ligger i dette bratte terrenget, det er jo svært mottagelige, svært tørre, og det muliggjør jo at en brand kan få utvikle seg veldig raskt. Men så er det jo kombinasjonen her, at du har svært tørre trehus, det ligger i bratt terreng, en fikk en vind fra sør, og sammen så gjør jo egentlig dette at avstandene mellom brensene de reduseres, så brannen som da vil oppover, ikke sant, varmbruk det stiger, den har noe å ta tak i veldig fort hele veien, og går da veldig fort fremover. Så vet den jo ikke helt hvordan det var med den, altså med Arnested, det første rekkehuset som begynte å brenne, men vi vet jo fra tidligere hendelser også at disse rekkehusene fra den perioden, gjerne tilbake på 70-tallet også, de har hatt noen utfordringer tidligere som potensielt kan ha gjort at denne brannen har utviklet seg svært hurtig i en tidlig fase og vært en langt større utfordring for brannvesenet når de ankom helt til starten enn for eksempel hva en enebolig ville vært i samme område.
0: Ja, så har vi jo hatt et væromslag. Vi skal komme til det om litt, men det været som var der i går, det gjør jo også at folk har åpne dører og vinduer for å lufte. Hvordan spiller det inn?
9: Ja, vi er jo lært opp, ikke sant, til å lukke vinduer og dører for å begrense tilførselen av luft og dermed oksygen til brannen. Så her har vi jo på en måte en veldig varm dag i rekker av varme dager. Og at det har vært mye utlufting gjerne av boligene her, det har jo helt klart ikke hjulpet på. Åpne dører og vinduer her vil jo ha gitt brannen ganske fritt spillerom for å etablere seg både innvendig og utvendig. Og det medfører er jo en svært hurtig brannutvikling og legger til rette for en svært hurtig brannspredning mellom bygg.
0: Ja, så kom jo da dette væromslaget nå i natt. En fikk mye nedbør. Hvordan har det påvirket utviklingen utover morgenen og formiddagen i dag?
9: Ja, det er vanskelig for meg å si sånn helt konkret hvordan det har påvirket denne situasjonen. Generelt så er en jo glad når en får nedbør. Vann til for eksempel vegetasjon og boliger, det kan hjelpe på, men så kommer det litt an på hva er det som brenner, hvor er vi i et brannforløp. Men jeg tenker at den nedbøren som er i området, den er svært velkommen.
0: Hvordan vil du plassere denne brannen i historisk sammenheng i Norge?
9: Det er klart en har litt ulike målestokker når en ser på størrelsen og omfang av branner. Typisk så snakker en jo for branner i sånne områder som dette, i form av bygninger, men så er det jo forskjell på det om det er en fritidsbolig, om det er en bolig eller et naust. Her så har vi hørt snakk om 100 boenheter, så snakker en også om boliger. Det er litt forskjell her da på hva det er, om det er en bolig eller om det er en boenhet. Men her ser en jo i hvert fall da at det er snakk om flere hundre hjemløse, og vi må nok mer enn 100 år tilbake før vi ser noe tilsvarende. Da er vi tilbake i 1923 og brannen ved Hemnesberget. Så dette blir nok den største brannen i moderne tid, og den største brannen målt i hvert fall i antall hjemløse på over 100 år.
0: Ja, vi husker jo tilbake til den brannen som var veldig dramatisk i Lærdal i relativt nylig. Hvordan vil du sammenligne det vi nå opplever med den?
9: Ja, Ja, Lærdalsbrannen var en helt spesiell brann den også. Der hadde vi en brann som var fordrevet av værforholdene. Veldig sterk vind, tørre forhold på samme måte som vi ser her. Her er det litt annerledes i form av at terrenget har spilt en avgjørende rolle. Det at boligfeltet ligger i et såpass bratt område. Mens i Lærdalsbrannen så var det utelukkende eller svært viktig faktor var vinden, som var veldig sterk. En husker jo disse bildene fra Lærdalsbrannen som også var grusomme å se på. Så det er litt ulike branner, samtidig som de har mye likheter med det at de sprer seg veldig fort over et større geografisk område, som gjør det svært vanskelig for brannvesenet å håndtere det, selv da med de ressursene som man faktisk har tilgjengelig her i området i dag, som da er veldig annerledes for det som var i Lærdalsbrannen.
0: Takk skal du ha for at du var med nå i formiddag. Vi ser altså bilder fra Krokstadelva fra de ufattelige ødeleggingene som er der, og denne brannen som jo da har utviklet seg gjennom ettermiddagen i går og natta og utover formiddagen i dag, over 100 bostader og buenheter er altså tapt for alltid. Det er slik at en mener at det nå ikke er spredningsfare i dette bostadområdet, men at det fremdeles brenner i skogen rundt, og at det ikke er full kontroll på utviklingen av brannen i områder rundt dette bostadfeltet, ifølge nødetatene. Væromslaget med mye regn har hjulpet brannmannskapet i Drammen nå i dag, men lyn og torden har det også vært, og det er det også fare for, og det kan skape vansker for slokkingshelikoptere, men vi ser at de er i sving. I alle fall tre slokkingshelikopter har vært i sving nå i formiddag. Ordføreren i Drammen, Kjell Arne Hermansen, sier det er uvirkelig det som har skjedd, og at de nå jobber for å hjelpe alle som er berørt av brannen.
10: Nei, jeg er trist. Det er helt surrealistisk det vi har opplevd. Det er den største brannen i nyere tid i Norge. Det er helt ufattelig det som har skjedd. Og jeg tenker på alle de som er berørt, og hvordan de har det. Det er nesten ufattelig å sette seg inn i.
6: Ja, det er et stort informasjonsbehov folk har nå. Som vi hørte, så er det 400 mennesker som er evakuerte. Hva slags informasjon går kommunen ut med nå til de som er rammet denne brannen?
10: Nå har vi sendt ut tekstmelding til alle i området, og at de som er evakuert, at det blir et informasjonsmøte klokka 16. Der vil både brann og politi være til stede, så håper jeg at også forsikringsselskaper kommer da. Så vil vi informere fortløpende både på hjemmesiden og via pressen gjennom dagen. Men vi har et informasjonsmøte da på Scandic ambassadør klokken 16 for de evakuerte.
6: Og de som ikke kan møte der, hvordan får de informasjon?
10: Vi skal prøve å få ut den informasjonen til alle innbyggere som er berørt og til innbyggere, men vi har sendt melding til alle som er evakuert på grunn av at vi har et veldig stort antall, over 400, som er registrert. Og det kommer fortsatt mennesker hjem fra ferie og andre ting som kommer til vårt mottakssenter. Og vi ønsker å informere dem og være til stede som kommune. Vi skal stå sammen med innbyggerne i Drammen, og kommunen gjør det vi kan for å lette situasjonen for innbyggerne til beste evne.
6: Er det plass på hoteller i byen til alle disse menneskene som har mistet hjemmene sine?
10: Det er, alle har hatt en seng å sove i natt. Mange har sovet hos venner og kjente. Mange har bodd på Ambassadørhotell, noen på Riverstone Hotel, noen på Tollboden Hotel. Men det er jo et veldig engasjement i befolkningen til å hjelpe til. Det ufattelig mange henvendelser om fra frivilligheten til å være med og hjelpe til, både fra enkeltmennesker og fra organisasjoner, og det setter jeg veldig stor pris på. Og så skal vi sette dette mest mulig i system, men kommunen skal være til hjelp for de berørte på best mulig måte og prøve å gi god og riktig informasjon kontinuerlig til innbyggerne våre.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har djup medkjensle med de som nå er evakuerte og alle som har mistet hus og heim. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen i Krokstadelva, sier statsministeren. Tankene mine går også til brann- og hjelpemannskapene og frivillige som nå deltar i det svært krevende slokkingsarbeidet og gjør alt de kan for å hindre at brannen sprer seg videre, fortsetter han og understreker at han har nær kontakt med justis- og beredskapsministeren om saken. Dette uttalte Støre i går kveld. Stortingspresident Masud Gharahkhani, som er fra dette området, skriver i en melding i går kveld at mine dypeste tanker går til alle naboer og medborgere som er rammet, evakuert eller som frykter for hjemmene sine akkurat nå. Takk til alle nødetater som står midt i det livsfarlige slokkearbeidet, sier altså stortingspresident Masud Gharahkhani. Ole Kristian Alsaker her i studio. Hvor mange er det som nå er i sving for å få slokt brannen i Krokstadelva?
11: Vi har fått litt mer informasjon om hvilke ressurser som har vært i sving. Omkring 100 brannpersonell fra 10 brann- og redningsvesen har vært i sving i Krokstadelva. 17 ulike brannstasjoner har bistått i arbeidet. Dette er det DSB-direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som melder. De har altså hatt store ressurser satt inn for å slokke denne brannen. DSB melder at de har 6 helikopterreaksjoner. Vi har hørt fra politiet nå i morgentimen at 3 av de for øyeblikket er i aksjon. Vi ser de her på bildene. De har sluppet ca. 800 000 liter vann fra disse helikopterne for å slukke denne brannen. Så langt er det DSB som melder.
0: Ja, og vi ser jo også her at det er tankbiler med vatten. Det ble jo meldt i går, og i går kveld særlig, at den hadde en utfordring knyttet til tilgangen på nok vatten, og særlig da når brannhelikoptere ikke kunne operere på denne måten da det var blitt mørkt, og de har også slitt med at det har vært lyn og torden gjennom natta og nå på morgensiden. Men nå er altså det brannhelikopter i sving i dette området. Hva er det siste nå rundt utviklingen i denne brannen?
11: Ja, altså vi ser brannhelikopterne fortsatt i sving, og politiet sier at de ikke har kontroll over brannen. Dette kom etter at brannvesenet tidligere i dag sa at de hadde kontroll på brannen. Det politiet sier nå er at det skal være kontroll i boligfeltet, men ikke i skogen. Rundt det ulmer fortsatt i boligområdet, mens det brenner i terreng nordøst for den berørte bebyggelsen. Men politiet sier at det ikke er noen spredningsfare utenfor det området det nå brenner i. Vi har, skal vi se, disse skogbrannene, de brente i natt, og regnet har hjulpet litt, men det er, som vi har også hørt tidligere i dag, vinden har tatt seg opp nå, som kan bli litt vanskelig.
0: Ja, vinden har vært en utfordring, særlig i går kveld, og som du sier, vi fikk nå rapporter om at vinden er i ferd med å ta seg opp, så både disse brannhelikopterene som vi ser på bildet her, og de øvrige brannmannskapene har store utfordringer knyttet til denne storbrannen, som altså har tatt mer enn 100 bostader, og som har gjort at over 400 mennesker for øyeblikket er evakuerte. Det ikke meldt om sakna etter denne brannen. Det heller ikke meldt om store skader. En beboer og en fra sivilforsvaret skal ha fått røykskader. Det skal ikke være alvorlig, mens en brannkonstabel også skal ha hatt lettere skader. Ole Kristian, ta oss litt tilbake. Hvordan utviklet denne brannen seg?
11: Altså, den brøt ut fredag ettermiddag i et rekkehus i dette boligfeltet. Politiet fikk melding om brannen 15.36. Dette boligområdet i Krokstadelva, det i et bratt terreng, og brann spredte seg der raskt oppover denne skråningen. Som vi har hørt, det var uheldig vindretning, og vind var veldig sterk, og det var veldig varmt vær, oppimot 30 grader der i går. Men ettersom denne brannen spredde seg, så ble beboerne evakuert, og vi vet at 400 mennesker ble evakuert. Mange av de er på kommunens evakueringssenter på Hotel Scandic Ambassadør i Drammen sentrum, mens andre er innlogert med venner og familie. Heldigvis, som vi har hørt, er det ingen liv som gått tapt, og det heller ingen alvorlige personskader. Vi vet om 3 personer som blitt skadet. En brandmann som fikk lettere brandskader, mens 2 personer fikk røykskader. Flere politifolk ble også undersøkt for røykskader under denne evakueringen.
0: Så minner vi om at det skal være et større informasjonsmøte i Drammen for alle disse evakuerte. Det skal skje i sentrum av Drammen klokka 4 i ettermiddag. Nå først klokka 11:45, altså om 8-9 minutter, er det meningen at det skal gjennomføres en befaring i området. Dit skal også justisminister Astrid Aas Hansen være på vei. Hun kom for en halv time siden til Scandic Ambassadør Hotel i Drammen, der mange av de evakuerte altså oppheld seg. Vi skal høre hva hun sa på vei inn.
2: Det blir jo å kunne være til stede og vise min medfølelse. Det å oppleve at hjemmet ditt forsvinner i brannen, at minnene forsvinner og at den opplevde tryggheten blir tatt fra deg, det har vi jo hørt er noe av det vanskeligste som et menneske kan oppleve. Så det å kunne komme her, møte berørte, høre historiene deres og ja, kanskje kunne være litt støtte, det det viktige for meg. Og så det jo her å kunne uttrykke takknemlighet for alle de som har bistått i både slukningsarbeid og ellers, og høre få forsikringer om at de har det de trenger, og jeg kunne forsikre om at vi stiller opp med de ressursene som måtte være nødvendige.
12: Hva kan dere bidra med?
2: Nei, fra det offentlige og fra statsens side så handler det jo om å være tydelig på at vi stiller opp. Nå har jeg fått forsikringer om at her har en fått bistand, og en har fått tilbud om mer enn det en faktisk har vurdert at en har behov for nå. Og så er det jo å være tydelig på at en må gi beskjed, sånn at vi kan vurdere hva slags ressurser som eventuelt nødvendig å stille opp med.
1: Ja. 400 boliger er tapt, 400 mennesker er evakuert, 100 boliger er tapt, enormt flammehav, fortsetter snart et døgn senere. Hva slags inntrykk gjør det?
2: Det er veldig sterke inntrykk å se dette. Og det er jo vanskelig å forestille seg hvordan det er for de som er direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner, mange minner, den tryggheten som en har knyttet til hjemmet sitt. Så det er veldig sterkt, og det er også veldig godt å høre hva ordføreren, og jeg har hørt andre si, hvordan hele lokalsamfunnet stiller opp.
0: Ja, det var justis- og beredskapsministeren for en drøy halvtime siden. Nå jeg altså på vei opp til Krokstadelva, til det som skal være en befaring der klokka kvart på tolv, altså om drøye fem minutter. Denne branden den startet i går ettermiddag. Vi skal ta et lite tilbakeblikk.
12: En katastrofe. Slik blir storbranden i Drammen beskrevet av ordføreren og innsatsleder i politiet. Over 100 boenheter tapt, og flere familier har mistet hjemmene sine.
13: Nei, det bare helt forferdelig. Som jeg sa tidligere, så per nå så står jeg nok antakelig og ser at hjemmet vårt brenner ned.
14: Du har vært i kontakt med litt naboer og sånn. Hva sier folk nå?
13: Nei, det er tomhet. Det er veldig trist. Jeg i kontakt med min nærmeste nabo. Han står der oppe nå og forteller meg at nå brenner det i rekka vår. Så da ryker vel hjemme.
12: Flere helikoptere har bidratt i slukningsarbeidet, men de kan ikke fly når det blir mørkt. Det kan ta flere timer før de får kontroll på brannen. Flere hundre personer evakuert, og i timesvis har naboer fulgt spredningen av flammene.
15: Både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjemmet til kona mi forsvant oppi der. Og nå, ja. Det mange, mange som har berørt av det. Tragisk kvale, egentlig.
0: Ja, og en av de 400 evakuerte fra Krokstadelva Lasse Spil, som har en heim som foreløpig skal være uskadd.
4: Boligen ser i hvert fall på bildene ut ganske uskadd. Det kan jo enda litt skader innvendig og sånn, men jeg håper på at vi kanskje kan komme opp der litt senere i dag. Se litt på hvordan det ser ut. Kanskje få hente litt tøy, bare beskjøkker stille seg litt. Men som jeg sier, det viktigste for meg var å få ut Rammstein-slangen. Og så mange mennesker som har mistet alt det de eier og har. Det vel egentlig det som gjør vondest.
1: Ta oss litt tilbake til de første minuttene der du plutselig måtte evakuere fra hjemmet ditt.
4: Ja, nei, det litt sånn som jeg akkurat fortalte til andre, at jeg har jobbet mye. Jeg hadde egentlig tatt meg fri. Skulle slappe av litt. Snakket litt med mamma på telefon. Og tenkte på en tur ut på terrassen. Jeg kom ut der, så bang. Var det svart. Det var varmt. Jævlig skummelt. Så jeg løp ut. Drakk meg litt unna, så begynte det å gå opp for meg at kanskje slangen min kom til å gå tatt. Det høres latterlig ut. Så jeg tok en sjans, og når jeg fikk muligheten, når politiet i brannvesten ikke så det, så løp jeg inn i boligen.
1: Du hentet slangen, og alle liv betyr mye her, og denne slangen, Rammstein, som er navnet på den, har fått plass i en gildekasse nå på evakueringshotellet.
4: Ja, jeg hadde den jo på ryggen i rundt 4 timer, vi pakket den inn i genser og alt. Etter hvert så kjørte vi jo ned på Rema 1000 Arbeidergata, gildekasser, vått toalettpapir, alt for å få kjølen litt ned og... Ja, prøve å få den til å trives. Jeg var superstresset. Skikkelig uhyggelig å være i nærheten av. Jeg var så redd. Så begynte det å gå bedre. Fikk beskjed av veldig gode venner på Rema 1000 at vi kunne dra bort på Orkidehøgda. Fikk da rom her. Ble kjørt ned hit. Ble møtt av veldig mye hyggelige mennesker. Kom opp hotellet, selvfølgelig, de sa det var greit mot at det ble et terrarium i dag, så ikke han skulle flauklom. Men klokka 11:30 tror jeg i natt, så et eller annet menneske kom med et fint terrarium til meg. Det ble tatt noen bilder her ute. Jeg har sovet sammen med Rammstein i senga hele natt. Men nå han i terrarummet, så han har det kjempebra. Jeg har det også veldig bra, fått frokost, alt. Det kunne vært mye bedre. Men det som vondt jo... Alle de som har mistet alt det de eier og har, og alt det man ser med, altså når mennesker mister noe, det blikket er ikke veldig... Ja. Så det...
0: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har også sett inn store ressurser i arbeidet med å slokke storbrann i Drammen. Dette er den største registrerte brannen av en slik karakter vi i DSB har registrert i moderne tid, sier direktør Lars Jakob Him i DSB i en pressemelding. DSB har 6 skogbrannhelikopter i aksjon, som vi har vært innom flere ganger, med denne store brannen. Omkring 100 brannpersonell fra 10 brann- og redningsvesen og 17 ulike brannstasjoner har bistått i arbeidet de siste døgnene, sier altså DSB i denne pressemeldingen. Ja, Ole Kristian Alsaker, hva er det siste nå fra operasjonsleiningen?
11: Ja, vi har fått inn melding her status klokken 11.30, altså cirka for 15 minutter siden. Da melder Espen Reite, som er operasjonslederen, at brannvesenet har 5 mannskapsbiler i innsats i det berørte boligområdet. Det er 3 lag med 5 personer hver som jobber i innsats i skogen og terrenget. Vi har hørt tidligere da at det har vært 100 brannmannskaper satt inn i de siste timene. De operasjonsledere melder også at det er 3 helikoptre i innsats og en ambulanse som står i beredskap. Brannvesenet melder at de har god oversikt og at det ikke er ytterligere spredningsfare per nå, men det er foreløpig, som vi har meldt tidligere, ikke kontroll på brannen. Vi hører også at Heimevernet bistår politiet med 20 personell til patruljering av brannområdet. Vi har også 35 personell fra Sivilforsvaret som bistår med vakthold. Og politiet melder at de har bortvist 6 personer som har tatt seg inn i området og brutt politiets sperringene. De sperringene er satt opp på stedet av hensyn til sikkerhet og etterforskning, og politiet ber om at disse skal respekteres.
0: Ja, vi ser jo av disse bildene at dette bostadområdet, deler av det, ser jo ut som en krigsskueplass. Vi ser disse brannhelikoptere, eller slokkingshelikoptere, som er i sving. Det vi har fått rapportert er, som du sier, at 3 av dem er nå i sving med å slokke brannen. De ser kanskje beskjedne ut, disse bøttene som henger under helikopteret, men de rommer ganske mye vatten, og er svært viktig innsats for å få kontroll på denne brannen. Minner om at det blir nå sagt at det skal være kontroll på spredningen av denne brannen når det gjelder dette bostadområdet, men det er litt mer uklart når det gjelder skogen rundt.
11: Det er det. Altså, vi venter nå, bare for å ta en liten oppsummering, vi venter nå på denne omvisningen der justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen skal være til stede, og vi har også, vet også at direktør for DSB, Lars Jakob Him, skal være med på den befaringen. Det vi vet om brannen akkurat nå, det er at det ulmer fortsatt i boligområdet. Brannvesenet har ikke kontroll. Det skal være kontroll på brannen i selve boligfeltet, men ikke i skogen rundt. Det brenner fortsatt i terreng nordøst for bebyggelsen. Vi hørte tidligere i dag, når vi var på lufta klokken 9, at brannvesenet sa de hadde kontroll på brannen, men politiet kom altså ut senere og sa at det ikke er kontroll på brannen. Disse skogbrannene som brenner, de brant i natt, og regnet hjalp da litt for å slukke de. Men det har vært uvær, og det gjør det vanskelig for brannhelikoptrene å fly, og de har også ikke flytt i natt når

0: For her ser vi folk som tar bilder i natt av denne forferdelige katastrofen, som altså har kravd over 100 bostadhus, den største bostadbrannen i moderne tid i Norge, som vi har vært inne på i flere runder, så er altså over 400 mennesker evakuerte. I dette området nå er det kun de som deltar i slokkingsarbeidet og nødetatene som slipper til. Det har vært enkelte beboere som har fått gå inn i hus som da ikke er direkte rammet for å hente ut ting, men det har vært da ifølge med personell fra nødetatene, og folk ellers i Drammensområdet er bedt om ikke å komme inn til dette området i Krokstadelva, som altså fremleis er et område der det pågår en slokkingsoperasjon.
1: Ja, som du har sagt, 400 boliger som er gått tapt. Heldigvis ingen liv gått tapt, det er heller ingen alvorlige personskader å melde.
0: Ja, 400 personer som er evakuert, 100 boliger som er gått
1: tapt. Beklager, ja. Det er meldt om er tre som er lettere skadet, en brandmann som fikk lettere brandskader, og to andre som fikk røykskader. Denne, som vi har nevnt, været har spilt en viktig rolle både for brann og for slukningen, for å si det sånn. Denne brannen begynte altså i går ettermiddag. Politiet fikk melding om brannen 15.36. Dette boligområdet i Krokstadelva i Drammen, det ligger i en bratt skråning, og både vind og vindretning og vindstyrke gjorde at den brannen spredte seg raskt oppover skråningen.
0: Ja, vi hørte jo også en forsker i stad som fortalte at det at dette bostadfeltet ligger sørvendt, altså eksponert for sola, gjorde dette mer krevende, og at også vind og varme gjorde sitt til at denne brannen utviklet seg som den gjorde. Når det gjelder omfanget på brannen, var hans vurdering at litt avhengig av hva målestokken sett på det, men når man ser på omfanget i ødeleggelser av hus og så videre, så har en ikke sett verre i Norge på 100 år. De fleste husker jo Lærdalsbrannen for en del år siden, også det en tragisk brann i til dels historisk bebyggelse. Der var det om lag 60 bygninger som brann ned. Her er det altså tallet som en opererer med, minst 100 boenheter, altså hus. Dette, vi vet jo at dette startet i rekkehusbebyggelse og spredde seg raskt til husa rundt i dette området, som jo er ganske tett bebygd oppe i Åsia.
1: Jeg kan si litt om hvilke ressurser som har vært i sving mens vi venter på denne befaringen fra justisministeren, som etter det vi kjenner til skulle ha begynt for ikke så lenge siden. Vi vet at DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, melder at 100 brannpersonell har vært i sving. De kommer fra 10 ulike brann- og redningsvesen, og 17 brannstasjoner som har bistått i arbeidet det siste døgnet. De har altså store ressurser satt inn for å slukke denne store brannen i Drammen. Vi ser her brannslukkingshelikoptere fra tidligere i natt. I totalt er det 6 skogbrannhelikoptere i aksjon. Politiet sa tidligere i morges at for øyeblikket var 3 av de i innsats. DSB sier for så vidt at de har ytterligere 7 helikoptere i beredskap i Sør-Norge, og disse helikopterne har til sammen droppet 800 000

0: 1000 liter vann i slokningen så langt.
1: Ja, det ryker kraftig i Krokstad-elva. Det er sagt at dette slokkingsarbeidet i alle fall vil pågå gjennom hele dagen. De skal altså ha kontroll når det gjelder spredning i selve bostadområdet, men at det er litt mer uklart hva som er situasjonen i skogen rundt. Det er altså 6 brannhelikopter som er sett inn i denne operasjonen. Vi har sett i alle fall 3 av dem være i sving nå i formiddag.
0: Det har vi. Det vi vet om det som skjer nå fremover, vi venter altså på denne befaringen der justis- og beredskapsministeren skal være til stede. Det er også meldt at klokken 16 i dag skal det være et informasjonsmøte for de evakuerte og andre som er berørte, og det er også meldt om en pressekonferanse klokken 17.30 i dag, der Drammen kommune og politiet, det er de som inviterer til den pressekonferansen.
1: Det er altså sagt at det skal være en befaring i Krokstad-elva i det råka området, reporter Tina Brokk, du er det der oppe. Hva er status nå?
2: Ja, det er ikke så mye endring på situasjonen her oppe akkurat når jeg står oppe i bakkene i dette boligfeltet på Stenseth i Krokstadelva. Det er ganske mye røyk, og det lukter veldig svovel, og vi ser jo mye røyk i nærheten her også. Det er ikke meldt om åpne flammer nå, sa innsatsleder i politiet, men som dere kanskje også ser, så blåser det litt grann i dette området, og så blusser det litt opp igjen, så brannhelikopterne er i full gang igjen nå med å slippe på mer vann. Og det kjører i skytteltrafikk her hele tiden. Vi venter jo på justisministeren som skal være på vei opp til Stenseth snart. Og det rusler noen mennesker rundt her som bor i dette området og som lurer på hvordan har det gått med huset mitt. Og to av dem, det er dere, Bjørn Tore og Vibeke Evju. Hva vet dere nå om huset?
3: Nei, vi vet egentlig veldig lite. Vi kom fra hytta i går, og så kjørte vi ned til Mjøndalen og kikket opp da, på å ta inferno her. Men hvordan huset ser ut og nå, det vet vi ikke. Vi ser ut som det står da. Det ser sånn ut.
2: Ja, prøv å beskrive litt hva du så da du kom hit i går kveld, og hvor huset ditt ligger den.
3: Huset ligger helt øverst på Stenseth her i området, da, i Pluttobakken. Helt øverst, så det brann jo da rett ved siden og rett frem om huset, så vi var jo redde for at det gikk opp i flammer, men vi håper at det står. Da. Det ser sånn ut.
2: Ja, du fant et bilde på nett i går, Vibeke, av huset ditt som ligger da på toppen av bakken her. Hva tenkte du da?
4: Jeg tenkte at det var 30 meter eller noe sånt, tenker jeg. Fra der hvor flammene sto ved flaggstanga til huset vårt. Så vi har hatt englevakt for at det huset kan stå, for det kan jeg egentlig ikke skjønne. Men vi er oppe en bakketopp, så vi er liksom ikke i en klynge med rekkehus. Vi har en enebolig. Jeg tror nok det er det som har reddet oss, og at brannvesenet klarte å skylle masse vann over vårt hus for å prøve å bevare det, var det vi fikk inntrykk av når vi var i Mjøndalen i går. Og det var det første vi så på morgenen i dag, og så måtte vi ut og se fra Mjøndalen over, og da så vi at huset vårt enda sto, for det var vi ikke sikre på grunn av at det var brann i skauen bak huset vårt da. Så det ligger jo bilder på nettet med hvordan flammene på en måte nesten stryker opp etter flaggstanga og husveggen. Så vi er veldig spent på hva som møter oss, men vi har jo veldig mange venner og familie, jeg er jo herfra, så vi har jo bodd i huset til datter og svigersønn nå i natt og vært sammen med sønnen vår som er her og faren min, så vi er en fin gjeng som står sammen, men vi har jo familiemedlem som har mistet huset sitt. Så det er bare helt urealistisk.
2: Ja, hva slags kontakt har dere hatt med familien som nå er hjemløse?
4: Vi har vært på kontakt hele tiden, både jeg er ivrig Facebook og Snapchat-bruker, så jeg har liksom spredt informasjon. Vi har Vi har følt hverandre på telefon, vi har liksom holdt kontakten hele tiden.
2: Ja. Hva sier de dere snakker med til dere?
3: Sa du?
2: Hva sier de dere snakker med til dere?
3: Nei, de ønsker oss bare godt da, og håper at det mest mulig bevart, men det jo, som vi sier, det veldig ja, vanskelig å vette hvordan det ser ut når vi kommer opp dit. Det må jeg si, jeg skulle gjerne være opp der og sett noe. Ja.
2: Har dere fått noen informasjon fra kommunen om når dere kan ta dere opp til huset?
3: Nei, det har vi ikke hørt noe om. Vi skal jo på møte nå klokka 4 da, i dag, så da håper jeg at vi får noen beskjed der.
2: Mm. Og videre da?
4: Ja, da må vi bare se. Vi har som sagt familie og venner I nærheten. Vi har en søster som har hytte rett ved Konnerud, som vi helt sikkert får lov å bo I. Så vi klarer oss fint. Det ikke oss det synd på, for å si det sånn. Det alle de andre som har mistet boligen sin. Vi har faktisk huset vårt enda, men om hvordan beboelig det blir og når vi kan komme inn der, det aner vi ingenting om, for det har vært Manko på informasjon, må jeg vel egentlig si. Vi har ikke fått noe annet enn det som alle andre har fått via nettet. Mm.
2: Men hva blir liksom, hva kommer dere til å gjøre nå de neste dagene?
3: Nei, egentlig så skal jeg på jobb igjen til måndagen, men vi får nå se. Jeg tviler på at det blir det, men vi må jo bare møte opp på møte I Drammen nå, så ta det derifra. Forsikringsselskapet blir koblet på litt sånn, men vi får ta en gang gangen akkurat nå. Ja.
4: Ja. Vi må være fornøyde over at vi har hus og liv I behold, at det ikke gått med et eneste liv. Det det som betyr noe for oss sånn det nå. Ja.
2: Ja, det fortvilelse, men det har heldigvis ikke gått menneskeliv tapt I denne branden. Det opplyser politiet. De har ikke fått meldinger om savnede personer her på Stenset I Krokstadelva.
1: Takk skal du ha, Tina Brokk. Du med oss igjen så snart du hører mer fra denne befaringen, som altså justisministeren en av de som skal være med på. Vi tar en liten oppsummering her I studio mens vi venter på denne befaringen. Mer enn 400 mennesker altså evakuert, og over 100 bostad gått tapt. Og det gjør dette, Ole Kristian, til den største bostadbrannen I moderne tid I Norge.
0: Det det, det stemmer. Vi vet at det ulmer fortsatt I dette boligområdet, og politiet sier at, at brannvesenet fortsatt ikke har full kontroll, men det ikke fare for at brann skal spre seg ytterligere. Det skal være kontroll, som sagt, I boligfeltet, men ikke I skogen rundt. Det siste vi har hørt fra operasjonslederen på stedet at brannvesenet har 5 mannskapsbiler I innsats I det berørte området, og flere lag da, med brannpersonell som jobber hardt I innsats I skogen og terrenget rundt. Vi har, og vi har snakket om dette tidligere I dag, 3 brannslukningshelikoptere som I innsats. Vi har hørt at de har sluppet 800 000 liter vann på brann så langt. Brannvesenet melder at de har god oversikt over brann, men at det som sagt ikke spredningsfare.
1: Vi ser jo på disse direkte bildene nå fra Krokstadelva. Det ser ut som en krigsskueplass med utbrente biler og nedbrente hus. Det jo en velsignelse at det ikke ser ut til å ha gått liv tapt I denne brannen. Minne om at ingen meldt sakna etter denne storbrannen I Krokstadelva. 3 mennesker rapportert lettere skadde. En av beboerne, en fra sivilforsvaret og en brannkonstabel. Det altså da for 2 av de snakk om røykskader, ikke alvorlig, og også for denne brannkonstabelen skal det være lettere brannskader. Så sånn sett så har jo dette gått mye bedre enn en kunne frykte når en ser hvordan det ser ut I dette bostadområdet, så altså ligger I sørhellinga av åsen ned mot Drammens elva, et stykke nordvest for Drammen sentrum. Det ryker fremleis fra bostadfeltet, og vi ser også at det ryker oppe i skogen. Brannhelikopter, eller slokkingshelikopter, er i sving og kjemper mot denne brannen. Det skal ikke være spredningsfare i bostadområdet, men det skal være litt mer uklart hva som er situasjonen i skogen rundt. Vi hørte at vinden hadde tatt seg litt opp. Det kan skape utfordringer for slokkingsarbeidet, men situasjonen er jo nå en helt annen enn den var i går kveld og i natt.
0: Ja, som vi har hørt, heldigvis er ingen liv gått tapt, og det er heller ingen alvorlige personskader. Vi hørte fra justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen tidligere, som uttrykte sin takknemlighet til innsatsmannskapene og uttrykte også sin støtte til de evakuerte. Og vi venter altså på denne befaringen som skal finne sted om ikke så lenge, der justis- og beredskapsministeren skal være til stede etter det vi kjenner til. Vi kan gå litt tilbake til gårsdagen, og denne brannen brøt altså ut fredag ettermiddag i et rekkehus. Politiet fikk melding om brannen 15.36, og brannen spredte seg raskt opp over denne skråningen. Vi kan se her på bildene hvordan et boligområde ligger i en bratt skråning, og temperaturen var opp mot 30 grader i Drammen i går, og det i tillegg til da vindretningen, som var uheldig, den ble beskrevet som, og det var sterk vind i området, gjorde til at denne brannen da spredte seg raskt opp over skråningen. Mer enn 100 boenheter er gått tapt. 400 personer har blitt evakuert. Mange av de er på kommunens beredskapsevakueringssenter på Hotell Ambassadør. Vi venter også på et informasjonsmøte senere i ettermiddag klokken 16. Det er blitt meldt for evakuerte og andre som er berørte, og kommunen og politiet har også meldt at det blir en pressekonferanse senere i dag 17:30.
1: Ja, det er jo slik at de evakuerte er jo nå innlosjert hos venner og kjente i Drammen og omegn på ulike hotell i Drammen sentrum, og de fleste da på dette Hotell Ambassadør, der det er opprettet et senter. Det er vel også der da dette informasjonsmøtet i ettermiddag skal holdes for alle de evakuerte, og det vi kan se ut fra disse bildene er jo at det går lang, lang tid før de kan vende hjem og få en mer permanent løsning på sin situasjon. Det er jo ufattelige scener som vi ser utspille seg, med utbrente biler og hus som er så godt som fjernet. Her ser vi brannmannskap operere inne i disse ruinene, som altså så sent som i går ettermiddag var et nydelig bostadområde i Hellinga i Åsen over Drammensfjorden, et stykke da nordvest for Drammen sentrum. Det var tett mellom husa i dette området, og det har sikkert også gjort sitt til at omfanget ble så vidt stort som det er blitt. Det er jo da nå karakterisert som en av de største brannene i norsk historie, den største bostadbrannen i moderne tid i Norge. En forsker som var med oss tidligere i sendingen mente at den må over 100 år tilbake for å finne noe som kan måle seg i omfang med den katastrofen som vi har upplevt nå det siste døgnet i Drammen.
0: Vi ser her altså dette boligområdet, og vi har hørt fra politiet at de har en sperring rundt dette området, og de sier at av hensyn til sikkerhet og etterforskning så ber de at disse sperringene respekteres. Tidligere har vi hørt at de har bortvist 6 personer som tok seg inn på området og brøt disse sperringene. Vi hørte fra vår reporter i Krokstadelva som sa at enkelte beboere hadde blitt gitt tillatelse til å gå inn i husene sine for å hente ut personlige eiendeler i områder som var litt lenger borte fra selve brannområdet. Det vi også hører fra politiet er at vi har en oppdatering på mannskaper som de har i området. De sier at de har 5 mannskapsbiler i innsats i det berørte boligområdet, 3 lag av brannpersonell, av 5 personer som jobber i skogen og terrenget rundt, og som vi har hørt så er det er fortsatt ikke kontroll på brannen i skogen rundt dette boligområdet. Politiet melder også at de har 3 helikoptere i innsats, og vi har hørt de har sluppet 800 000 liter vann på denne brannen. Altså. Brannvesenet melder at de har god oversikt og at det ikke er tydeligere ytterligere spredningsfare per nå, men som sagt at de foreløpig ikke har kontroll på brannen.
1: Ja, disse mannskapsbilene som du snakket om, vi så vel en av dem passere gjennom dette bildet som vi her ser. Dette er altså direkte bildet fra Drammen fra Krokstadelva, der vi ser ruinene etter det som i går var et nydelig bostadområde i Åsen over Drammensfjorden. En av de som bodde her var Kenneth Evensen, som nå er blant de som har mistet heimen sin.
5: Nei, det er veldig tungt. Der har jo barna vokst opp. De har gått på barneskolen, stedsetsskole, og det har vært det med vantro, og det trist. Å vite også at alle naboer, gode naboer, alle familien som vi kjenner så godt, at ingen har hjem å gå til. Det hele den velforeningen som jeg tilhører. Jeg tror alle har mistet sine hjem.
6: Det ikke mye klær du rakk å få med deg, og dere står nå, du står i en shorts og joggesko. Jeg ser at du også fryser litt. Hvordan det å plutselig være i en sånn situasjon hvor man står litt på bar bakke?
5: Nei, altså, jeg var jo litt heldig, for jeg hadde jo, som jeg sa i går, jeg hadde jo hjemmekontor, så jeg hadde jo mulighet til å i hvert fall forberede meg litt. Så jeg tok med meg et skift, men jeg trodde det skulle være varmere enn nå, så jeg glemte jo, man jo litt i sjokk. Så jeg fikk med meg pass, fikk med meg fotoalbum med barna, og noen eksterne enheter av gamle bilder, og noen bilder på veggen og så videre, og fikk dratt ut da, fra området. Så jeg er jo heldig. Andre har jo faktisk vært på ferie, så de ser jo dette kanskje fra Kreta eller USA, eller hvor de er på ferie. Det er, tror jeg, mye verre enn det jeg har det.
6: Hvordan har natten vært?
5: Nei, jeg har ikke sovet så godt. Så jeg våknet opp, og midt på natten så var det også torden og lyn. Så den har ikke vært god, og det litt sånn uvirkelig å våkne opp og kjenne på at alt det du har kjent av minner og din egen bolig er borte for alltid.
6: Hvordan har oppfølgingen vært etter at denne katastrofen plutselig rammet dere?
5: Jeg har holdt meg orientert via mediene og opplever at informasjonen har vært god. Nå klokken 4 tror jeg det blir, så har Drammen kommune kalt inn til et felles møte for alle oss som berørt. Og så vet jeg jo at de har jo tilgjengeliggjort hotell for de som ikke har mulighet til å være hos familie eller venner. Så for meg så ser det ut til at både dugnadsånden lever, det så jeg går i praksis med alle de som hjalp til underveis, og også at Drammen kommune og alle som kan bistå har gjort det de skal.
6: Hva kan du si om stemningen blant alle de evakuerte nå? Alle som har mistet hjemmen sine, eller som kanskje ikke vet om de har et hjem å gå tilbake til?
5: Nei, jeg har ikke fått snakket med alle eller sett alle, men de er i kontakt med det er sjokk og vantro. Og det er bare helt det er en krigsskueplass. Vi har jo ikke hatt mulighet til å komme opp til området, men vi har sett bilder fra lokale medier og sett at gaten vår, det ser helt forferdelig ut. Alt er borte.
1: Ja, det er sjokk og vantro blant beboere som er evakuerte i Drammen, og det var også en sterkt prediga ordfører, Kjell Arne Hermansen, NRK møtte tidligere i formiddag.
7: Nei, jeg er trist. Det er helt surrealistisk det vi har opplevd. Det er den største brannen i nyere tid i Norge. Det er helt ufattelig det som har skjedd. Og jeg tenker på alle de som er berørt, og hvordan de har det. Det er nesten ufattelig å sette seg inn i.
2: Ja, det er et stort informasjonsbehov folk har nå. Som vi hørte, så er det 400 mennesker som er evakuerte. Hva slags informasjon går kommunen ut med nå til de som er rammet av denne brannen?
7: Nå har vi sendt ut tekstmelding til alle i området, og at de som er evakuert, at det blir et informasjonsmøte klokka 4. Der vil både brann og politi være til stede. Så håper jeg at også forsikringsselskaper kommer da. Så vil vi informere fortløpende, både på hjemmesiden og via pressen gjennom dagen. Men vi har et informasjonsmøte da på Scandic ambassadør klokken 4 for de evakuerte.
2: Og de som ikke kan møte der, hvordan får de informasjon?
7: Vi skal prøve å få ut den informasjonen til alle innbyggere som er berørt, og til innbyggere. Men vi har sendt melding til alle som er evakuert, på grunn av at vi har et veldig stort antall, over 400, som er registrert. Og det kommer fortsatt mennesker hjem fra ferie og andre ting som kommer til vårt mottakssenter. Og vi ønsker å informere dem og være til stede som kommune. Vi skal stå sammen med innbyggerne i Drammen, og kommunen gjør det vi kan for å lette situasjonen for innbyggerne til beste evne.
2: Er det plass på hoteller i byen til alle disse menneskene som har mistet hjemmene sine?
7: Det er alle har hatt en seng å sove i natt. Mange har sovet hos venner og kjente. Mange har bodd på Ambassadørhotell, noen på Riverstone Hotel, noen på Tollboden Hotel. Men det er jo et veldig engasjement i befolkningen til å hjelpe til. Det er ufattelig mange henvendelser om fra frivilligheten til å være med og hjelpe til, både fra enkeltmennesker og fra organisasjoner, og det setter jeg veldig stor pris på. Og så skal vi sette dette mest mulig i system, men kommunen skal være til hjelp for de berørte på best mulig måte, og prøve å gi god og riktig informasjon kontinuerlig til innbyggerne våre.
1: Og ordføreren i Drammen for ikke lang tid siden. Dette er direkte bilder fra dette bostadområdet. Vi ser jo at det ser ut som en krigsskueplass. Det er knapt til å fatte at ingen er blitt blitt alvorlig skadde eller har mistet livet i denne tragedia i Drammen. Vi ser biler som i sving. Dette mannskapsbiler som frakter personell som jobber inne i området. Det ikke tillatt for beboere og andre å bevege seg i dette området. Her ser vi et hus som står, og oppover i skogen så kan vi se at brannmannskapet med slokkingshelikopter forsøker å få kontroll også på brannen i skogen rundt. Det som det siste som blitt sagt fra politihall, at det ikke sprengningsfare i dette bostadområdet, men at det litt mer uklart hva som situasjonen når det gjelder skogen rundt der brende fremleis, og vi skal høre innsatsleder i politiet Bård Olsen som snakket for en times tid siden.
8: Siste nytt relativt likt det som ble meldt for en stund tilbake. Det brenner fortsatt i bebyggelsen i området og i vegetasjonen rundt. Brannvesenet jo fortsatt i gang med store ressurser. De har tre helikoptere som har holdt på her hele morgenen. De per nå akkurat på bakken, for vi har vært inne med noen bakkemannskaper. I tillegg så det jo her med store ressurser brannvesen som arbeider fra bakkenivå.
9: Men hva den største utfordringen med slokkingen nå? Det boligene, eller det skogen rundt?
8: Nei, det vanskelig for meg å si hva brannvesenet oppfatter som den største utfordringen. De holder på begge steder. De melder jo ikke om kontroll på brannen. Det kan vi ikke gjøre per nå. Men vi kan si at spredningsfaren jo redusert.
9: Og hvor lenge kommer dere til å holde på her i dag?
8: Her kommer vi nok til å holde på godt utover hele dagen. Det vanskelig for meg å gi noe tidsperspektiv på det.
9: Men har denne vinden noe å si på slokkingsarbeidet?
8: Ja, det klart, vind jo aldri bra når vi snakker om brann. Men slik jeg forstår brannvesenet, så har de relativt god kontroll på vinden.
9: Og som vi vet da, veldig mange har mistet boligene sine. Men foreløpig, ingen meldt savnet.
8: Nei, vi har ikke fått melding om noen savnede personer.
1: Og det bra at det ikke noen som saknet. Det ser altså ikke ut som om denne brannen har kravd hverken menneskeliv, heldigvis, og heller ikke at noen blitt alvorlig skadde. Vi vet at tre personer har fått lettere skade. Det snakk om en av beboerne og en i sivilforsvaret som har fått røykskader, mens en brannkonstabel skal ha fått lettere brannskader. Ingen av de altså alvorlig skadde. Det vi også vet at dette var et bostadområde der det bodde svært mange barnefamilier. Det mange barn nå som ikke har en heim å gå tilbake til. Ole Kristian Alsaker, hvordan tar en vare på disse barna?
0: Vi har hørt fra Røde Kors, de opplyser de har hatt en stor innsats gjennom gårsdagen og natten med over 60 personer som bidro. Dette sier de til NTB, altså Røde Kors sier at det flere barnefamilier som har hatt behov for psykosocial støtte, rett og slett behov for å snakke med noen. Og Røde Kors sier at det behovet ser ut til å øke nå utover i morgentimene. Røde Kors sier de planlegger innsats for de neste 5 døgnene for å hjelpe de evakuerte familiene, og de vurderer også hvilke tiltak og aktiviteter det behov for i tiden fremover. Røde Kors har også bidratt med medisinsk tilsyn og annet omsorgsarbeid ved evakueringssentrene i Drammensområdet.
1: Ja, det ryk fra ruinene i fjellsiden over Drammensfjorden, det skal ikke være fare for spraying, men det blir understreket at det også brenner fremleis i bebyggelsen. Vi ser at det er aktivitet på de bilder som vi nå sender direkte fra dette bostadområdet som da ligger sørvendt, og som var noe av grunnen til at denne brannen utviklet seg som den gjorde. Det var jo en svært varm dag i Drammen, som i resten av Østlandsområdet i går, og det hadde vært over tid, slik at det var svært tørt i området. Heldigvis fikk en altså dette væromslaget i natt, som har gjort at slokkingsarbeidet har blitt hjulpet av nedbør, både i natt og utover formiddagen i dag. Lyn og torden har dog skapt litt utfordringer for disse rednings- eller slokningshelikopterer som er i sving. Det er altså 6 slokningshelikopter som skal være disponert til dette oppdraget. Minst 3 av dem har vært i sving nå i formiddag, både knyttet til brann i dette bostadområdet, men først og fremst kanskje når det gjelder disse helikopterene til skogsområdet rundt, der en foreløpig ikke har kontroll på denne brannen.
0: Denne brannen brøt altså ut i går ettermiddag. Politiet fikk melding om brannen 15.36 i går ettermiddag i et rekkehus i dette boligfeltet i Krokstad elva, og som vi ser fra bildene her, altså vi ser det en del hus som ikke er tatt av brannen her, men dette boligområdet ligger altså i bratt terreng, og brannen spredte seg raskt opp denne skråningen. Det var, som vi har sagt, varmt vær og sterk vind som gjorde at brannen spredte seg veldig raskt. Heldigvis er ingen liv gått tapt. Vi vet at 100 boligenheter er brent ned, men det er heller ingen alvorlige personskader. 3 personer har fått lettere skader. En brannmann fikk lettere brannskader, mens en beboer og en person fra Sivilforsvaret fikk lettere røykskader. 8 politifolk ble også undersøkt etter å ha fått i seg røyk under denne evakueringen. Det vi vet som skal skje fremover i dag nå er at et informasjonsmøte for evakuerte og andre berørte er blitt annonsert at det skal skje klokken 16 i dag på Scandic Ambassadør Hotel, som er altså kommunens evakueringssenter. De berørte som skal være med på det møtet, de skal bli varslet på SMS av myndighetene der. Og senere i ettermiddag klokken 17.30 skal det være en pressekonferanse. Det er Drammen kommune og politiet som inviterer til det. Vi har også ventet på en befaring av skadestedet de siste 45 minuttene nå. Det var annonsert at den skulle begynne 12:15, men vi har ikke sett noe til det enda. Astrid Aas Hansen, justis- og beredskapsminister, etter det vi erfarer, skal være med på det, og direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Lars Jakob Him, skal også delta på dette besøket.
1: Ja, det er altså denne befaringen vi venter på, og det vi da ikke har helt klart for oss enda er i hva grad deler av mediene også får slippe tettere inn på denne brannen og dette brannområdet på denne befaringen, men vi skal i alle fall prøve å få med oss den. Som du sier, Ole Kristian, så er justisminister Astrid Aas Hansen ventet å være med på denne befaringen på i brand, det brandråka området. Hun skal være på vei opp hit nå. Vi skal høre hva hun sa da hun kom til Scandic Ambassadør Hotel i Drammen, der mange av de evakuerte oppholdt seg. Det var for en drøy time siden hun kom dit.
10: Det blir jo å kunne være til stede og vise min medfølelse. Det å oppleve at hjemmet ditt forsvinner i brand, at minnene forsvinner og at den opplevde tryggheten blir tatt fra deg. Det har vi jo hørt er noe av det vanskeligste som et menneske kan oppleve. Så det å kunne komme her, møte berørte, høre historiene deres og ja, kanskje kunne være litt støtte, det det viktige for meg. Og så det jo også å kunne uttrykke takknemlighet for alle de som har bistått i både slukningsarbeid og ellers. Og høre, få forsikringer om at de har det de trenger, og også kunne forsikre om at vi stiller opp med de ressursene som måtte være nødvendige.
11: Hva kan dere bidra med?
10: Nei, fra det offentlige og fra statens side så handler det jo om å være tydelig på at vi stiller opp. Nå har jeg fått forsikringer om at her har en fått bistand, og en har fått tilbud om mer enn det en faktisk har vurdert at en har behov for nå. Og så er det jo å være tydelig på at en må gi beskjed, sånn at vi kan vurdere hva slags ressurser som eventuelt er nødvendig å stille opp med.
6: Ja. 400 boliger er tapt, 400 mennesker er evakuert, 100 boliger er tapt, enormt flammehav, fortsetter snart et døgn senere. Hva slags inntrykk gjør det?
10: Det er veldig sterke inntrykk å se dette. Og det er jo vanskelig å forestille seg hvordan det er for de som er direkte berørt, de som mister hjemmene sine, som står og ser på at hjemmene forsvinner, mange minner, den tryggheten som en har knyttet til hjemmet sitt. Så det er veldig sterkt, og det er også veldig godt å høre hva ordføreren, og jeg har hørt andre si, hvordan hele lokalsamfunnet stiller opp.
1: Ja, det var så justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen rundt klokka 11, altså for om lag halvannen time siden. Det var annonsert en befaring i området som skulle ha startet klokka 11:45. Nå får vi melding om at den er utsatt på ubestemt tid, og at justisministeren fremdeles er i Drammen sentrum. Vi gjentar altså at situasjonen er at det er over 400 mennesker som er evakuerte, at det er over 100 bostader som er gått tapt i denne branntragedien, men ingen er alvorlig skadde. Tre mennesker har fått lettere skader. Det er status. Vi kommer tilbake så snart det er nytt å melde.

0: tilstedeværelse og kommer over dette på nett. Noen kommer over det ganske tilfeldig. Det veldig mange innganger til radikalisering i 2026. Noen ideologisk nysgjerrige og følger den strømmen. Andre tiltrekkes av estetikken og propagandaen og det visuelle aspektet ved det. Og noen synes at den litt grenseoverskridende og politiske ukorrekte jargongen som foregår i disse nettverkene appellerende. Og de ikke nødvendigvis på søken etter ekstremisme, men kommer over dette innholdet og dette så lengre inn da i disse nettverkene.
1: Men øker også faren for nye terrorangrep i takt med den utviklingen slik dere ser det?
0: Altså, terrortrusselen i sånn som vi ser det nå, den jo alvorlig. Vi på nivå 3 av 5, moderat på denne terrortrusselskalaen vår. Men det vi ønsker nå jo å si fra også, sånn at vi kan starte forebygging tidlig, sånn at personer og samfunnet der ute vet hva de skal se etter, og derfor det viktig for oss å si fra at det at Breivik eller andre høyere ekstreme terrorister for eksempel dukker opp på telefonen til en ungdom, det et faresignal når det gjelder radikalisering, og det må man være obs på.
1: Denne kampanjen 77 historier som har gått gjennom våren og sommeren retter seg mot et publikum som kanskje for unge til å huske.
2: 22. juli 2011 skjøt og drepte en høyere ekstrem terrorist 69 mennesker på AUF sommerleir. Blant dem Håvard. Selv om du ikke husker den dagen selv, så vil jeg at du skal love meg noe. Ikke glem Håvard. Snakk sant om hvorfor han ble drept. Aldri glem 22. juli.
1: Aldri glem, sier Solveig Kloppen 15 år etter, og en som jobber for å holde historier levende for nye generasjoner, det deg, Sebastian Klein. Hei, Sebastian.
3: Hei, hei.
1: Du jobber som lærer ved Falstadsenteret i Trøndelag, den tidligere fangeleiren under 2. verdenskrig. Du har jødisk bakgrunn og har også gravd i din egen familiehistorie fra krigen, og du opptatt av denne radikaliseringen som PST beskriver, Sebastian. Hva tenker du om det PST bringer til torgs her?
3: Nei, altså for noen som jobber innenfor fagfeltet da, og jobber med på en måte denne tilnærmingen daglig, så jeg jo ikke overrasket, og jeg følger jo også ganske nøye med på hva PST sier og slipper da. Og så tenker jeg jo at det akkurat helt på kornet det som sies nå da fra PST, at det her ikke skremselspropaganda, men det folkeopplysning. Altså det å agere med total transparens rundt at de ser denne utviklingen kjempeviktig for å mobilisere sånne institusjoner som freds- og menneskerettighetssenterene, som lærere, som foreldre, for å ta det her på alvor.
1: Og flere har uttalt seg denne uken, også Tonje Brenna, som selv overlevde Utøya. Hun kommenterte PSTs funn denne uken og sier til Aftenposten at at det avgjørende å tilby det hun kaller sunne fellesskap for unge, og det du også opptatt av, Sebastian, men hvordan skaper vi det?
3: Altså, det jo sånn relativt kjent i feltet her, så har man jo et språk, ikke sant, også for å beskrive risikofaktorene, og dem vi kanskje alle begynner å bli ganske godt kjent med, ikke sant, risikofaktorene på hvordan du havner inn i ekstreme radikaliserende miljøer, da, altså tilhørighet eller mangelen av tilhørighet, opplevelse av kontroll, opplevd utenforskap, sosial ekskludering. Dette relativt på en måte kjente risikofaktorer, men når vi snakker om hvordan vi skal på en måte definere mer trygge og konstruktive fellesskap til ungdom, da, så har vi jo ting som heter trygghetsfaktorer, ikke sant, til unge personer. Og trygghetsfaktorene kanskje dem som kommer, vi ikke snakker så naturlig om, det dem som kanskje kommer litt i skyggen, og kanskje dem som vi også kjenner til, men ikke nødvendigvis tenker på, som trygghetsfaktorer for å holde ungdom, for å holde unge mennesker utenfor de her miljøene. Og det prososiale evner, trygge, voksne, det å ha en tilhørighet i samfunnet eller til et lite miljø rundt seg, det også på en måte prate aktivt om hva man lærer seg å prate aktivt, om hva man redd for, hva man på en måte lurer på, sosial mestring, og selvfølgelig skolemestring da. Så vel som faglig, så vel som sosialt. Det høres, jo sånn her trygghetsfaktoral.
1: Det høres ut som en stor sosial dugnad som må til, Sebastian, som involverer alle, også oss foreldre til slutt. Karoline, hva tenker du, hvor står kampen nå?
0: Jeg tror det som sies her er veldig viktig, at storsamfunnet ser på forebygging som en dugnad, og det er derfor det er så viktig for oss i PST å være tydelige også på hva vi ser. Nettopp, som det blir sagt her, ikke for å skremme, men for å forebygge sånn at dette kan stanses tidlig nok, og særlig for de unge, som også ofte er på søken etter et sosialt fellesskap, og det ønsker vi jo ikke at de skal finne i disse ekstreme nettverkene, så det å plukke opp dette tidlig i samfunnet, hos lærere, hos foreldre, nærstående, helse. Det er utrolig viktig for at vi ikke skal sitte med de skarpeste sakene i PST som omhandler mindreårige, for det ønsker ingen i samfunnet. Det er en utvikling vi ønsker at skal gå andre vei.
1: Kampen fortsetter 15 år etter. I morgen avdukes det nasjonale minnestedet etter 22. juli i Oslo. Sebastian, du var med å legge ned en liten bit av den store mosaiken som avdukes altså i morgen. Sebastian Klein, du forteller mer om både eget liv og tanker rundt radikalisering og fellesskap i programmet Sommer i P2, som man finner i appen NRK Radio. Karoline Ivarsson, du seniorrådgiver i PST. Vi rekker ikke mer fra dere hos meg. Takk for at dere begge kom til ukeslutt. Straks skal vi dykke ned i storfilmen om Odysseus, som hadde premiere i går, etter musikk fra Bo Kaspers orkester.

0: Kaspers Orkester på NRK P1, du fikk 1-0. Denne helgen strømmer kinogjengere verden over inn i mørke saler for å se en av de virkelig episke historiene utspille seg på det store lerretet, ja, kanskje den største historien av dem alle. Odysseen er en flere tusen år gammel fortelling som har alt, og nå skal et kobbel av Hollywood-stjerner blåse nytt liv i eposet. Men hva handler det om?
1: Det et eller annet de episke verkene, ikke da? Men hva som historien bak det, det vet jeg ikke.
2: Jeg aner faktisk ikke.
3: Det har nok gått i glemmeboken en del.
2: Jeg har på en måte en slags idé, men jeg må ærlig tilstå at jeg ofte blander noen av disse liksom gamle sagene med hverandre. Altså.
3: Men jeg har jo hørt om det, lest på det, om det på gymnaset for lenge siden, og det var jo veldig spennende da. Men jeg forsto ikke innholdet. Jeg gjorde ikke det.
0: Nei, folk på gata har jo hørt om Odysseen, men aner ikke hva som er handlingen. Da er det godt vi har deg med oss fra skjærgården på Sørland, Inge Merete Hobbelstad. Hei, Inge Merete.
4: Hei.
0: Du er NRKs kulturkommentator og har jo til og med skrevet en bok om dette nesten 3000 år gamle kjempediktet Odysseen av Homer. Hva handler Odysseen om?
4: Odysseen handler om Odysseus, som er kongen av Ithaka, et øyrike, altså en av de greske øyene. Han har vært hjemmefra i 10 år, for han har slåss i den store trojanerkrigen, som har endt med at de greske kongene vant over Troja. Nå skal han komme seg hjem til kona Penelope, som venter trofast på ham på Ithaka. Men den veien hjem viser seg være lang, fordi de seiler seg bort, og de kommer innom alle mulige farlige øyer, der det er kjemper og hekser og forunderlige vesener. Og hele tiden er jo da denne spenningen knyttet til om Odysseus vil klare å komme seg hjem til tross for alle farene, og nedkjempe alle frierne som gjerne vil gifte seg med Penelope og bli konge i stedet for ham.
0: Ok, et kjempeeventyr som har det meste, men for å trekke ut denne episke fortellingen må man jo gjennom nesten 12 000 verselinjer i et språk de aller fleste av oss vi synes er litt tungt og snirklete. Det er ikke småtterier det her.
4: Du kan si at Odysseen har jo på en måte alt, ikke sant? For det er denne overordnede, eventyrlige fortellingen som selv et barn kan forstå, ikke sant? Du blir revet med av, du reiser innom alle disse forunderlige stedene. Mm. Hvilke farer kommer Odysseus til å møte? Han møter den der enøyde kyklopen som fanger og spiser mennene hans. Hvordan skal de komme seg forbi ham?
0: Ja.
4: Ikke sant? Det er den på en måte spenningen bare knyttet til hvordan nedkjemper du monstre. Men inni dette store eposet så kan du zoome inn på nesten hver eneste lille fortelling og finne noe spennende. Dikter og kunstnere har jo vært opptatt av Penelope, hun som går der og venter. Hva tenker hun? Hvorfor holder hun fast ved dette her? Odysseus og mennene hans kommer til øya til heksa Kirke, som forandler mennene hans til griser. Her er det mange som har lest mye om feminisme, ikke sant? Om en kvinne som kanskje er rasende på menn og på mannsvelde i sin alminnelighet.
0: Ja.
4: Og så har du selvfølgelig Skylla og Karybdis, disse to store monstrene. Et monster som er et dragsug, et annet som er et uhyr med 7 hoder, hvor Odysseus må komme seg mellom dem. Hva gjør du, som har blitt et sånn evig bilde på det å måtte velge ett av to onder, da, ikke sant? Dette går ikke helt bra, men du må velge det som volder minst skade. Så her er det alle mulige sånne små perler inne i det eposet som du kan ta opp og kikke på, da, og det som er så fascinerende er at dette er jo det som generasjoner, både av kunstnere og forfattere og tenkere og vanlige lesere, har gjort i nesten 3000 år. Hver eneste generasjon har fortolket den historien og prøvd å forstå den siden den ble til.
0: I tusenvis av år har folk tydet denne historien til sin samtid, Odysseus lange vei hjem, og en av de som er opptatt av hva vi kan lære av fortellingen i dag er deg, Steinar Bjartveit, velkommen.
5: Takk skal du ha.
0: Du er psykolog med lederutvikling som spesialfelt, og har også skrevet bok om Odysseus sin strabasiøse ferd hjem. Ledere og psykologer bør lære av ham, mener du, hva er det å lære?
5: Jeg er ikke bare lederpsykolog, men alle. Altså, for å være like involvert og engasjert som Inge Merete dette, det er de som mener dette er den ene boken eller den ene fortellingen du må vite om. Alle andre bøker og fortellinger er varianter av den senere.
0: Ja.
5: Og det som gjør den spennende da, fra et psykologisk perspektiv, det er at det er en hjemreise, og enhver god reisefortelling vil ha 2 reiserer, som den beskriver. Og den ene reisen er en ytre reise i rom, men den andre er en indre reise. Så det er umulig å skille de to fra hverandre. Og det kan du merke selv når du er på reise, at du vil oppdage noe ved deg selv.
0: Og du sier altså at du ser spor av Odysseus reise i både kretsen rundt Donald Trump og i norsk politikk, og hva J.D. Vance og Jonas Gahr Støre og kanskje til og med Ståle Solbakken har til felles med denne greske kongen, det skal vi få høre mer om, Steinar, etter musikk på NRK P1 fra Bruno Mars.

0: Bruno Mars på NRK1. Du fikk Just the Way You Are.
1: Tell me what you remember.
2: A wife. A son.
1: And then what?
2: We won the war. Help me go home.
0: Hjelp meg å finne veien hjem, hører vi Matt Damon i rollen som Odysseus si her i traileren til denne nye storfilmen Odysseen, som rett og slett hadde kinopremiere i går. Og ingen reise er mer berømt enn Odysseus hjemreise fra Trojanerkrigen. Og Steinar Bjartveit, du er fortsatt med oss, du er psykolog med lederutvikling som spesialfelt, og mener å finne paralleller til Odysseus reise i både Det hvite hus og i statsministerboligen. Hva er det du ser?
3: Fordi en hjemreise handler om å ikke bare komme hjem til et fysisk sted, det handler om å komme hjem til den du er, om å bli seg selv. Og på mange måter så kan du se et tema som dette er gå løpende gjennom lederteorier, og spesielt i vår tid så er det et begrep som dukker opp, og det er autentisk ledelse. Og autentisk ledelse, det vil si at det beste du kan være som leder, er ikke å spille en rolle, men det er å være seg selv. Så når du nevner da Det hvite hus, da, så kan du jo se at det er en høyaktuell problematikk, for Donald Trump er omgitt av folk som tidligere har ment han har vært på både en fare for USA, en fare for moral, Amerikas Hitler, sa J.D. Johans for 10 år siden. Ja. Men i dag så hyller han, og de klakker, og på mange måter så er alle deres historier, det er historier om noen som gir avkast på seg selv, da. De forkaster seg selv i stedet for da at de da tar og følger han og blir klakører for å si det han ønsker å si. Og det vil si da at det er de som da egentlig finner ut at nei, jeg skal ikke være meg selv som leder, men jeg skal gjøre alt mulig annet for å kunne nå en karriere. Og dette er ikke bare rundt J.D. Vance og Rubio og den kretsen som vil stå for, men dette vil du finne også i andre sammenhenger, at folk vet at egentlig så burde jeg være autentisk, men det er lettere å spille en rolle, det er lettere å nikke med og si det man vil høre. Faktisk den eneste som er autentisk i den sammenhengen er Donald Trump. Ja. Men han er jo ekstrem autentisk, men han skal gi han den ros da, at han faktisk da er seg selv, mens de andre gir avkall på seg selv for å få en karriere.
0: Men for å ta en hyperaktuell leder her i Norge da, Ståle Solbakken, han har kanskje ikke kjempet en krig mot trojanerne, men det har jo gått noen slag borti i fotball-VM også. Nå begynner den lange veien tilbake til hverdagen for ham. Ser du noen likheter der?
3: Ja, fordi Ståle Solbakkens reise er jo en reise hjem på mange måter. Og når Norge går videre fra gruppespillet, og det første han gjør er å løpe opp på tribunen og omfavner og kysser kona si, det er noe dyssefsk over det da, for å si det sånn da. Sånn sett så er det også en kamp da, helt fra at han hadde hjertestans for mange år tilbake på treningsfeltet, til at han har kjempet seg videre frem, har en idé om et landslag, men holder på å bli sparket for ikke så veldig mange år siden da, ja. Når Norge ikke greide å komme seg til EM. Og så plutselig så er jo folkets hukommelse veldig kort da, så nå er det ingen som husker det, men de ser at han har kjempesuksess. Mm. Men han skal hjem da, han skal hjem i så forstand at han vil bruke det han mener er riktig, og det han mener er viktig. Sosialistisk Solbakken kan du nesten si, hvis du følger hans teori om at det er et fellesskap, det er det som er det sentrale han skal bygge, og på mange måter så er Senegal-kampen og at Norge gikk videre fra gruppespillet, det er det Hans Ithaka.
0: Det er Hans Ithaka. Altså på den måten kan man trekke en linje fra Homers 3000 år gamle dikt til Norges fotballfeiring. Inge Merete Hobbelstad, du har fortsatt med oss, har jo også skrevet bok om Odysseus reise. Er det litt sånn, Inge Merete, at når man får Odysseen under huden, så ser man spor av den overalt?

0: Absolutt, det gjelder så mange av disse greske mytene. Hvis du kan ta bare ett eksempel fra Odysseus, da, så jo det, og det føler jeg liksom også et verdt perspektiv verdt å ha med på Odysseus, da. At en ting at han vil hjem, han lengter hjem, han skal hjem, han trosser gudene for å komme seg hjem. Men det også noe, det en dobbelthet i ham, for det også noe i ham som vitebegjærlig, som oppsøker eventyr. Han går jo i land på disse farlige øyene, selv om det kan være forferdelige ting som der. Og en av de virkelig berømte scenene som sier noe om Odysseus på den måten, det jo at han vil høre sirenes sang. Og sirene, det jo disse gudinnene som ingen har sett, som bor på en øy, og de synger så vakkert at de driver folk til vanvidd. Altså når menn hører dem, så kaster de seg over bord og drukner for å komme inn til den øya. Men det da Odysseus får den ideen, han stapper voks i ørene på mennene sine, og så får han dem til å binde seg til masten, og så sier han at samme hvor mye jeg gråter og trygler, så både ikke slippe meg løs. De seiler forbi øya. Han hører denne sangen som så hjerteskjærende vakker at han føler at han ikke klarer å være der han han må dit den sangen og han hyler og gråter, men mennene som har vokst i hjørnet, de hører ikke sangen og de slipper ham ikke løs, og slik blir Odysseus den eneste levende mannen som har hørt sirenes sang. Og der har vi jo bare uttrykk å binde seg til masten.
1: Ja,
0: det stammer jo fra denne historien.
1: Det å binde seg til masten.
0: Så det jo, ikke sant? Altså du har sånne liksom bare, oi, der det sånne små puslespillbrikker som bare kommer inn, utrolig mange språklige uttrykk og historier.
1: Ja.
0: Altså det sånne, det de store avtrykkene da satt på kulturen og sånn også, men det også disse små ordene i språket vårt som vi bruker hele tiden, nesten uten å vite om den gang.
2: Og nå skal vi bli kjent med fortellingen på ny i Christopher Nolans storfilm Odysseen, som hadde kinopremiere i går. Matt Damon spiller den greske kongen på vei hjem fra krig. Vi rekker ikke mer med dere, Inge Merete Obelstad og Steinar Bjartveit. Dere har begge skrevet bøker om Homers Odysseen som nå blir film. Takk for at dere var med, og skal vi tro NRKs filmanmelder Sigurd Vik, så det all grunn til å ha forventninger før vi går inn i kinomørket.
3: Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur i The Odyssey. Matt Damon glimrende i hovedrollen, og det både et storslagent eventyr og en gnistrende antikrigsfilm. Det blir litt tettpakka i tre intense timer, men det filmkunst bygd for kinoens mektige sal.
2: Sier Sigurd Vik, og hele anmeldelsen leser du på nrk.no.

0: I sommer har det jo vært braut summer borte I fotball-VM. Det jo et ordspill på fenomenet Charlie XCX skapte for et par sommer siden med hennes Brat Summer, og du fikk singelen fra albumet Brat Apple. Klokken har passert 13. Vi skal ha nyheter og Kristin Almeland Mange. Det skal handle om storbranden I Krokstadelva.
1: Ja, brannvesenet sier det fremleis ikke kontroll I skogområdet. Det likevel god oversikt I bostadområdet, opplyser brannvesenet. Over 100 bostader har gått tapt I brannen. En av de som mistet heimen sin Kenneth Evensen, der han og familien bodd siden 2003.
2: Der har jo barna vokst opp. De har gått på barneskolen, og det har vært det med vantro, og det trist å vite også at alle naboer, gode naboer, alle familien som vi kjenner så godt, at ingen har hjem å gå til. Jeg har ikke sovet så godt, så jeg har våknet opp, og midt på natten så var det også torden og lyn, så den har ikke vært god, og det litt sånn uvirkelig å våkne opp og kjenne på at alt det du har kjent av minner og din egen bolig borte for alltid.
1: Flere barnefamilier, blant de 400 evakuerte, har hatt behov for å snakke med noen og har fått psykosocial støtte etter storbranden I Krokstadelva, det sier Røde Kors til NTB. Røde Kors hadde mer enn 60 mennesker som bidro gjennom gårsdagen og natta, og hjelper organisasjonen Planlegg tiltak for barn de neste 5 dagene. Så skal vi med at 2 branner brøt ut ved vass- og strømanlegg I Kuwait etter et nytt iransk angrep. Det opplyser det kuwaitiske energidepartementet. Også I går ble et slikt anlegg angripet, og rakett- og droneangrepet førte stengt luftrom og innstilte flyginger. Og til sist, tidligere skipresident Johan Baumann død. Det stadfester fylkesordfører I Buskerud til Drammens Tidende. Han var formann I skiforeningen fra 1972 til 1978, og president I Norges Skiforbund fra 1987 til 1995. Det var nyhetene for denne gang, nå tilbake til ukeslutt.
0: Det meg det, Kristin. Takk for oppdateringene her I ukeslutt. Skal vi I løpet av neste time blant annet snakke om hvordan vi kan unngå at sommerferiene går med på krangling med barn eller ektefelle. Men aller først skal vi se Norges fotball-VM-deltagelse litt I bakspeilet. Etter musikk fra Eternal og Bibi Winans, dette I Wanna Be The Only One I NRK P1.

0: Eternal og Bibi Winans, du fikk I Wanna Be The Only One her i ukeslutt, hvor vi nå skal ned i den dårlige stemningen, for det midten av juli, vi har gått inn i høysommeren, og det kanskje også høysesong for krangel, eller? For sommerferien med familien jo hyggelig, men kan også bli veldig intenst, og med ulike behov og forventninger, og litt for mye tid sammen i en trang hytte for eksempel, kan det fort bli full krasj.
1: Har det vært mye krangling hos dere, eller?
2: Ja.
3: Seneste dag hvor vi ikke var enige om hvor vi skulle spise hen, selv om vi var ute på tur.
2: Ikke med familie, men litt med venner da, eller med...
4: Jeg jo liksom litt konfliktsky, så sånn sett så har det ikke vært så mye krangel for meg.
5: Nei, altså min familie jo veldig sånn, etter to dager så vil jeg alle sammen, så går vi bare hjem.
6: Vi litt sånn annerledes når det gjelder til ting sånn, hva vi gjør og måten vi håndterer ting på, så det går ofte litt sånn gærent.
0: Ja, det sa folk på gata til reporter Johanne Brevik. Og med meg nå sitter du, Kristin Norvold Mork. Velkommen hit.
7: Jo, takk skal du ha.
0: Du stand-up-komiker, du har tre barn og har delt mye av hverdagens opp- og nedturer som småbarnsmor i sosiale medier. Hva kan skje når en familie tett sammen døgnet rundt i ukevis, Kristin?
7: Nei, det kan jo bli høy temperatur i dobbelt forstand. Vi som opplevde heteslagvarmen i fjor i Trøndelag, da kortslutter hjernen, ikke sant? Og skal man liksom være inne i et stue da? Nei, da må man bare ut og avkjøre seg, for at ellers så blir det dårlig stemning. Vi har jo kjøpt, i år har vi kjøpt oss en sjuseter for tre unger i en stasjonsvogn. Det som å be om tredje verdenskrig, så... Vi har hatt vår beste bilferie noensinne, nettopp på grunn av en bil der vi kan plassere ett barn på hver rad, uten at de kan pirke borti hverandre.
0: Så det var en buss?
7: Ja. Ja, rett og slett en buss.
0: Fortell litt om hva du selv har opplevd gjennom årene her om sommeren og i ferier.
7: Ja, det mange feilberegnende, og vi har gjort mange feil. Vi dro til syden med to små barn. Det det dummeste du gjør. Åh, fytti grisen altså. Du drar ned til syden, ikke sant? Og ungen våken hele turen ned, så han bare ylskriker, og folk sender iPad med Karsten og Peter, sånn at det blir god stemning. Ja, ja da. Babykålen dekker jo selvfølgelig ikke rommet ditt, så du må sitte alene på rommet da, mens hele storfamilien koser seg nede i lobbyen. Det kjempekoselig. Ungen driter jo hvilken tidspunkt mor og far har lyst på å sove. Våkne 04:45 hver bidige morgen, og når du er ute og går tur da, så prøver å få den her babyen til å sove, så kjører Bulgaria på med Transmania-musikk i alle bøver og kanter, og du har ikke solstol, for den har jo alle gærningene tatt seg da, eller på å leke liv reddende badevakt, da, for det du gjør de fire første årene av småbarnsfasen. Ja. Du bare prøver å unngå at noen skal dø i løpet av ferien.
0: Og da er det kanskje ikke så mange øyeblikk igjen hvor du og mannen din kan se hverandre øynene.
7: Nei, og hvilepulsen kommer jo først på jobb, egentlig.
0: Med oss sitter også du i Bergen, Andrine Bruland. Du psykologspesialist og forfatter. Velkommen, Andrine.
8: Takk skal du ha.
0: Er det kjent det Kristin forteller om her?
8: Veldig. Dette alle terapitimene mine i august-september.
0: Hva har du selv opplevd på ferie som har fått idyllen til å slå sprekker?
8: Det blir vel gjerne mor som har så lyst at alle skal kose seg, at til slutt så er det mor som ødelegger med å kave seg sånn opp for at alt skal være hyggelig for alle.
0: Men hvorfor blir det lettere krangel på ferie? Hva kan trigge det?
8: Vi jo vant til den tralten hjemme, sant? Da har vi funnet en rytme som funker sånn noenlunde for alle. Mm. Og så nå kommer man jo til et nytt sted, og det en annen temperatur enn vi kanskje hadde tenkt på, og sånn som du sier, forholdene med babykålen, og det mange sånne små ting som man ikke har tenkt på, så visjonen når man har gått i 9 måneder og gledet seg til, eller 11 måneder, eller hva man har gjort, til denne fantastiske sommerferien, så skal det veldig mye til at virkeligheten leverer til den visjonen som vi har bygd opp.
0: Det litt sånn skamfullt også, da. Altså, man ser jo andre lykkes, tror man i hvert fall, og så sitter man der selv, og så er det ikke noe gøy.
8: Ja, det kommer an på om du på Instagram, eller om du ser rundt deg, tenker jeg. For det. Jeg koser meg litt med å se på alle de som krangler litt rundt meg, og være litt sånn parterapeut på ferie også.
0: Ok, men hva er det man tenker på da for å unngå det her?
8: Jeg jo veldig glad i en forventningsavklaring på forhånd. Ungene mine synes det veldig teit, men da må vi sette oss ned og ha et sånt lite møte med hva er det vi ser for oss, hva er det vi gleder oss mest til, hva er det verste som kan skje, og da får vi i hvert fall tatt unna litt av de toppen og bunnen på en måte.
0: Kristin, dere gode på det? Sier du noe til barna dine at slapp av, det blir ikke så gøy det her?
9: Ja, jeg liker å dra ned stemningen. Ok, folkens. Nei, vi skal ikke maks hele ferien. Men jeg tror det, ja, vi har vært alt for dårlige med forventningsavklaring. Mm. Og det har vi begynt med det siste. Vi rekker jo så vidt å utveksle en setning, jeg og mannen min, fremme i bilsetter. Men hva trenger du? Jeg trenger å jogge meg en tur. Ja, kult, da skal vi få skvise inn det her på de to ukene. Mm. Men det er vanskelig da, når han ene bare vil holde med Lego og spille fotball, og andre vil bare treffe folk, og siste vil være på stranda, og far vil sitte i skyggen, og mor vil få brunfarge, og så... Ja. Ja, så er det liksom, man må gi og ta litt da.
0: Vi må tilbake på gata igjen og spørre folk hva man gjør når det først har blitt full klinsj og krangel.
10: Jeg tror det beste er å bare legge seg flat.
11: Man kan hjelpe å rydde av bord etter middagen og hjelpe til litt hjemme med oppgaver og ja.
4: Jeg forstår mer og mer at det må ut det som bor i deg, og da blir det krangel, sånn at man må tørre å stå litt i det. Ikke liksom ta avstand og isolere det alt for mye.
10: Ikke oppsøke krangler og bare holde det litt inni deg. Kanskje det ikke er så sunt, men når det gjelder familie, så er det kanskje litt retteste da.
11: Gå litt mer ut, kanskje på stranden eller noe.
0: Ja, det var tipsene til folk på gata der, Kristin. Er du enig?
9: Ja, og så har vi innført denne regelen. Vi må ikke alltid være sammen hele tiden.
0: Ja.
9: Vi kan godt dele oss. Vi har innsett at vi gjør oss best, ofte med andre.
0: Men vi hørte en eldre herremann her, Andrine, si at må det ut, så må det ut. Altså, kan det være greit å krangle også og få noe ut av seg, ut av systemet her?
8: Ja, det synes jeg var veldig fornuftig sagt, og spesielt av en mann. Jeg tror det er kjempeviktig at man bare kan fortelle hva som skjer, i stedet for å gå sånn og surmule eller hinte, eller det er veldig vanskelig for alle å forholde seg til.
0: Men jeg har jo lest,
8: heller en god smell.
0: Heller en god smell, men også jeg har jo lest at august er høysesong på familievernkontorene rundt omkring, og du sa jo det i sted også, at i august og september så er det fullboka hos deg, for det kan jo gå helt galt av stedet her.
8: Ja, og det er jo lett å tenke når man har vært 3 uker opp på hverandre, og gjerne svigerfamilie og sånn i tillegg, og kanskje inn på en tranghytte mens det har regnet hele tiden, så føles jo verdens undergang veldig nær. Men det er jo noe med å også kanskje gi det litt tid, komme tilbake i rutinene på jobb og hverdagen, og ja, var dette bare en liten feriesmell, eller er det sånn at vi ikke passer sammen hele året på en måte.
0: Kristin, du og familien legger faktisk ut på ferie i dag i denne 7-seteren, så dere har jo tatt noen grep her, men...
9: Det kan gå skjeis, for vi har kjøpt oss campingvogn.
0: Ja.
9: Så, og vi skal dra nordover. Der det 12 grader, så det kan jo hende at vi må komme til parterapi i august vi også.
8: Men det du sa med å dele seg opp, det er jo kjempelurt at alle får, hvis du får en dag på stranda den dagen det er sol, så får mannen ta seg av ungene den dagen, og så får du være med på det kjedelige de andre dagene, eller ja.
9: Ja,
0: jeg får si lykke til, Kristin.
10: Takk.
0: Og så får vi se om du ringer ned til Andrine her når sommeren er over. Kristin Normann-Mork, du er stand-up-komiker og trebarnsmor. Andrine Bruland, du er psykologisk spesialist. Takk for at du var med, og lykke til alle dere der ute med å holde på husfreden gjennom sommeren.

0: sløv.
1: Ja, definisjonen på norsk sommermusikk vel postgirobygget der med sløv uten dop. Sommerens begivenhet nærmer seg slutten med bronsefinale I kveld og selve finalen I fotball-VM I morgen. For Norge sluttet jo reisen forrige helg. På tide å oppsummere hva vi egentlig har vært med på.
2: Nei, Tåland. Ha det for skutt! Ja! Ja da!
3: It's taken him less than half an hour to score his first ever World Cup goal.
4: Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Det
5: Dette har vært en begivenhet som Norge setter pris på. Vi andre setter pris på.
1: Norge har stått på hodet, vi har rodd og vært I en slags kollektiv VM-feberdrøm, jeg vet ikke. Mimir Kristiansson, du tok ferie fra stortingsværelsen for å reise til USA og se flere av kampene der, og så har du ikke minst laget podcast om sirkuset sammen med Erlend Mørk her I NRK. Den siste uken har du prosessert inntrykkene her hjemme I Norge, hva sitter du igjen med, Mimir?
6: Det jo den beste sommeren jeg tror veldig mange I Norge har hatt I sitt liv, egentlig. Det har vært en helt magisk sommer, og det har på mange måter også vært en sommer I fellesskapets tegn. Jeg synes vel kanskje det står igjen som det aller sterkeste, at det en sommer hvor hele Norge ble samlet bak en ting, og hvor alle de mange tingene som splittet oss I hverdagen plutselig var lagt bort til fordel for den veldig sterke fellesskapsfølelsen.
1: Jeg skjønte det sånn at dere var borte I USA og var jo heldige som fikk se kampene, men det var nesten så dere lengta hjem til Norge for å ta del I feiringen her.
6: Ja, men det var en veldig overraskende følelse for oss, men vi fikk jo det som ungdommer kaller for FOMO, altså Fear of Missing Out, ja. Når vi så etter, det begynte etter Senegal-kampen, disse bildene fra Oslo der folk stormet opp på Slottsplassen for å ro midt på natten og ropte «Vi skal vekke kongen» og så videre, og det var en følelse av at liksom vi var, selv om vi var der og fikk se kampene der, og det selvfølgelig, jeg angrer jo ikke på det, det jo helt fantastisk det, men man gikk vel ikke med glipp på en eller annen måte av den helt ekstatiske stemningen som har vært her hjemme da, og som jo tror jeg har vært veldig god for veldig mange.
1: Men hvilke øyeblikk vil du huske aller best da? Når hadde du det aller villest?
6: Jeg tror jeg vil huske veldig godt den krangel mellom Martin Ødegaard og Brasils superstjerne Neymar, der Neymar ble så frustrert at han dyttet Ødegaard over ende helt på slutten av Brasil-kampen. Det var da jeg på en måte begynte å gå opp for meg at denne kampen kommer til å vinne. Og så kom jeg til å huske Ørjan Nyland som redder straffe, og det vanvittige brøl han sitter på. Og så tror jeg at jeg kommer til å huske det fantastiske som skjedde etter at Andreas Kjeldrup, altså Andreas Kjeldrup, han så ung at han fortsatt sånn at han vil sitte på skuldrene til foreldrene, virker det sånn, fordi at uansett hva han gjør på banen, så skal han alltid opp på ryggen til Haaland, eller skuldrene til Ødegaard, og sitte der som et lite barn, så det helt herlig.
1: Ja, jeg smiler når jeg hører deg fortelle, for det har vært så moro alt sammen, den nasjonal fest som den vi har hatt I sommer, må vi langt tilbake for å finne baken til om noen gang. Aldri før har jo liksom 100 000 av nordmenn rodd på tribuner og på hytta, oppover Slottsplassen hvertfall, og dette her kan jo bli vanskelig å forklare for nye generasjoner. Jan Petter sa Du med oss fra Sicilia og var jo i United en tur du også. Hvordan har det vært for deg å se denne utrolige fotballfesten utspille seg?
7: Nei, denne FOMO-en som Mimir nevner ble så sterk for meg at jeg dro hjem etter Senegal-kampen for å være helt sikker på å få med litt av festen hjemme også. For det har jo vært en så vanvittig stor del av dette. Jeg merker litt denne sånn blanding av kribling og en sånn her rastløshet i kroppen. Det abstinenser som kommer til å bli veldig sterke de neste ukene. For det har vært en fantastisk sommer, men ingen har jo egentlig hatt ferie. Vi har jo vært I en sånn evig spenning nå siden midten av juni.
1: Men altså, hva det fotball besitter som kan skape alt det vi har sett og følt på den siste måneden?
7: Altså, ingen skal I hvert fall beskyldes for å bruke for svulstige klisjéer om hvilken kraft fotballen kan ha etter dette. For nå har vi virkelig sett hvor samlende det kan være når vi kommer med et lag uten egentlige forventninger, som har vært ute av dette eksklusive selskapet så lenge, og så med en masse typer som jeg tror de norske folk har synes det har vært lett å assosiere seg med disse, inkludert Erling Braut Haaland, som plutselig sto der og gråt, som vi aldri trodde vi skulle få se, og da har det hatt en effekt som ingen av oss kunne være i nærheten av å forutse, og det har vært på oss alle.
1: Ja, Mimir og Jan-Peter, det strålende å ha dere med begge to. Vi skal bare videre i fotballens kraft og hva vi kan ta med oss etter hvert som fotballtåka letter etter musikk fra Nio. Har vi en norsk historie her, og den jo produsert av Stargate, må vite.

0: Den norske produsentduoen Stargates første hit i USA fikk de med denne Neo's So Sick, og siden skulle det jo bli mange flere. Dette er ukeslutt, og vi snakker om fotball-VM, som jo har vært en emosjonell berg- og dalbane med noen vanvittige topper, men også en god del andre følelser underveis. For Jan-Petter Saltvedt, potensielle feildømminger, varavgjørelser og litt for tette bånd mellom FIFA-sjefen og Donald Trump har jo også vekket noe annet i oss enn stormende jubel. Har rettferdighetssansen vår også fått prøvd seg i sommer?
1: Ja, til de grader. Det var vi litt forberedt på, men at det eneste vi skulle ha hørt fra Trump når det gjelder dette VM-et, var den ene telefonsamtalen som han selv fortalte om. Prisverdig nok så får vi jo vite litt av hva slags spill som foregår bak kulissene. Man kan jo lure på hva mer som skjer. Den konspiratoriske overbygningen er jo at FIFA vil ha de største nasjonene med lengst mulig i dette VM, og så fikk vi føle på det selv da vi røyk ut mot England etter at en hel stadion og veldig mange millioner TV-seere mente at en ball endret retning da den traff en wire til TV-kamera, mens FIFA påstod at den tenkende og pulserende ballen deres var uenig, og da ble det sånn.
0: Mimir Kristiansson, podcasten du har laget med Erlend Mørk gjennom mesterskapet har jo tidligvis fungert som en slags terapirom. Hvordan har dere bearbeidet sånne vanskelige episoder og småskandaler underveis?
2: Det har jo egentlig vært litt vanskelig dette, fordi at VM er på en måte de verste og de beste tingene i verden på en gang. Altså, du har noen folk som står bak dette VM-et, og for så vidt forrige VM i Qatar, og VM-et før det i Putins Russland også, som ikke er mors beste barn, altså, og en ganske korrupt organisasjon, FIFA, som sitter med styringen på det hele, og alt er gjennomkommersialisert, og det er dommere fra Somalia som nektes innreise til USA, det er alle mulige slags påfunn, Trump som overstyrer suspensjoner og så videre. Men så er det jo også dette vakre, da, dette uberegnelige, at sporten på en eller annen måte ikke helt lar seg styre og kontrollere, at det fortsatt kan skje fantastiske ting, og at folk over hele verden på en måte plutselig tar glede i det samme, da. Så jeg ser liksom på fotball-VM nesten som en slags kataklysmisk kamp mellom det gode og det onde i verden, da. Der begge deler er med i samme spill, da. Ja. Og du, på den ene siden så ser du bilder av barn i flyktningleir i Gaza som har samlet seg for å se VM, fordi at det vil selv barn i de mest krigsherjede områdene i verden gjør. Og på den andre siden så ser du Gianni Infantino på tribunen, som sitter og styrer over det hele, og begge deler er fotball-VM, så det er ganske kompliserte følelser egentlig.
0: Og Norge kom jo ut av dette med noen vanvittige felles opplevelser. Haaland sa det kanskje best. Vi har følt på en togetherness, Mimir Kristiansson. Klarer vi å bruke den til noe fremover, tror du?
2: Jeg håper jo det, men for å være litt sånn surpump, så er jeg dessverre redd for at sånne store nasjonale øyeblikk har dem å gå litt i glemmeboka. Norge var veldig together etter 22. juli også, og Norge var veldig together i starten av pandemien. Men det ble ganske fort bare krangel og drit ut av det. Og jeg er litt redd for at når vi vender tilbake til hverdagen, så vil vi se tilbake på denne sommeren som et helt fantastisk minne som bandt oss veldig sammen. Men at det liksom ikke nødvendigvis la seg bære med inn i hverdagen sånn som den er, da. Men det er jo lov å håpe, da, at man kan bruke dette i alle fall til å huske at til tross for at vi har veldig mye som splitter oss, så har vi jo noe som er enda større som forener oss, da.
0: Og Norge feiringer gikk jo viralt langt forbi landegrensene våre. Jeg vet ikke om det er mine algoritmer, Jan-Petter Salte, men det virker jo på meg som at Norge og det norske landslaget ble den store snakkisen i dette årets verdensmesterskap. Hvordan ser de på sport i USA nå?
1: Nei, på en helt annen måte når det gjelder å klare å vise følelser, være innovative og ekstremt tilstedeværende når vi inntar Times Square, så gjør det inntrykk. Veldig mange store internasjonale medier har på et vis utropt Norge og Kapp Verde til de to store vinnerne i dette VM, rett og slett på måten de to nasjonene. Det er jo helt utrolig at vi er en av de. Jeg har inntatt hjertet hjertene verden rundt. Det bør gjøre oss stolte, så håper jeg som Mimir at vi tar oss litt bedre tid når vi skal på butikken på mandag og smiler litt mer til folk og litt mindre sure når vi I kø ved kassa. Vi kan begynne der.
0: Vi får prøve på det alle mann for en sommer det har vært. Nå det bare to kamper igjen I kveld. Klokken 23 spilles bronsefinalen mellom Frankrike og England, og I morgen klokken 21 det finalen mellom Spania og Argentina. Begge kamper vises på NRK TV. Mimir Kristiansson og Jan-Petter Saltvedt, takk for at dere begge var med I ukeslutt. Så runder vi av med den søte, fine lille trøstesangen som har gått viralt den siste uken. Det 11 år gamle Sofia Jakobsen som synger og finner ordene jeg tenker fint å sitte igjen med etter tidenes VM-sommer.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Rebecca Bangfield der med Untangling her I ukeslutt, hvor vi holder oss til fotball-VM litt til, I hvert fall på en måte. For på søndag så var landslaget vårt tilbake på norsk jord etter at det norske VM-eventyret tok slutt, og ut av flyet kom jo Erling Braut Haaland da med en reisesuvenir under armen som fikk selv nyhetsanker Jon Gelius til å slå seg på låret.
1: Og her har vi, hva har han med seg for noe? Her har vi Erling Braut Haaland.
2: Så en vaskebjørn.
3: Ja, noen ganger det kanskje en gindrikkende utstoppet vaskebjørn du tar med deg som et godt minne hjem fra turen. Ja, for det lett å la seg rive med etter lange dager på stranda med mye godt I glasset. Og det som kanskje først hørtes ut som en fin måte å bevare ferien mine på, det kan vise seg å være, ja, ikke gull og grønne skoger når det kom til stykket.
4: Jeg har kjøpt diamanter for å si sånn. Jeg har ikke vært I Sør-Afrika og kjøpt diamanter og gull.
5: Jeg har ikke angret, men det noe som, ting som man, hvis du sitter på en deilig balkong I Hellas og drikker noe deilig kaldt for et glass, smaker kanskje litt bittert, men tenker at nei, dette her jo herlig, for hele stemningen nydelig utsikt og deilig og varmt. Jeg skal ha en sånn flaske med meg hjem, tar med hjem, tar den ut, setter deg på verandaen. Det surt, det kaldt, og vinen enda surere. Ikke kjøper et sida I Hellas.
4: Vi snakker t-skjorta, og ja, skal vi strekke oss til en parfyme som kostet litt mer enn, som ikke var en parfyme, vi der. Så da går det litt til tenkeboksen.
3: Og det ikke bare folk på gata I Trondheim som har måttet gå I tenkeboksen etter flere bomkjøp I syden. Det har også artist og artig Petra, Jenny Jensen.
6: Oi, hvor skal jeg begynne henne? Så en gang vi var på ferie på Kos, en gresk øy, så fant jeg jo en supersykkel som egentlig laget som blomsterkassa. Og den kunne deles I to, og jeg kjøpte den der, og han tog seg hvordan får du den med hjem. Hattehylla, sa jeg. Og ja, jeg fikk den på hattehylla.
3: Som Jennys livsmotto lyder, alt går I hattehylla. Det var også tilfellet en annen gang, da hun var I Nashville og røyk på en solid shoppingrunde I jakten på det perfekte sceneantrekket.
6: Ja, du vet, det mye kjøpesenter der borte. Og da man jo I hjertet av countrymusikken, så jeg raserte jo rundt, og jeg hamstra sko og veske. Og det herre, det ikke hvordan som helst sko, det sko med strutsefjære og litt slangeskinn, og det noe med platå og noe uten platå, så jeg kom faktisk hjem fra Nashville med 21 par sko og boots.
3: 21 par sko, ja. Da jeg spurte de jeg møtte på gata I Trondheim om hvordan sydinvesteringene har det nå, ble det ristet på hodet.
5: Jeg har mye annet rart stående, som sånne souvenirgreier, og som ikke særlig godt, og det bare står inne I skapet. Så det ikke noe vits å kjøpe det. Bare la være.
4: Du vet at du kommer når du litt rundt omkring, så treffer du en del gode selgere. Men det de selger ikke akkurat, det ikke nødvendigvis det du vil ha. Eller det du trodde du skulle få. Den parfymen din stinker jo kanskje litt mer enn lukter godt etter en stund.
3: Også Jenny Jensen med svart belte I shopping tar feil. Særlig den greske blomsterkassesyklen gjør henne oppgitt.
6: Jeg mener sånn som den der sykkelen som står nedrustet på verandaen som jeg kjøpte på Kos. Altså, hva I svarten skulle jeg egentlig med den? Det jo sånn der impulskjøp, det ser så fint ut I utstillingen, og så skal du få det med deg hjem, og så funker det ikke på samme måte.
3: Og heldigvis for Jenny, og for alle andre bærekraftsentusiaster som hører på, så sjeldent noe så dumt at det ikke godt. For noe.
6: Nei, det vel sikkert lurt å være litt beskjeden, for man har jo en tendens til å kjøpe mye, mye mer enn det man egentlig trenger. Så nå har jeg jo en datter på 20 år som synes det veldig festlig å stupe inn I skoskapet mitt og fiske fram noen av de her ubrukte Nashville-skoene.
0: Så spørs det da om Erling Braut Haaland I fremtiden ser på denne utstoppede gin-drikkende vaskebjørn som et tullete feriekjøp eller en god investering. Dette blir I hvert fall svært god reklame for vaskebjørnforhandleren I Texas som har meldt om rekordpågang etter at bildene av Haaland gikk verden rundt. Reporter her var Johanne Brevik. Du hører på ukeslutt på NRK P1. Klokken passert 2:50. Vi skal spille musikk nå fra Lady Antebellum. Dette Just a Kiss.

0: Lady Antebellum på NRK P1. Du fikk Just a Kiss her I ukeslutt, hvor vi nå skal tilbake igjen til storbranden I Krokstadelva I Drammen. Over 100 hus skadd eller totalødelagt I branden som startet I går ettermiddag, og som altså nå omtales som den verste branden I landet I moderne tid. Brannvesenet sier de har oversikt over branden I boligområdet, men at de ikke har kontroll på skogbrannene rundt. Direkte med oss fra området du reporter Tina Brokk. Hva ser du der du og hva siste nytt?
1: Ja, jeg står jo egentlig midt oppe I Stensettbakkene, som det heter her I Krokstadelva, og står og ser opp på dette feltet der disse husene har gått med I brannen. Og det ryker fortsatt flere steder. Plutselig så ryker det kraftig fra et sted, og så kommer brannhelikopterne og slipper på vann, og så roer det seg litt, og så begynner det å ryke et annet sted. Så det brenner fortsatt I bebyggelsen her, og det brenner også fortsatt I terrenget I bakkant. Det politiet har sagt at de har kontroll på spredningen nå, men så lenge det brann som fortsatt aktiv, så det ikke kontroll på brannstedet.
0: Og du har fulgt justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, som de siste timene har besøkt folk som har mistet hjemmene sine, og hun har også fått se selve brannområdet. Hva fikk statsråden se?
1: Ja, nå ble hun tatt imot på det området der hvor nødetatene samlet, både politi, brann og helse samt forsvar og sivilforsvar tok henne imot her og fikk fortalt henne om deres innsats ute I feltet. Og nå har hun gått sammen med sitt følge og politisjefen I Drammen, Øyvind Aas, inn I et av områdene for å få et overblikk og et litt bedre bilde selv på hvordan det faktisk ser ut her.
0: Vi hører jo helikopterene over deg, men du står heller ikke alene, Tina.
1: Det stemmer. Helikopterne flyr fortsatt over her og slipper på vann flere steder, men jeg har med meg to av de som bor her I området og som har mistet hjemmene sine. Ine Larsen, hvordan har du det akkurat nå?
2: Det veldig ubeskrivelig, og vi veldig glad for alle at det ikke noen som har noen menneskeliv som har gått tapt eller skadet, men det ikke til å legge skjul på at det utrolig tungt å ha mistet hjemmene sine og alt man eier og glad I.
1: Hva det du har igjen?
2: Hele huset sånn som vi har skjønt det, brent ned til grunn, og ja, alt vi har jobbet med og pusset opp det siste året som vi, da vi tok over huset, jo borte vekk.
1: Og du har en BM I bagen som skal bli født I januar. Dere hadde forberedt dere til å ta imot babyen?
2: Ja, vi hadde kjøpt inn barnevogn og seng og masse utstyr, men det har også gått tapt, men heldigvis jo det bare gjenstander, og det viktigste jo at vi har hverandre, og at det ikke noen som har blitt skadet.
1: Ja, du har samboeren din, Christian Monsen, som også sitter her, og vi står og ser opp mot dette området der huset deres lå. Hvordan fikk du greie på brannen I går?
3: Nei, jeg var egentlig på hytta I Gol til foreldrene til dama mi, og så var det egentlig en kompis som sa til meg, har du fått med på dette? Det brenner I Krokstadelva. Jeg bare, nei. Og så I går inn og sjekker, så det jo opp med oss da, opp med Jupiterveien, Orionfeltet og over der. Da sa jeg, nå kan ikke jeg snakke, nå må jeg bare komme meg opp og pakke og kjøre av gårde nedover igjen. Og se hva det her for noe, for jeg trodde ikke det var så ille som det var først I starten. Men før vi begynte å kjøre da, så jeg at det hadde begynt å brenne opp med oss der, da tenkte jeg, det går jo tapt uansett da, men vi må bare komme oss nedover og se om det går greit med alle andre. Og jeg har jo familie og venner, jeg vokst opp her på Stenseth, så nei. Jeg trodde jo egentlig ikke, eller det føles jo uektet at det her kan skje, og hvorfor så stor som det her har vært alt sammen, men som samboeren min sier, det bare ting, alt, det kan erstattes av det. Så lenge det har gått bra med mennesker og dyr og alt rundt oss, så jo det det beste. Og så får vi bare alle være her for andre I den tiden som nå, da. Enkle.
1: Dere må ta vare på hverandre, og Ine og Christian sitter og holder rundt hverandre her, rett i, på nedsida der huset deres lå. Og dagen I går da, som startet som en idyllisk sommerdag, den endte I tragedie for veldig, veldig mange beboere her I Krokstadelva.
0: Forferdelig brann I Drammen kommune som holder et informasjonsmøte nå klokka 16 I ettermiddag for evakuerte og andre I området. I mellomtiden så fortsetter altså slokningsarbeidet I Krokstad. Elva, du rapporterer direkte derfra, Tina Brokk. Takk for at du var med, og takk til Ine og Christian som stilte. Mye mer om brannen finner du I NRKs nyhetssendinger og inne på nrk.no.

0: Musikk fra Marte Valle. Du fikk Tenk om her i ukeslutt, og fra storbrannen i Krokstadelva skal vi til været, og statsmeteorolog Christian Gislefoss, regnet hjalp jo etter hvert brannmannskapene noe i Drammen, for etter en lang periode med sol og tørke på Sør- og Østlandet har det i dag kommet nedbør.
1: Ja da, det har kommet en sted mellom 11 og 15 millimeter i Drammen, litt lokale forskjeller, for det byger stasjonen som ligger nærmest der det brenner, har registrert 11 millimeter, og så kan det komme litt mer regn utover ettermiddagen. Det blir nok ikke 11 millimeter da, men kan fort komme da en 3-4 millimeter til, etter hva jeg kan se her. Er vi heldige, så er det kanskje opp i en 5-6, for det byger vi snakker om nå, og akkurat øyeblikket så ligger de nord for Drammen, men det ser ut som at de skal sige litt lengre sør etter hvert nå. Og ja, både resten av Østlandet og Sørlandet har i dag hatt bygeaktivitet. Det er også litt byger på Vestlandet sør for Stad, med mulighet for litt grann tordenaktivitet. Jeg ser det er litt lyn og torden i indre deler av Vestlandet i øyeblikket. Og videre fremover nå så vil det bli lettere i morgen. Da blir det oppholdsvær, perioder med sol, og ser også ut til at det kan bli mye pent vær på Vestlandet i morgen. Trøndelag og Romsdal, opphold, perioder med sol både i dag og i morgen. Vi blåser en nord- og nørstlig bris opp i en liten kuling på kysten. Og i Nord-Norge så er det mye gråvær. Det er perioder med regnbyger mange steder, både i Nordland, Troms og mange steder i Finnmark, og det fortsetter også i morgen, altså med en skiftende værtype. Mest stabilt ser det ut som at det er i Øst-Finnmark, hvor det vil være mest oppholdsvær og en del sol, men ellers så er det bygeaktivitet.
0: En litt våtere dag landet rundt i dag, og det våte været fortsetter i nord, altså Christian Gislefoss.
2: Velkommen til NRK Nyheter. Justisminister Astrid Aas Hansen er akkurat nå på en befaring i brannområdet i Krokstadelva utenfor nordøst-nordvest for Drammen

0: sentrum. Hun blir vist de ufattelige ødeleggingene i dette brannområdet i bostadområdet Krokstad-elva. Det er da over 100 heimer som er fullstendig ødelagt, som vi ser av disse bildene. Over 400 mennesker er evakuerte. Vi går til vår reporter Emra Senell i Mjøndalen, nedenfor dette området. Hva er utviklingen i brannen nå?
1: Vi ser at slokningsarbeidet pågår for fullt, og vi hører lyden av brannhelikoptrene som jobber med å få kontroll over flammene i dette omkringliggende området. På oversiden av der brannen opprinnelig startet i dette boligfeltet oppe i Åsen, og så er det en situasjon som de har klart å få kontroll over nå ved dette boligfeltet, men oppe i skogen der så fortsetter slokningsarbeidet for fullt, og vi kan se at det fortsatt ryker godt fra området. Vi ser at det ulmer og at det er flere småbranner også fra dette enorme området som bare ser ut som et enormt arr oppi Åsen der nå. Og så kan vi også si at sammenlignet med hvordan det så ut her i nitiden, så er det litt mindre røyk akkurat nå, og det er et godt tegn på at de har stadig bedre kontroll i denne kampen mot flammene. Arbeidet fortsetter, og tidlig ettermiddag så kom det også da en melding om at så mye som 800 000 liter med vann er sluppet ned fra helikopterne til dette området som har vært i brann, altså i snart ett døgn. Det var rundt 15.30 i går at den første meldingen kom om at det hadde brutt ut en brann i området.
0: Ja, vi ser jo røyken som stiger opp og de ufattelige ødeleggingene. Vi kan legge til at det altså er slik at det ikke er meldt om alvorlig skadde i denne brannen. Det er altså meldt om tre personer som er skadde. Det er snakk om en beboer og en fra sivilforsvaret som har lettere røykskader. Og da en brannkonstabel som har lettere brannskader, men ingen av de er altså alvorlig ennå.
1: Det er altså flere som har vært innom og blitt sjekket. Som du sa, så er det noen lettere skader. De har også blitt sjekket kort tid senere etter å ha pustet inn røyk. Det er kanskje den lille trøsten man har etter en enorm brann, at det er ingen liv som har gått tapt. Det er ingen store personskader etter det vi er kjent med. Det er ingen som er savnet i denne katastrofebrannen, som også har slukt over 100 boliger i området. Det er 400 mennesker som er evakuert. Vi har møtt flere av dem, både i dette området. Det er mange skuelystne som kommer for å titte over Åsen og for å se slokningsarbeidet. Det er sterke inntrykk her. Og vi har også møtt flere av dem på evakueringshotellet der justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen var tidligere i dag, og hun var veldig opptatt av å uttrykke sin støtte og medfølelse til alle de berørte, og kom med forsikringer om at støtten og oppfølgingen vil fortsette fra myndighetenes side. Men det er altså sjokk og vantro som preger flere av dem. Det er hjem som har gått tapt. Det er en hverdag som er totalforandret for mange, og plutselig så står altså veldig mange mennesker på bar bakke. I det direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap omfatter karakteriserer som den største av sin karakter. Så dette er en katastrofebrann som er i ferd med å bli en nasjonal tragedie. Og vi hørte og vi så også statsminister Jonas Gahr Støre tidligere i dag uttrykke sin medfølelse og sin støtte, og ikke minst hylle og berømme det arbeidet og den innsatsen som er lagt ned her i forbindelse med brannen.
0: Du har jo møtt flere av de som nå har mistet hus og hjem. Hva forteller det?
1: De i sjokk. Det mange som sliter med å sette ord på det tapet og den situasjonen de plutselig står i. Flere som ikke har fått med seg det aller, aller mest nødvendige, som varme nok klær. Flere som står i alt for lite klær og som ikke har rukket å få med seg en del ting som har en større affeksjonell verdi for dem i hjemmene som tapt. En usikkerhet som går dem i møte. De vet ikke når de kan gå tilbake igjen, om det i det hele tatt noe å gå tilbake til, hvor lenge det blir et opphold på et evakueringshotell, og hva de neste ukene og månedene gir. Det det mange som ikke vet. Så det sjokk og vantro og sterke følelser i sving. Og så det sånn en liten trøst hos noen av dem som jeg har snakket med, om at de uskadd, og de heldigvis har de ikke kommet til skade, og det deres materielle verdier som har gått tapt, og ikke liv.
0: Vi skal høre hva politimester Katrine Stein sier om denne brannen.
2: Jeg har jo lyst til å uttrykke følelser med de som står i den situasjonen og har mistet hjemmene sine. Og når vi står her nå og ser de utbrente bygningene, så kjenner man virkelig på kroppen hva folk sitter igjen med, og hvilken tragisk situasjon det er. Så jeg føler med dem, og vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe dem. Og de kommer også til å trenge hjelp fremover, så jeg vil oppfordre dem til å søke hjelp og få informasjon der det mulig å få informasjon. Og så det veldig, veldig mange i politiet og i brann og kommunene og frivillige og mange, mange andre som har stilt opp. Og det sier noe om det landet vi bor i. Når det skjer noe stort, så står vi sammen. Og det så utrolig viktig at vi står sammen. Så jeg vil rette en takk til alle de som har bidratt, og som kommer til å bidra fremover. Og så må jeg si at samarbeid, det trenger vi. Og vi kjent for det i landet vårt. Det å finne hverandre. Vi øver på det, vi bygger relasjoner, og vi kjenner hverandre på tvers av etater. Og det gull verdt, og det en styrke som vi virkelig skal sette pris på, og som vi skal jobbe videre med, og som vi trenger i mange situasjoner. Takk!
0: Ja, Tina Brokk, du på den befaringen som også justisministeren på oppe i brannområdet.
3: Ja, jeg står på brannstedet rett ved siden av der brannmannskapene fortsatt holder på å slokke denne brannen. Sammen med beredskap og justisminister Astrid Aas Hansen, hva slags inntrykk gjør dette synet på deg?
4: Det jo forferdelig å se. Og da å skjønne den dramatikken som har utspilt seg. Vi ser jo de nedbrente boligområdene, kjenner lukta og skjønner hvordan det har vært for de menneskene som måtte flykte unna mens flammene sto på som verst. Så jeg har dyp medfølelse for alle de som har opplevd å miste hjemmene sine, miste minner, blitt fratatt tryggheten, og jeg har også en stor takknemlighet for brann- og redningstjenesten, politi, hjelpemannskaper ellers som har stått på nå siden i går ettermiddag.
3: Du har hatt en liten prat nå med nødetatene. Hva det de sier til deg?
4: Nei, de beskriver jo både hvor raskt brannen spredde seg, og hvordan de jobba med sine mannskaper, samarbeide med brann- og redningstjeneste som kommer fra nabodistriktene, og hvordan de da fortsatt holder på for å påse at brannen ikke blusser opp og sprer seg.
3: Har vi, eller har Norge, nok ressurser med tanke på brannhelikoptere, brannkonstabler og så videre? Har vi nok?
4: Nå skal vi evaluere denne hendelsen, naturlig nok. Og så ser vi at denne brannen her, hvor det skjer raskt, det sprer seg, det rammer mange. Vi har fått undersøkelser som viser at dette noe vi må i større grad være forberedt på med klimaendringer. Og det noe som vi også skal ruste oss for fremover. Og da det vi har sett her, nemlig det å ha samarbeid på tvers av regionene, det vil være enda viktigere I tida fremover.
3: Takk skal du ha, Astrid Aas Hansen. Så her pågår slokkingsarbeidet fortsatt for fullt. Det brannhelikoptere I lufta, og det brannmannskaper som fortsetter utover denne lørdagen her på Stenseth I Krokstadelva.
0: Takk til deg, Tina Brokk. Statsminister Jonas Gahr Støre, han uttrykker også sympati I dag. Mine tanker går til alle som rammet av denne voldsomme brannen, og mister hjemmet sitt, minnene sine og følelsen av trygghet noe av det vanskeligste et menneske kan oppleve, sier altså statsministeren I en uttalelse I dag. Ole Kristian Alsaker, hva status for slokkingsarbeidet nå?
5: Som vi har hørt, så opplyser brannvesenet at de fortsatt ikke har kontroll på brannen. De sier de har kontroll inne på selve boligområdet, men at brannen fortsatt ikke under kontroll I skogområdene rundt. Men som vi ser av bildene, så ulmer det fortsatt inne I boligområdet også. Det brenner fortsatt I terreng nordøst for bebyggelsen, men etter det vi erfarer så det ingen spredningsfare. Og brannvesenet planlegger innsats gjennom hele dagen I dag. Vi vet at det har vært 100 brannmannskaper I innsats, og flere brannhelikoptere. Det siste vi hørte var at det var 3 brannhelikoptere I innsats, men det har vært opp til 6 helikoptere, og de har sluppet 100 000 av liter vann på området. Vi har fått inn et par meldinger for beboere som evakuert, men der husene deres ikke har brent ned. Vi hører at personell fra strømleverandører I området. De på sted og jobber med å få strømmen tilbake til husstander som ikke berørt. Og vi har også hørt at beboere I området, det spesielt en vei, Uranusveien, der beboere får beskjed om at de kan få lov å komme tilbake til boligene sine, og det vil de få sms om fra kommunen når den evakueringen av de boligene opphørt.
0: Her ser vi jo dramatiske bilder av brannfolk I aksjon oppe I dette området der denne befaringen da nettopp har skjedd. Det jo et hundretals brannmannskaper som I sving. De har strømmet til fra store deler av Østlandet, mange av nabokommunene har blitt bedt om og har stilt opp for å hjelpe til.
5: Det har de nå, altså denne brannen, vi nærmer oss jo nå snart 24 timer. Det var I 3:30 tiden I går at nødetatene først ble kontaktet, og minutter senere så rykket de altså ut etter meldinger om en brann I rekkehuset I Krokstadelva I Drammen kommune. Brannen spredte seg veldig raskt. Det hørtes eksplosjoner I brannområdet, og dette boligområdet I et bratt terreng, og på grunn av kraftig vind og veldig tett trehusbebyggelse, så spredte altså flammene seg ekstremt raskt fra hus til hus og videre inn I terrenget, og allerede rett etter klokken 18 I går kveld så var det så mange som 50 boenheter som var gått tapt, og klokken 21 så var det altså 100 boliger som var skadet.
0: Her ser vi da justisministeren som for få minutter siden fikk en omvisning der hun da ble forklart hvordan det blir jobbet I dette brannområdet nå. Det politiet som da forklarer henne, og brannvesenet som forklarer henne det arbeidet som foregår med på denne befaringen, og også ordføreren i Drammen, vi så og kommunedirektøren i Drammen, og her ser vi de voldsomme ødeleggingene med utbrente biler og heima som er tapt for alltid. Det er jo en tragedie som vi sjelden ser heldigvis her i landet, det som utspiller seg nå i Drammen. Politihelikopter har vært i lufta i hele formiddag. Tilsammen er det 6 politihelikopter som deltar i denne operasjonen. I alle fall 3 av dem har vært i sving nå i formiddag, og det er altså da sluppet store mengder vatten over dette området for å få kontroll med disse brannene. Det er ikke spredningsfare, blir det sagt, i selve bostadområdet. Litt mer uklart hva som er situasjonen i skogen rundt, og vi ser jo av bildet her at det ryker i området, og dette slokkingsarbeidet, det kommer til å pågå i alle fall i hele dag, og sikkert også videre.
5: Ja, og vi så jo beredskaps- og justisminister Astrid Hansen her, og hun er nå på denne befaringen av området, og tidligere hørte vi at hun uttrykte dyp medfølelse for de som har mistet hjemmene sine, og også støtte til de evakuerte, og takknemlighet for innsatsmannskapene. Vi hørte også fra politimester Katrine Stein, som også snakket om da samarbeidet som en styrke de setter veldig stor pris på.
0: Ja, det er altså justisministeren og Drammens ordfører og andre som nettopp har fått en befaring rundt i området i Krokstadelva i Drammen, som altså er råket av den skogbrannen. Status nå er at over 100 heimer er tapt for alltid. 400 mennesker er evakuerte. For deg vil det bli et informasjonsmøte ved Hotell Ambassadør i sentrum av Drammen klokka 16. Vi sier foreløpig takk for oss.

0: Takk skal du ha. Vi har jo pratet med flere av dere gjennom dagen. Innsatsledere på stedet har jo hatt felles pressebriefer gjennom dagen. Vi har kommet akkurat fra et beboermøte borte på et hotell borte her, hvor vi var sammen med kommunen om med brann. Har svart på spørsmål fra de som har mistet alle tingene sine og har vært evakuert. Det var et sterkt møte. Derfor vi har dere her i dag er jo fordi at vi ønsker å bare fortelle litt hva er status akkurat nå. Og det er jo fortsatt innsats på stedet der oppe. Det er fortsatt brann i det ryker på stedet der. Det er ikke kallet kontroll fordi at det kan blusse opp igjen. Så her nå så er det fortsatt innsats på stedet der. Det kommer til å være sivilforsvar og heimevernet kommer til å holde vakthold gjennom det neste døgnet. Hvor da brannvesenet driver med sitt arbeid. Nå holder vi på å bli opprørt frem til igjen at det blir mørkt, for da får vi ikke lov å kjøre, så er det i gang igjen i morgen. Og så på politiet så er det ganske mange spor det går i. En ting er det etterforskningssporet, og hvordan dette startet, hva som er årsaken og alt det der. Og der er det viktig at politiet får inn tips. Vi ønsker å ha det. Vi ønsker å få det, og da har vi en e-postadresse hvor folk kan sende inn, kall det videoklipp, og tips, og så blir de tatt kontakt med. For vi klarer ikke å svare ut alle som ringer på telefon. Og da kan vi skrive opp den e-postadressa her, vi tenker jeg. Etterpå så kan dere ta bildene og sende dem videre, i stedet for at jeg skal lese opp den e-postadresse nå til alle. Men det hadde vi satt pris på. Så vi får inn både med tid, og vi har jo en formening om hvor dette her har startet selvfølgelig, men vi vil si litt om brannbildet, og det skjedde veldig fort, som alle sa der oppe. Det gikk hurtig der ut. Og så, som sagt, holder politiet på med etterforskninga, hvor da folk blir tatt inn til avhør, og vi prater med både de som bor der oppe, og andre gode vitner. Oppimot det tekniske, så er jo det en utfordring fortsatt, siden det da er varmt og brenner også der. Men så fort det er ro og det blir kjølig der oppe, så kommer jo politiet til å drive med tekniske undersøkelser av det. Og man begynner å leite da etter årsaken til hva som har skjedd der oppe. Og så er det dette med de evakuerte som nå da utover dagen i dag og utover kvelden nå kommer til å få tilbake husa sine. Det ble mange som ble evakuert i går. De som da ikke ble evakuert, de kan dra tilbake selvfølgelig. De som har blitt evakuert, de kommer til å få en melding av kommunen når gata som de bor i er frigitt. Da får de en melding fra kommunen om at de kan dra tilbake der de hører hjemme. Og da er det i samarbeid både med helse og med brannvesenet, at det er trygt å komme tilbake. Og det har kommet i løpet av dagen, og kommer til å komme utover flere gater. Og har du ikke fått beskjed, så er det ikke frigitt der oppe. Så det er ikke noe vits i dag å dra opp. Politiet har et eget sted på Stenseth skole, hvor da du må registrere deg når du skal ha tilbake huset ditt, og så blir du følt opp til huset ditt, hvor da politiet og med heimevernet er med på en overlevering, så vi vet at du får riktig hus tilbake. Det er viktig opp mot siden alt står åpent der oppe, for det ble evakuert på kort tid, og alt ble åpnet opp når vi holdt på der oppe. For de da som da ikke er hjemme, som er på ferie og sånne type ting, så har de fått en beskjed av kommunen og også ta kontakt med politiet, så opp imot forsikringsselskapet, så det blir sikret på en fin måte hvis du er da på andre siden av jula på ferie for eksempel. Så det er de sporene det går i per nå, og så kan jeg svare på spørsmålet jeg før jeg setter ordet over til brannvesenet. Er det noen spørsmål? Vær så god.
1: Har dere vært i kontakt med noen som så brannen starte, eller som så brannen på et veldig tidlig tidspunkt? Kan du si noe om hva de har sagt?
0: Jeg kan ikke si noe om hva de har sagt, men ja, etterforskningen startet jo med en gang. Så vi har hatt folk inne til avhør, og vi har vært ute og tatt avhør. Så den etterforskningen startet med en gang. Vær så god. Ja, jeg tror vi skal utelukke. Den fikk jeg fra kommunen. Da. Det jo mye, det mye konspirasjoner, selvfølgelig, særlig på sosiale medier, at dette var en terrorhendelse, for eksempel. Den tror jeg vi skal legge ganske død med en gang, og det sa jeg også til kommunen, og det de også svart ut på sine sider. Så jeg tror vi skal svare ut. Vi kan svare ut det i hvert fall, men noe mer enn det ønsker jeg ikke å spekulere i. Vær så god.
2: Det var jo veldig mange som måtte dra i all hast og ikke fikk ta med seg kjæledyr, blant annet. Mm. Det mange savnede firbeinte, tobeinte som vil lette etter?
0: Det blir ikke lett etter, men det mange firbeinte som savnet nå, ja. Og da, det fikk vi jo på beboermøte. Det som har blitt gjort i løpet av dagen, det satt ut bur, blant annet, rundt på kallet sted der. Og så dyrebeskyttelsen kontaktet, så de også med. Og så det også mulighet for de som da kaller savner katten sin, eller hva det for noe, å også være oppi der og rope etter katten sin. Og så kommer vi til å legge til rette utover for at du skal kunne komme inn på feltet, men per nå så jo ikke trygt. Vær så god.
3: Hvor mange savner du satt om?
0: Vet ikke. Vær så god.
4: Det noen dere har prøvd å kontakte som enda ikke har svart politiet?
0: Vet ikke det heller, men sånn i utgangspunktet så savner vi ingen. Så sånn sett så var det jo bra at det skjedde på en sommerdag, klokka var 2:30 på en fredag. Hadde dette skjedd på natta, så tror jeg det hadde vært helt annerledes. Vær så god.
5: Ja, det hadde jo en ganske heftig evakueringsinnsats, og klart det raskt å få folk ut. Kan du si litt mer om evakueringsarbeidet innledningsvis der, som gjorde at du klarte å få folk ut?
0: Det var jo veldig kaotisk, men igjen at det skjer på dagen. Jeg tror alle forsto ganske tidlig at dette her var alvorlig. Det spredde seg utrolig fort, så det var ikke noe, for å si sånn, folk tok med seg det de kunne og stakk. Og så blir jo greia da å prøve å kalle det, registrere det og få kontroll på det, men det tror jeg vi har klart. Og kommunen var raskt på plass med at vi hadde et mottakssenter og et hotell som de kunne dra på. Så til slutt i går så tror jeg vi klarte å kalle det, få samlet trådene så godt det gikk i hvert fall. Vær så god.
2: Det jo ingen som har blitt alvorlig skade som følge av brannen, men det jo likevel noen som har blitt fått skader. Kan du si noe mer om de?
0: Ikke noe info om de i det hele tatt. Om at, altså det er noen som har fått i seg røyk, og det ikke så rart, for det spredde seg fort, og det var mange som var in action, men ikke alvorlig i det hele tatt. Så de var innom helse før de dro fra sted, men vi har ikke noe opplysninger om at noen har kallet blitt innlagt eller blitt behandlet. Vær så god.
3: Var
0: noen
3: hemma i huset
0: der brannen
1: bølger?
0: Vet ikke. Vær så god.
1: Det liv som har gått tapt. Nå kan du si litt om hvilke inntrykk dette gir politiet i politiet, både i møte med folk som har mistet alt de eier.
0: Ja, nå skal ordføreren få lov å si litt om akkurat det etterpå og kommunen, for det klart at de beboermøtet vi kom fra nå, så det hjerteskjærende å høre selvfølgelig. Altså, de står i krise, de har mistet alle tingene sine, står i skjorsen, altså det er hjerteskjærende å høre, og det preger, altså det påvirker også nødetaten selvfølgelig, selv om de skulle hadde jobben sin og gjorde det de skulle.
2: Det noen som kaller dette for den største branden i Norge i moderne tid. Hva kan du si litt om omfanget?
0: Dårlig på historikk på brann må jeg si, men det klart at når du ser hva som har skjedd oppi der på et boligfelt, så det hjerteskjærende å se.
3: Ser politiet noen mistenkelig i forbindelse med den raske spredningen?
0: Ifølge det kan brann få lov å prate litt om etterpå på hva de opplevde der oppe, men vi ser ikke noe kallet mistenkelig ved det, fordi at værforholdet, det var vind, altså det har vært varmt og det har tørt over lang tid, altså kallet, alt var imot brannvesenet, men det kan brann få lov å svare på etterpå.
4: Dere kalte jo inn, eller ble kalt inn både sivilforsvar, heimevernet, brann, helse og politi. Dere var veldig mange på stedet. Kan du fortelle litt om hva slags arbeid de utførte på stedet, og hvordan de bidro til å for eksempel evakuere seg?
0: Ja, her ble jo den store knappen trykket på, og det klart at vi samhandler veldig godt med kommunen, og Drammen kommune her, og har gjort det i lang tid, og det samarbeid vi har hatt i fredstid, det får vi jo igjen for når det smeller. Og så det jo klart at det med beredskap og kriser, det jo, kall det jo noe i tiden. Så jeg tror nok de fleste kommuner, også Drammen kommune, jo mye mer forberedt på å kalle det store ting som skjer. Og den forståelsen vi også får fra, kall det innbyggerne og de rundt, der har det skjedd noe i det siste. Yep. Bra. Vær så god. Som sagt, vet ikke, og det må jo etterforskningen vise til. Nå vi jo på innhenting, og vi har heller ikke fått vært inne der og kikket ennå, på grunn av at det fortsatt brenner der. Så det får vi jo komme tilbake til. Bra. Jeg har et telefonnummer som vi har tipsnummer, og så har jeg en mailadresse. Jeg kommer til å skrive opp mailadressa, men... Ja, så skal dere slippe å skrive opp det. Bra, da vær så god, Brann.
6: Hei, Kalle Barfjell, lederstab Brannvesenet. Si litt om hva hovedfokuset vårt var. Det startet jo i går. Hovedfokuset vårt har vært helt klart å redde liv, evakuere mennesker og begrense antall boliger som blir berørt. Det har vært en kjempeinnsats blant alle innsatsmannskaper som har vært der oppe, og det ingen tvil om at den innsatsen vi har gjort at det ikke har gått flere boliger enn det har gjort. Her har vært stort potensiale. Dere spurte litt om utfordringene, altså vær, tørke over lang tid, geografiske forhold, trange gater. Det mye grøntområder, blant annet hekker, som har medført at denne brannen har utviklet seg så raskt som den har gjort. Jeg ser at media har brukt en del sammenligningsgrunnlag for Lærdalsbrannen. Det noen likhetstrekk her. Det at, som mannskapene beskriver, det begynte å brenne hvor som helst, når som helst. Det vil si at det ikke en naturlig brannutvikling. Så det utrolig krevende. Og fange opp både hvor det brenner og hvor vi skal sette innsatsen. Trange gater gjør at det blir utrolig varmt. Det vanskelig for oss å komme fram med biler og materiell og mennesker, for det utrolig høy varme, som gjør at innsatsen blir krevende. Situasjonen nå er at vi har ganske god oversikt over brannen inne i boligfeltet. Vi satt begrensningslinjer der i går. De har vi holdt. Det hvor brannen har spredt seg, det nord og ut i skog. Så hovedfokuset vårt nå, det brannslokking i skogen. Som ble nevnt av politiet her, så vi tre helikopter nå som i drift og jobber med det, og vil jobbe utover kvelden. Det står også tre helikopter til i bakberedskap. De vil fly fram til det blir mørkt. Vi har mannskaper ute i felt. Vi har trøkket på ganske godt med mannskaper ute i felt nå. Så jobben blir å jobbe. Det gått varme ganske langt ned i bakken, så vi må komme oss ned og få slokt dypere i bakken, så vi har også mye mannskaper ute i felt som jobber med det nå. Prioriteringen om dagen, det har jo da vært å hindre spredning til flere boliger. Det begrenset å stanse skogbrannen. Vi opprettholder vannforsyning. Vi har hatt et stort antall brannvesen i drift. I går så var vi totalt 12 brannvesen samtidig som var i drift. I tillegg til at vi har sivilforsvaret, DSB stiller med helikopter. Og utover i dagen har det hver dag vært enda flere brannvesen som har hjulpet oss. Så den store viljen som har vært til å bidra og hjelpe her, den har vært formidabel. Og det har helt klart bidratt, som sagt, til at vi har nådd det vi har nådd, selv om det tross alt mange boliger som har gått. Vi oppfatter, som dere sier, en eksplosiv brann, veldig krevende, fysisk krevende hardt arbeid. Vi har måttet bytte ut mannskaper ganske jevnlig, for det tungt å jobbe. Men vi har hele tiden hatt de ressursene vi trenger på stedet, og vi har også hele veien greid å holde den vannføringen vi trenger. Vi har hatt opp til 15 tankbiler som har rullert for å sikre vann. Ja, det noen spørsmål? Ja.
7: Fra faglig perspektiv, det bygget for tett her til at denne brannen her sprer seg så raskt?
6: Jeg vil ikke uttale meg og si at det bygget for tett, men de geografiske forholdene, værforholdene, vindforholdene, når alle de slår til samtidig, så får vi det vi har sett her nå. Varmen har stått på nå i flere dager, materialer blir tørka ut, det gjør at de vil antenne med lavere temperaturer enn det som normalt. I tillegg så det mye vegetasjon her som har stått og tørka ut over lang tid, en tuaek det stor energi i. Og så har vi også hatt en utfordring med at alle boligene her har jo stort sett hatt en grill og gassflasker som har stått utenfor, og disse har jo gått etter hvert også bidratt med energi til brannen og vært en risiko for våre innsatsmannskaper.
7: Eller boligene. Kan du si noe om hvilket år de fra? De nok sikret til branner som dette her? Brenner de raskt?
6: Jeg ikke kjent med byggedato på bygningene.
4: Hva slags læringspunkter det brannvesenet har tatt med seg etter å ha jobbet over et døgn med en så stor brann?
6: Det for tidlig å si at vi har læringspunkter. Det skal vi sette oss ned sammen etterpå og se på hvilke læringspunkter vi kan ha dette her. Men det helt klart at her det ting vi skal se på og vurdere og evaluere. Ja.
1: Kan du si litt mer om hvor krevende innsatsen var og hvordan går det med alle folkene dine nå?
6: Det en kjempekrevende innsats. Det tungt arbeid. Man har på seg tungt utstyr. Det bæring, det dra slanger. Vi har blant annet fått hjelp av Sivilforsvaret til å legge ut vannforsyning. Det lagt vannforsyning fra Svartskjern og helt over til Plutoveien. Det gjennom hele skogen. Det for å sikre opp mot den skogbranden som vi hadde pågående her oppe. Vi hadde tre forskjellige skogbrander der i natt. Og så det jo spesielt varmen da, når det så det brenner så mange steder og så mye samtidig, så det ekstremt høy strålevarme, og det tapper mannskapene veldig.
4: I løpet av de timene dere ikke kunne bruke helikopter, opplevde dere noen utfordringer i forbindelse med det?
6: Nei, når helikopterene slutter å fly, så det ganske sent. Det en del til naturlige ting, altså temperaturen går ned, det blir fuktig etter lufta. Det helt vanlig på natta at vi måtte trappe litt ned. Så kom det jo en del lyn og torden i natt, som også gjør at vi ønsker ikke å ha mannskaper ute i skogen, så vi trekker de ut. Men vi hadde droner hele tiden som lå oppe og overvåket brannen. Det var en fare en stund, for vi tenkte at den kunne trekke ned mot Solbærlia, hvor vi har et aldershjem. Det har vi ligget og overvåket hele natt, så at vi har hatt kontroll på det. Hvis det skulle spre seg den veien, så har vi hatt mannskap som kan gå inn, og vi har også hatt brannressurser nede på bakken ved sykehjemmet som har stått i beredskap der.
5: Ja, du har snakket litt der om at det har vært en iherdig innsats, og om du sa 12 brannvesen som hadde vært involvert, men det har jo blitt sagt at det var over 100 mannskap samtidig. Vet du totalt sett hvor mange det som har bidratt her fra brannvesenet sin side?
6: Vi hadde ca. 100-150 som var i innsats i går. I dag så har vi ligget på litt varierende fra 60-90 som har vært i innsats. Det var 12 brannvesen samtidig, men vi har fått hjelp av flere brannvesen i dag. Det egentlig, vi har fått tilbud om hjelp fra alt fra Stavanger til Göteborg, som har bidratt og ønsker å bidra. Så ressursbehovet har ikke vært et problem. Vi har hatt de ressursene vi trenger. Så jobber vi nå fullt utover i dagen til det blir mørkt. Da vil det naturlig at vi trapper litt ned, og så går vi på fullt igjen og har planlagt å gå på med 45 mannskaper i morgen tidlig.
3: Hvordan det preget din etat at brandsjefen selv mistet huset?
6: Ja. Det tøft. Vi berørt vi også. Så det, vi kjenner virkelig på det som har skjedd her, og det som de menneskene der ute føler. Så det berører oss sterkt. Vi har flere mannskaper hos oss som bor i området, og vi berørt, vi også.
4: Det blir nesten rart å stille et annet spørsmål nå, men du nevnte dette her med propangassgrillene, at de eksploderte. Hvor mye hadde det å si for spredningen av brannen?
6: Jeg tør ikke uttale meg hvor mye det... Jeg tror ikke det har... Det er ikke en vesentlig del her. Denne brannen hadde spredt seg uansett. Men det er klart at det er mye brannenergi i propanflasker som går. Men det er også en sikkerhetsrisiko for mannskapene som er på stedet. Ja.
8: Jeg vet ikke om det går an å si noe mer om det nå, men er det noen fellesnevnere blant gamle rekkehus som gjør at spredningsfaren er...
6: Gamle rekkehus med dårlige brannskiller, hvor vi ofte får spredning over loft. Nå kan ikke jeg uttale meg om at det er tilfelle her, men det er en årsak til at brannen kan spre seg raskere i boliger. Men her nå så er det helt andre forhold som helt klart har bidratt til. Det er varme, vind og de tingene som jeg har nevnt tidligere, som har gjort at det har ikke vært en naturlig brannspredning. Det har ikke gått fra rekke til rekke. Vi har opplevd at plutselig så brenner det to rekker bort, plutselig brenner det to rekker ned, og det har gjort dette, denne innsatsen ekstra krevende.
4: Det at spredningen er så unaturlig, kan du forklare litt mer hva det betyr, og hvordan kan det begynne å brenne på ulike steder?
6: Det er jo brann, altså nedfall fra brannen. Det er det som har gjort at det tenner alle steder. Det er det som gjør at det går til skogen. Og det har også vært utfordringen med at vi har den skogbrannen. Det gjør at vi vil få kanskje nedfall tilbake fra skogbrannen, som gjør at det kan tenne andre steder. Og det gjør at det blir et stort område vi må jobbe på, som igjen gjør det veldig krevende.
8: Kan du si noe mer om brannvesenets responstid? Var det like raskt stedet som det ser ut?
6: Nå har ikke jeg satt tiden på jeg har ikke på når vi var der, men vi hadde en normal utfordring.

0: med helikopter til de var på plass. Og helikopterne har hatt en vesens betydning for resultatet. Nettopp blant annet på grunn av strålevarme vi møter og så videre, hvor viken kom, der kom helikopterne til med bøtter og fortømt vann.
1: Hva
0: sa du?
1: Det
0: er vi inne på det vi snakker om. Det er geografiske forhold, det er vindforhold, det er varmen som har vært over lengre tid. Alle disse tagene til sammen, mye vegetasjon mellom boliger som nå har stått og tørket ut, som gjør at det er ekstremt mye brannenergi i området. Og alt dette til sammen gjør at vi får den utviklingen. Men dette er også ting vi må se på etterpå og prøve å evaluere og hvorfor skjer dette her.
2: Denne brannen, omfanget, har du vært med på noe lignende før?
0: Nei.
2: Kan du beskrive noe, hvor stort dette her er?
0: Dette er en katastrofe. Det er enormt svært. Det er, for mannskapene som var der oppe, så er det, de beskriver det som uforståelig.
3: Hvor flaks i hermetegn er det at det ikke har gått noen menneskeliv som vi vet om enda?
0: Da er vi igjen på det vi sier, at vi er heldige med tiden på døgnet, som gjør at politiet og brannvesenet er tidlig ute, og det var sivile også som bidro her med evakuering. Så den samlet innsatsen tidlig her med å få evakuert folk, det har bidratt til at vi så med det resultatet vi gjør i dag.
4: Jeg gruer for at det er litt sånn at de som har vært på stedet vil jo snakke ut og snakke ut om det de har opplevd. Hvilke beskrivelser er det? Er det ditt mannskap og det andre mannskapet sitt igjen med?
0: Nå har jeg ikke hatt tid til å snakke så veldig mye med mannskapene enda. Jeg får noen tilbakemeldinger, men det er jo som jeg beskriver at det er voldsomt. Og det er som blir sagt her at det er den største brannen i Norge, en antall boliger i hvert fall på lang, lang tid. Og dette er jo ikke noe, dette er ikke hverdagskost. Yes.
5: Eller hvor stor andel av
0: boligene
5: som
6: har
5: gått
6: under
0: bord?
6: Nei, det er ukjent. Bare en følgefråge bare. Du sa at det var värmen som orsaker den här stora branden. Var det värmen som orsaker branden i det första huset?
0: Det vet vi ikke. Årsaken til brandorsak, det vet vi ikke. Og det er som politiet sier her, at det må man se på ettertid. Vi har vel forståelse om i området hvor det har begynt å brenne. Og så er det da en utrolig rask brandspredning som gjør at vi får den situasjonen vi får.
6: Men vet ni hvorfor den startet?
0: Nei. Yes, skal vi slippe til kommunen?
7: Hei alle sammen. Vi kommer akkurat fra et innbyggerinformasjonsmøte. Det er en katastrofe som har rokt Drammen og Stenseth. Jeg har vært i kontakt med mange som er berørt i løpet av dagen. Og når vi får en sal som er full med over 450 mennesker, det gjør noe med alle. Og de enkelthistoriene man har hørt gjennom dagen, og så ganger man det opp, det gir uslettelig inntrykk, og når du er på besøk på brandstedet og prater med mannskapene og kunne forstå hvordan de som har mistet alt, det er helt ubeskrivelig. Jeg tror det er vanskelig for meg som ordfører å sette meg inn i det, men jeg ser og føler med smerte og hvordan det er, så er det lyspunkt. Jeg ikke har gått noe menneskeliv. Et annet lyspunkt er hvordan frivilligheten og Norge og Drammens befolkning har stått opp for samfunnet. Det berører meg meget. Ble fortalt at ungdom har tatt trillevognene fra Kiwi med vann og mat til konstablene som prøver å slokke den. Ufatt ufattelig mye tilbakemeldinger fra nabokommuner og

0: har mistet alt. Det brenner ennå i Drammen. 450 er evakuerte, og flere brandfolk er blant offra.
1: Vi er berørt, vi også. Så det, vi kjenner virkelig på det som har skjedd her, og det som de menneskene der ute føler.
2: Karsten Warholm etterlengter Diamond League-siger, før han heier fram Henriette Jæger til

0: ny norsk rekord.
1: Det pågår fremleis slokkingsarbeid i Drammen. Velkommen til Dagsrevyen. I kveld uttrykker kong Harald medkjensle med offera for brann.
0: Ja, ingen omkom eller ble alvorlig skadd, men det er mange som har mistet alt de eier. Vi skal møte flere av de evakuerte i denne sendingen.
1: Men først skal vi til brannområdet. Reporter Caroline Forberg, hva skjer der nå?
2: Ja, vi står rett på oversiden av Stenseth skole. Det er fortsatt brann. I den nyeste pressebriefen politiet hadde 5:30, så fortalte de at det fortsatt er brann på stedet, og at de ikke har full kontroll enda. Brannmenn sendes på rullering. Det har vært over 100 brannfolk involverte så langt, som rullerer på å slokke denne brannen.
1: Ja, denne storbrannen i Krokstadelva har altså herja i over ett døgn.
0: Tilbake står nå et nabolag som ser mer eller mindre ut som en krigszone.
3: Slik ser det ut etter storbrannen i Drammen. Et helt nabolag ligger i aske. Det siste døgnet har vært tøft for beboerne i Krokstadelva.
4: Veldig mange folk veldig tidlig når det begynte å brenne, gå ned med kofferter og alt de eide, og løpe ut av boliger og gråte, og det var ganske dramatisk og surrealistisk å se på og være vittne til.
5: Siste gang jeg har sett sånne ting, det var fra krigen i Syria. Så det er ikke så lett.
3: Brannen startet i går ettermiddag. Varmt og tørt vær med vind førte til at flammene spredde seg raskt i den tette bebyggelsen.
6: Det er bare vondt å se på.
3: Brannmannskaper fra hele Østlandet ble hentet inn som forsterkninger. Men natt til i dag sto nabolaget fortsatt i full fyr. Over 400 personer ble evakuert fra hjemmene sine. Noen av dem har vært heldige.
7: Det var 30 meter eller noe sånt, tenker jeg. Fra der hvor flammene sto ved flaggstanga til til huset vårt. Så vi har hatt englevakt for at det huset kan stå, for det kan jeg egentlig ikke skjønne.
3: Men over 100 boliger har gått tapt. Ole Markussen er en av dem som ikke har et hjem å returnere til.
8: Det er jo forferdelig. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte. Ja, jeg vet ikke.
9: Det er tøft. Vi er berørt, vi også. Så det... Vi kjenner virkelig på det som har skjedd der, og det som de menneskene der ute føler. Så det berører oss sterkt. Vi har flere mannskaper hos oss som bor i området, og vi er berørt, vi også.
1: Ja, det er sterke inntrykk, Caroline Forberg. Hvordan foregår arbeidet utover kvelden og natta nå?
2: Nei, altså vi står jo her nå rett overfor Stenseth skole og ganske nærme brannen. Vi kan ikke se så mye herfra akkurat nå, men det er en mye mer distinkt lukt enn det var i går. Men en som har mer oversikt over hva som skjer med brannen akkurat nå, det er innsatsleder Frode Presthus. Hva er status nå med brannen?
10: Status nå på selve brannen er at det er god kontroll på brannen i selve boligområdet, men det er ikke meldt om kontroll på skogbrann, så den lever videre.
2: Hva gjør dere nå utover kvelden og natta?
10: Utover kvelden og natta så vil det fortsatt være slokningsarbeid på stedet, både i boligstrøket og oppi til skogbrann. Helikopterne er satt på bakken foreløpig, men det er store mannskaper oppi skogen som driver med slokkearbeid utover.
2: Når er det dere kan starte med de tekniske undersøkelsene av hva som var årsaken til brannen?
10: Den taktiske biten, den er jo i gang allerede, og den tekniske biten, den blir satt i gang så snart det er mulig å begynne å greve i branntomta.
2: Det var altså siste nytt herfra ved Stenseth skole, hvor brannen fortsatt pågår.
1: Takk til dere i Krokstadelva.
0: Kronprins Haakon skal besøke Drammen i morgen, opplyser slottet. Kronprinsen skal se på nært hold de ødeleggingene som brannen har ført med seg og snakke med representanter fra nødetatene. Kong Harald sier i en uttalelse i dag at han føler med alle som har mistet heimene sine. Han retter en stor takk til alle som har hjulpet til dette døgnet, både nødetater og alle frivillige, og ber i et brev til ordføreren om at nå alle i det ramme området tek vare på hverandre. Sportskommentator i NRK Ole Christian Stoltenberg, du er oppvoksen i Krokstadelva, og du bor der også. Hvordan er det å se disse billetter fra heimplassen din i dag?
6: Først og fremst uvirkelig og grusomt. Det er hjerteskjærende. Man tenker på alle de som er hjemløse. Kanskje de hadde telefonen i lomma, men utover det så er det bare de klærne de står og går i, og det er ikke mye igjen. Så det er veldig vondt når det rammer så tøft som det har gjort her.
0: Hvordan vil du beskrive dette lokalsamfunnet Krokstadelva som ligger rundt 15 kilometer fra Drammen sentrum?
6: Ja, en krokstadelving eller eikværing kan jo være både litt sta og tøff, men også raus og varm, og det siste er viktig akkurat nå. Det er et sted som på noen få tiår har gått fra å være en bygd hvor egentlig alle kjente alle, til å bli et tett sted hvor akkurat nå, jeg tror de aller fleste kjenner noen som er direkte eller indirekte berørt av dette.
0: Og du satt og kommenterte Tour de France i går, da brannen var et faktum. Hvordan opplevde du den ettermiddagen?
6: Ja, det var hektisk, for det var jo bilder og videoer fra stedet før brannvesenet var på plass, og folk som allerede hadde begynt å løpe og banke på dører, hvor folk var paralysert og lurte på hva skjer, dere må komme dere ut. Brannvesenet har gjort en kjempeinnsats, men underveis i denne etappen så... Jeg er ikke så sikker på at jeg husker hvem som vant, men for jeg var mer på telefonen hjemover enn fokuset på sporten akkurat da. Det var helt absurd. Kunne det skje hjemme hos oss, liksom?
0: Men huset ditt, det er cirka 2 kilometer unna brannstein. Og så kom du hjem. Hva møtte deg da du kjørte hjemover til Krokstadelva i går kveld?
6: Det første er ned i Libakene, så ser man over Finnemarka, et vakkert naturområde. Så ser man bare en sort røyksøyle oppover, kommer hjem mot Eikebygden, og der er folk parkert overalt nede på sletta, som står og kikker opp på den brannen. Og da ser man jo flammer som drar seg oppover. Man lurer jo på hvor ille kan dette bli, og så kommer rapporten om stadig flere hus som er lagt i grus, folk som har mistet sin trygge havn og sitt sted å bo og minner som blir borte, så det var absurd, surrealistisk og rett og slett fryktelig å se oppover mot Stenseth hvor flammene herja så kraftig.
0: Kong Harald ber altså et brev i dag til ordføreren om at alle nå må ta vare på hverandre. Hvordan tror du at folk i de heimbygde eller heimplass vil kunne reise seg etter dette?
6: Vi vil nok alltid ha et før og etter 17. juli, så den vil vi bære med oss, men varmen og rausheten har allerede begynt. Folk åpner dører, de åpner gamle kleslagere og hjelper hverandre, så får man jo bare håpe på at det er mulig å gjenoppbygge dette fine boligområdet som har huset mange familier som nå er hjemløse.
0: Takk skal du ha, Ole Christian Stoltenberg.
1: Ja, man har altså mistet alt i denne storbrannen. I dag var det tøft å se skadene.
11: Nå ser det ut som det brenner opp i, lenger opp i skogen der, ser du?
12: Nå står de litt unna, ser opp mot huset der de bodde frem til i går.
11: Ja, men det er borte, det.
12: Det de står og går i er alt de eier. Nå lurer de på om katten lever.
11: Jeg er 99% sikker på at det er Selda, katten våres.
13: Våres hus blir jo da omtrent så elende. Det er jo bare borte. Plutselig hører jeg en nabo som roper, og da ser jeg ut og ser jo at det er 4-2 hus nedenfor. Så vi lokker alle vinduer, ringer brannvesenet, han går ut.
11: Så hørte jeg det bare vinden. Alle husene ligger jo litt sånn etter hverandre oppover, ikke sant? Og vinden blåste jo denne veien. Så det bare...
13: Det er bare eksplosjon.
11: Så når jeg skjønte det at ok, her må jeg gjøre noe da, så var det jo bare å løpe da med hageslange og prøve å... gjøre det man kan.
12: Det var stille på brannstedet ved Krokstadelva i formiddag. Spøkelsesaktig. Alt er nedbrent.
14: Alt det vi har bygd opp og jobbet for, egentlig. Alt gått i brann.
15: Alt det vi eier og... Ja. Vi flyttet inn for omtrent et år siden, så vi har jo pusset opp og gjort det til vårt eget og endelig liksom kommet i hus og følt at det liksom, det her er vårt og her skal vi... bo fremover, og så det alt helt borte.
16: Det var så svart røyk, og så når jeg så på Kiwi, så så jeg at det hele huset brenner, og så begynte det å komme på det huset ved siden av seg på en måte.
12: En liten trøst midt i det hele har vært å få en liten bamse.
11: Nå må vi bare bruke den like mye, så han får den samme lukta og vasken litt og sånn.
17: Hva heter den da? Bobo.
1: Ja, støtta sterk. Mange ønsker å hjelpe til. En av dem Siv Hansen, som etter et innlegg på Facebook nå samler inn klær til brannofra.
18: Siv Hansen så dramatikken utspille seg da flere hus sto i brann i Drammen. Hun kjenner mange berørte og ville hjelpe. Derfor startet hun å samle inn klær og ting brannofrene kunne trenge.
19: Jeg la ut et lite innlegg på Facebook i går, hvor jeg tok bilder av Åsryggen her og så brannen, og sa at her det mange mennesker som mister hjemmet sitt og trenger hjelp.
18: Responsen fra andre som vil hjelpe har vært overveldende.
19: Det har vært enorm. Telefonen står ikke stille. Så det veldig godt å se hvordan vi står samlet når det rammer som verst.
1: Og Drammens ordfører Kjell Arne Hermansen forsikrer at kommunen gjør alt de kan for offeret.
20: Det alle de som har blitt rammet som fokus. Og så har vi heldigvis et planverk og et system og en stor kommune som har mye ressurser. Og vi får mye hjelp fra naboer, både særlig innenfor brann, men også få tilbud på alle andre områder. Jeg tror de glad for at de har på en måte blitt tatt hånd om på en måte. Det mange forskjellige følelsespekter, og det kommer til å være forskjellig hvordan folk opptar det. Man har vært i en kritisk situasjon og må løpe fra alt du har. Så derfor er det viktig å være rundt folk, prate med, ha noen å prate med, være til stede.
1: Ja, Lea Leivestad Scharf, du ved hotellet der mange av de evakuerte nå bor. Hva forteller folk?
21: Vi møter mennesker som utrolig preget. Det mange som ikke har rukket å ta med seg noe da de ble evakuert fra branden og har bare på seg sommerklær. Og nå regner det og 13 grader, så det mange av de som må finne nye klær. Og det mange her inne som har mistet absolutt alt. Og en av de har jeg med meg her, Kenneth Evensen. Du mistet alt i branden i går. Kan du prøve å ta oss gjennom det?
22: Ja, vi hadde jo hjemmekontor i går, og så raskt at det var stor røykdannelse nede på huset. Og i det jeg går ut fra stua, så ser jeg jo at her er det brann. Etter hvert så går jeg ut sammen med naboer, og vi ser på det som skjer, og ser at det en eksplosiv utvikling. Og etter hvert så skjønner vi at dette kan gå riktig galt. Jeg i hvert fall tenker at her må vi pakke det vi kan pakke, og da blir det jo det aller nødvendigste. Så jeg får pakket med meg pass, minnebilder, fotoalbum og en ekstern lagringsdisk med bilder over barna. Og det aller annerledes, et par skift.
21: Og du mistet jo alt du hadde i går, og har dere forsikring, og hvordan blir det?
22: Ja, vi har både hus- og innboforsikring, og jeg håper at alle har det. De som ikke har det, så håper jeg også at de får hjelp av NAV og de som kan hjelpe dem med det.
21: Så her inne så det altså mange evakuerte som nå venter på svar. De har mange spørsmål om hva fremtiden bringer.
0: Ja, justisministeren straks med oss her i Dagsrevy-studio, men la oss ta en kort oppsummering. Første melding om brannen fra politiet kom klokka 15.36 i går. Brannen spredde seg raskt, og mellom 100 og 150 brannfolk var i sving på det meste. 6 brannhelikopter pøste kontinuerlig 10.000-vis av liter over brannområdet. Over 100 bostader eller heimer totalt skadde, og flere enn 450 mennesker måtte evakuere.
1: Ja, dette blir jo sagt å være en av de mest omfattende husbrannene i nyere tid, Astrid Aas Hansen. Du gikk gjennom disse ruinene i dag. Hvordan var det?
4: Det er jo helt fryktelig å se. Det ser jo, som noen sier, ut som en bilder vi ser fra krigssoner, med nedbrente hus, med nedbrente biler, og så kjenner du jo også den intense lukta av røyk, og skjønner jo at her har veldig mange mennesker blitt fratatt hjemmene sine, minnene sine, og opplevelsen av trygghet, så det gjør veldig sterkt inntrykk, og jeg føler jo veldig sterkt med de som er berørt av dette.
1: Hva kan du og regjeringen gjøre for deg som er råka
4: nå? Det viktigste nå er jo at det imponerende mannskapet som har stått på nå siden i går ettermiddag, at de har de ressursene de trenger for at den kan få ordentlig kontroll på brannen. Og så er det at vi stiller opp. Nå har vi en kommune som er veldig på, og vi har fra statens side dialog med kommunen gjennom statsforvalteren. Og så må vi alle gi støtte. Det vet vi jo. Det å oppleve dette er noe av det vanskeligste et menneske kan oppleve, så det å være til stede og gi støtte, og at de også klarer å ta imot støtte, det får vi også beskjed om at det er veldig viktig.
1: Klima blir stadig varmere. Vi ser tørre trehus etter en lang heteperiode. Du er også beredskapsminister. Må det tenkes nytt rundt beredskap her til land?
4: Vi må absolutt i alle fall forsterke og nok også tenke nytt. Vi har fått en analyse til Justisdepartementet nå i våres, som viser nettopp at klimautfordringer, teknologi, den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi står overfor mer komplekse, langvarige hendelser med brann, og som vil utfordre langt mer enn bare et stedlig brann- og redningsvesen. Så det å kunne ha en koordinert innsats, at den kan trekke på ressurser, ikke bare fra nabodistrikter, men vi gjør det jo også i en del tilfeller, både nordisk og fra EU, det blir mer og mer nødvendig. Og så må vi være forberedt, hver og en av oss, og skjønne hva som kan stå overfor oss. Og der er det veldig mange gode råd å få som vi bør ta til oss og følge.
1: Takk skal du ha for at du kom til oss.
0: Alle er takknemlige for at ikke menneskelivet gikk tapt i brannen, men det er også naturlig å ha omsorg for om kjæledyra har klart seg. Og det er mange kjæledyr som er saknet etter brannen.
18: Et tomt bur. Gio og samboeren Angelica lette i natt etter katten sin Mimmi på 3 år. Og de gikk alene. Flere evakuerte har lett etter sine firbeinte bestevenner etter brannen i Drammen.
5: Vi har fått høre av en brannmann at han har sett 2 sorte katter her, så ja, håper vi finner dem.
7: Dere fant den ene. Hvor fant dere den?
5: Ja, hun gikk rundt om jeg var nede der. Hun var lukta svidd, rett og slett.
23: Det som har blitt gjort i løpet av dagen, det er satt ut bur, blant annet rundt på kalde sted der. Og så er dyrebeskyttelsen kontaktet, så de er også med. Og så er det også mulighet for de som da kaller samle katten sin, eller hva det er for noe, å også være oppi der og rope etter katten sin. Og så kommer vi til å legge til rette utover.
18: Han er en av de heldige. Lasse fikk reddet slangen sin Ramstein i siste liten, da det begynte å brenne i nabolaget.
24: Så jeg løp ut, trakk meg litt unna, så begynte det å gå opp for meg at kanskje slangen min kom til å gå tatt. Så jeg tok en sjans, og når jeg fikk muligheten, når politiet i brannvesten ikke så det, så løp jeg inn i boligen. Jeg har sovet sammen med Ramstein i senga hele natt, men nå er han i terrariumet, så han har det kjempebra.
18: Gio og Angelica har lett etter katten i flere timer, og plutselig oppdager de noe i mørket.
25: Så noen øyne fra nede på veien.
26: Og da prøvde jeg å kalle katten min, ikke sant? Og så som jeg gjør det vanligvis. Så da plutselig så to øynene, så en skygge som hoppet oppover. Da tenkte jeg, det må ha vært katten min.
25: Når jeg måtte ta henne i nakkeskinnet for å få tak i henne, så hun er skikkelig panikk. Dette er jo det aller, aller viktigste.
26: Ja.
25: Alt kan gjenoppbygges. Det er dyr og mennesker som er viktig.
0: Brannsjef Torger Andersen mistet selv bostaden i brannen, men han leier fremdeles innsatsen mot storbrannen i Krokstadelva. Dette kan du lese mer om på nrk.no.
1: Da skal vi utenriks. Iran og USA holder fram angrepet mot hverandre, og skipstrafikken i Hormuzstredet har nok en gang nesten stoppet opp.
2: Sirener i Kuwait. Iranske missiler rammet i dag flere USA-allierte i Midtøsten. Det skjedde etter nok en natt med amerikanske angrep mot Iran, blant annet mot broer. Propagandavideoer viser amerikanske angrep og Iran som skyter opp missiler. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet, viktig for transporten av olje og gass, har nesten stanset opp igjen. Videoene viser panikken. Flere ble drept i et stort ukrainsk droneangrep mot blant annet varehus flere hundre kilometer inne i Russland. Ukrainas president sier at varehusene ble brukt i produksjonen av våpen til Russlands angrepskrig mot Ukraina. Russiske myndigheter kaller de ukrainske angrepene terror. Også et oljedepot i Russland ble rammet. VM-stadionet i New Jersey innhyllet i røyk. Enorme skogbranner i Kanada har ført til et teppe av røyk over det østlige USA. USAs president Donald Trump truer nå Kanada med straffetoll. Kanadiske myndigheter mener at hjelp hadde hjulpet mer.
3: I stedet for å klage burde du kanskje sende hjelp. Slik vi har gjort for våre amerikanske venner før.
1: Den 22. juli 2012, altså på dagen ett år etter at Regitze Schäfer Botnen overlevde terroren på Utøya, så fødte hun dottera Iben.
0: I året som har gått er fødselsdagen, altså 22. juli, blitt feiret, men med en bismak. Så i år har mor og datter teket valg om at denne datoen, 22. juli, som innebærer så mange kjensler, at det da endrer litt på feiringen.
6: Det er mye mareritt og sånn. At det er noen som kommer inn i en mengde med folk som skal ta livet av dem. Og så får jeg ikke stoppet det.
8: 15 år har gått siden Regitze flyktet for livet på Utøya. Nå skal hun gå opp minnene med datteren Iben.
6: Da kan hun forstå hvorfor min hverdag er annerledes enn mange andre. Ja, skal vi bare gå opp da? Og at hun forstår og vet hele tiden at det ikke har noe med henne å gjøre, men at det har noe med det jeg opplevde her å gjøre.
8: 22. juli 2011. Terroristen Anders Behring Breivik, utkledd som politi, skjøt mot ungdommene på AUFs sommerleir. Desperate la mange på svøm, eller gjemte seg på øya. De som overlevde, hadde selv blitt skutt på, og sett venner dø. Regitze var bare 17 år gammel.
6: Det rammet stort sett de unge som skulle etablere seg og bli voksen. Og det er veldig sårbar tid å og måtte takle et sånt traume. Da.
8: Men på dagen, ett år etter, skjedde noe som flyttet fokuset bort fra traumene.
6: Hei, Ben!
9: Hei!
6: Hello, velkommen hjem.
8: 22. juli 2012 ble hun mor for første gang.
6: Det var det som gjorde at jeg bare måtte ta ansvar for henne. Det handlet ikke om meg lenger. Men det handlet om Iben, og det å på en måte skape en god barndom for henne da, oppi den perioden som kanskje skulle vært mer at jeg skulle ta vare på meg selv da.
9: Når jeg tenker på 22. juli, så tenker jeg jo mest på at det er den datoen jeg har bursdag. Men jeg tenker jo også på at det var den dagen moren min kanskje da kunne vært død da. Hun har alltid gjort den dagen for å gjøre at jeg får så finest bursdag som mulig. Så det er jeg veldig takknemlig for at hun liksom har klart å legge det litt til side, og ta hensyn til meg da.
8: Iben var 6 år da moren fortalte om Utøya for første gang. Hun var litt eldre da hun forsto at moren ikke bare var glad på bursdagen hennes.
9: Jeg prøver jo å se det hvis hun blir lei seg, og prøve å på en måte
25: forstå det. Så får jeg sånn lyd av et skudd som rasler sånn i en sånn her. Sånn liksom.
8: Tilbake på Utøya følger Regitze den samme ruta hun flyktet for 15 år siden.
25: Vi gikk sånn bøyd sånn som det her. Fordi at vi liksom, for å komme liksom ned under den toppen der. Og så begynner han å skyte mot oss alle som står her. Dette gjæret blir revet opp, og så løper vi ned her. Og gjemmer oss i den fjellhyllen der.
10: Hvordan fikk dere alle plass i den lille sprekken?
25: Ja, det er et godt spørsmål. Vi pressa oss inn da.
10: Ja.
25: Så du så liksom kanskje armen til en bak, ryggen til en annen, og så en fot der. Og så, det var liksom som en sånn der hev med folk da, som bare holdt seg fast i hverandre egentlig. Jeg husker en jente som var død. Hun lå ned der i den veien ned her. Hun så ut som hun sov, og hun så så fredelig og rolig ut. Så det var på en måte, jeg husker jeg så på henne, og så tenkte jeg liksom sånn, det er fælt å si, men jeg tenkte at det måtte være deilig å bare være død da. Og liksom slippe å være redd. Hvor snørre får du på deg,
10: da?
25: Nå tror jeg vi må gå et annet sted.
8: 22. juli nærmer seg. Men det å feire datterens fødselsdag på en dato som fremkaller så vonde minner, har blitt en umulig spagat. Så fra i år har de tatt et valg om å markere dagen hver for seg.
25: Det er fint.
10: Ja.
25: Det høres jo også brutalt ut at man ikke har lyst til å feire den dagen. Men det har jo ingenting med bursdagen å gjøre sånn egentlig. Men jeg tror det handler mer om at vi har de siste årene sett at det er veldig vanskelig. Det eneste vi egentlig ønsker er jo bare å gjøre det best mulig for begge.
11: Er du enig at det er et godt valg?
10: Ja, jeg er nok enig i det, ja. Tror nok det er det beste for begge to, egentlig. Når vi begge prøver å ta hensyn til hverandre på den dagen, så på en måte krasjer det litt. Og heller ta det på en annen dag som ikke da er like vanskelig.
8: Men det som skjedde her på Utøya har ikke skremt Iben fra å gå i morens fotspor.
10: Jeg liker veldig godt å være her, så det hadde vært veldig gøy å liksom kunne dra på sommerleir her og sånn.
25: Så du har tenkt å melde deg inn i AUF for å dra på sommerleir?
10: Ja.
25: Det synes jeg er veldig hyggelig. Det er det.
10: Ja.
25: Ja.
1: Ja, og i morgen er det offisiell åpning av 22. juli minnestaden. En opprettholdelse utformet av Mathias Fallbakken. Vi sender åpningen fra regjeringskvartalet her på NRK 1 klokka 15.
0: Tidligere skipresident Johan Baumann er død. Han var i sin tid langrennsløper og hundekjører, og var skipresident mellom 1987 og 1995, altså også da under Lillehammer OL. Han var i tillegg til dette høyrepolitiker og aktiv i lokalpolitikken i Drammen i mange år. Johan Baumann ble 91 år gammel.
1: Rolling Stones er ustoppelige og er nå på førsteplass på den britiske hitlista med sitt siste album, Foreign Tongues. Dette er 15. gang det nå 63 år gamle bandet topper hitlista i Storbritannia. Rolling Stones har dermed like mange nummer 1-album som The Beatles i sin tid hadde. De er bare slått av Robbie Williams, som topper albumlista, det gjorde han, 16 ganger.
0: Ja, kanskje er frontfiguren i Rolling Stones Mick Jagger på plass under bronsefinalen i kveld. Han har i alle fall vært på andre VM-kamper.
12: Rolling Stones-vokalisten, han har fulgt VM tett, han. England med Harry Kane i spissen møter altså Frankrike klokken 23 i kveld, og det kan du se på NRK 1. Og det kan bli en deilig forrett før morgendagens finale mellom Argentina og Spania, der det blir et helt spesielt møte mellom to av VMs største profiler.
13: Alle linser rettet mot Lionel Messi, som har sett bildene av ham og Lamine Yamal fra 2007 gå viralt.
3: Å se det bildet nå helt sprøtt. Sånn livet, altså. Jeg var med på det bildet da han var baby, og nå møtes vi i VM.
13: 20 år var Messi den gang, tidlig i en lang og suksessrik karriere i Barcelona, der Yamal spiller i dag.
3: Held og lykke til ham. Det vil gagne Barcelona også.
13: Men skal Messi og Argentina bli verdensmester igjen, må de gjøre alt for å stoppe Spanias unge superstjerne.
3: Han er 19, med hele karrieren foran seg. Og gode sjanse til å utrette noe historisk. Vi skal gjøre det vi kan for å se til at det ikke blir denne gangen.
12: Det er bare å glede seg. Molde møter Brann i Eliteserien i Eirik Hornlands første kamp tilbake på trenerbenken for bergenserne. Etter 8 minutter er det Denzel Derev som sender Brann i tidlig ledelse. Og den ledelsen dobler Molde-spiller, tidligere Molde-spiller Christian Eriksen til 2-0 for gjestene fra Bergen. Og det fortsatt stillingen i kampen når det gjenstår drøye 20 minutter. Tobias Halland Johansen gjorde et helhjertet forsøk på å ta etappeseieren, men fikk det tøft i den siste bakken på den 14. etappen av Tour de France. Sykkelkongen Tadej Pogacar gjorde det samme som han har gjort 24 ganger tidligere og tok seieren. Og dermed må Johannesen fortsette jakten på en etappeseier i årets ritt. I dag blir han nummer 9. Kun en måned før friidretts-EM viste både Henriette Jæger og Karsten Warholm gode takter på Diamond League-stevnet i London i dag. Jæger smadret sin egen personlige rekord.
14: Karsten Warholm heier fram Henriette Jæger i London. Målet på 400 meter er å slå sin personlige rekord på 49,49. Med tiden 49,15 setter hun både ny pers og ny norsk rekord.
15: Jeg visste jeg var i god form, men en ting er å gjøre noe på trening, en annen ting er å gjøre det i konkurranse. Så det måtte stemme. Jeg hadde håpet på pers, men det var en megapers, så det var kjempegøy.
14: Da ble det en god dag for begge to. For like før tar Warholm oppskriftsmessig årets første Diamond League-seier. Kun en måned før friidretts-EM klarer han i dag årsbeste i verden på 400 meter hekk med tiden 46,61.
16: Etter hvert som man blir slått og ikke får potensialet sitt i begynnelsen av sesongen, så blir det viktigere og viktigere. Og jeg kjenner en viss lettelse når jeg går over mål. Jeg visste at jeg hadde noe bra i meg, men det skal gjøres, så i dag er jeg veldig fornøyd.
12: På det samme stevnet i London så ble det også satt en verdensrekord. Britiske Josh Kerr løp inn til tiden 3.42,66 på en engelsk mil, og slettet med det den 27 år gamle rekorden satt av Hisham El Gharoush i 1999. Og da sto også Kerr for en ellevill feiring foran hjemmepublikum på London stadion. Fotball-VM spilles i USA, men bak fasaden sliter landet med et grunnleggende problem i fotball. Sporten har blitt forbeholdt de rike. NRK møtte barna og ildsjeler som kjemper for at alle skal få en sjanse.
3: Hva er fotballdrømmen din? Å bli proff. Å spille i VM. Jeg vil bli en berømt spiller. Å spille i VM, ja. Hva må til da? Trene hardt. Jeg mener systemet er fullstendig kaputt.
17: Vi har reist halvannen time nord for Los Angeles. Her har lokale ildsjeler sperret av en gågate og rigget opp fotballbaner direkte på den harde asfalten. Rundt 40 unger er i full gang med en uformell gatekamp. Og alle kommer fra lavinntektsfamilier i området. For i USA finnes ikke den norske modellen med lokale idrettslag. Her styres alt av kommersielt system, kalt pay to play. At du må betale for å spille. Skal du bli tatt på alvor og bli sett av speidere, må du kjøpe deg plass i private akademier. Det koster i snitt mellom 30 000 og 100 000 i året for en enkeltspiller.
3: Som regel stanser det i at de ikke har råd. Det er det som skjer i USA. Idretten handler om å ha penger, ikke om ferdighet.
17: For det handler ikke bare om å ha råd til å trene. Det handler om hvem som i det hele tatt får vise seg fram. De som sitter med nøkkelen til den amerikanske proffdrømmen og organisert spill, retter nemlig blikket mot helt andre steder. Får du ikke betalt deg inn, sjansene dine så å si null.
3: Talentspeiderne drar på de store turneringene. Men noen av de beste finnes her på gata.
17: Flere mener at det amerikanske pay-to-play-systemet mislykkes totalt med å få frem talentene i landet. Kritikken tydelig. Alt har i stedet endt opp med å handle om det kommersielle og økonomisk profitt.
3: Vi får håpe det vil endre seg, så det blir rimeligere å spille på amatørnivå. Det bare slik fotballen i USA kan utvikle seg. Det blir ikke videreutvikling før spillere som våre får tilgang. Og støtte, så de har råd til å være med. Det da det blir forandring på alvor. That's when things will actually
0: change. Ja, vi må si at sjelden har en blitt så takknemlig for regn midt i juli som i Drammen i natt og i dag, for dette regnet var kjærkommet for brannvesenet.
1: Ja, det gjorde virkelig en forskjell. Vi skal se hva vær vi har i vente.
4: De siste døgnet så har det kommet etterlengtet nedbø på Østlandet. Enkelte steder har fått opp mot 40 millimeter, mens de fleste har fått mellom 10 og 30 millimeter. Og vi kan se litt på hvordan bygene har vært gjennom natten. Det har vært også kraftig lyn- og tordenaktivitet, som vi ser her som røde prikker. Mest på Østlandet utover dagen i dag, så har det vært litt tordenaktivitet i indre deler av Vestlandet og også på Sørlandet. Og når vi da ser på værkartet vårt, så er det et lavtrykk som ligger ved Sverige og Finland som har gitt dette været. Dette beveger seg noe videre nordøstover. I vest, her har vi et høytrykk ut av Atlanteren som etter hvert gir mye fint vær inn mot store deler av Sør-Norge. Vi ser nærmere på detaljene Spitsbergen. Her blir det oppholdperioder med sol. Også mye sol mange steder i Troms og Finnmark i morgen, men i de ytre strøkene så blir det perioder med regnbyger. Også da i Vest-Finnmark så er det ventet bygevær i morgen. Ellers så blir det mye sol, særlig i Øst-Finnmark. Og i Nordland, enkelte byger i nordlige områder, særlig første del av dagen, og så blir det lettere vær, opphold og perioder med sol. Og i Trøndelag, Møre og Romsdal, en dag med mye pent vær etter hvert. Også mye sol blir det på Vestlandet sør for Stad, Sørlandet og Østlandet. På mandag så får vi oppholdsvær på Spitsbergen i Nord-Norge. Enkelte byger i Nordland, også enkelte byger i Vest-Finnmark. Ellers så blir det oppholdsvær mange steder. Og i Sør-Norge en dag med mye pent vær. Og tirsdag så blir det gradvis mer og mer skyer på Vestlandet. Det blir etter hvert regn først nord for Sognefjorden, utover kvelden også lengre sørover. Sørlandet og Østlandet får perioder med sol. I Nord-Norge en gråværsdag i Nordland og Troms med regnvær, litt sol i Øst-Finnmark. Sør-Europa så får vi forholdsvis høye temperaturer rundt Middelhavet med over 35 grader flere steder. Lengre nord så er det en ustabil værtype, særlig i øst, med mulighet for byger og tordenaktivitet.
1: Caroline Forberg, du ved brannstaden i Krokstad elva. Hvordan foregår slokkingsarbeidet nå utover kvelden og natta?
5: Ja, vi står jo nå på nedsiden av brannen, og det fortsatt brann på stedet. Innsatsleder på stedet, Presthus, han forteller at de begynner å ha noe kontroll over brannene som rundt boligene, men at de fortsatt ikke har kontroll på den brannen som i skogen. Tidligere så har det jo da vært utfordringer med været. I går så var det veldig varmt og i tillegg vind som skapte store utfordringer. I dag så det jo mer regn som de ønsker veldig hjertelig velkomment, men innsatsleder Presshus forteller også at det ikke nok regn til morgendagen, hvor det da igjen skal bli varmere og fint vær, og dette skaper utfordringer for dem, eller i hvert fall de bekymret for at det skaper utfordringer til morgendagen.
7: And it's not great. I think the idea of foreign governments having all this information about Americans in their hands is concerning. I mean, some voter information files are publicly available. Some are actually available to purchase. And one of the things Donald Trump said was trying to purchase some of them. Now, they're not supposed to be sold to foreign governments, but maybe they found some way of getting their hands on them. He did provide a number, 220 million files of voters that China has acquired, but he did not present any evidence, as you say, about what they did with that information. They could have used it to gather data on Americans, the same sort of thing that people who analyze elections use this information for.
19: If China did have the ability to influence the outcome of the 2020 election, would they necessarily want Donald Trump out of office? Would they necessarily want to replace him with Joe Biden? I mean, all of the investigation into the 2016 election was around the fact that Russia and other of America's enemies would rather a chaotic president in the White House, somebody like Donald Trump, who they think is destabilizing the Western world, rather than a kind of, you know, old foreign policy hand like Joe Biden.
7: Right. And he alleged that Trump alleged that China was also pressuring business leaders to try to convince people that Trump was not a great president, was also trying to use social media to influence the election. Again, things that Russia definitely tried to do in 2016, that the Mueller report, a joint bipartisan Senate Intelligence Committee review found Russian efforts not just to use social media to influence elections, but also trying to gain access to voter data, to actually gain access to voting systems, although they did not, to hack members of the Democratic Party, including senior people in Hillary Clinton's campaign, which they then leaked to cause damage to Hillary Clinton, and actually even funding on-the-ground electioneering rallies Russian government funded in various parts of the country in order to sow chaos and disorder. So yes, what China did and what he has alleged, there is evidence of that, and it's been evidence that we've seen in the past. But China's not the only country, but Trump seemed to be very focused on China here because it, in his view, China was trying to undermine him in particular and to by as a result to boost Joe Biden.
19: And of course, the idea that China or anybody else who sees itself as an adversary to America would be trying to influence business leaders, use social media, any of the things he was talking about. I mean, that's kind of all fair, isn't it, in international relations? You know, you want to destabilize your enemies. That's not evidence that something went wrong with the election. That's just evidence of the fact that your enemies will work against you, and that's inevitable.
7: Yeah, I mean, the United States has done its share of attempts to influence foreign governments and exerts pressure abroad. And certainly, now Trump said that there is evidence that the infrastructure of American elections is susceptible to attack, that cyber fraud can be used to not only gain these voter data information, but also to disrupt voter files, the logbooks that polling places used to see who is registered voters. These are also concerns that Americans and the American government has known about for quite some time after 2016. And that evidence of Russian attempts to disrupt the elections, there were steps taken to try to address some of these shortcomings. And they definitely have not been solved. In fact, some of the things Donald Trump has done recently is cut funding for some of the same election security organizations and apparatus that were instituted after 2016. But it is something that Americans should be worried about, the infrastructure of their elections and ensuring that it is safe from foreign attack.
19: And he also targeted voting machines. And this is really interesting because it's something that Donald Trump and his allies have talked a lot about in the 2020 election, where they allege that voting machines were manipulated. And there are people who genuinely believe that if they pressed a button or pulled a lever for Trump, it somehow within the machine got turned into a vote for Biden, and that's what was counted. But before we go into whether or not they were ever accessed, Anthony, could you explain to us how these voting machines work?
7: Yeah, and the one thing you need to know is that it's different from state to state. They have different systems, different machines. It's one of the reasons why we found that the American system of conducting elections is difficult to hack is because you can't just hack one system. You'd have to hack all of these different systems, all of these different states. But for instance, here in Virginia, when I go to vote, it is a paper ballot that I fill out with little circles on a piece of paper. But then I take it to a Scanatron and I put it in the Scanatron and it runs through and it will tell me whether it was accepted or not. And then I go over and I confirm with the people that I voted. In other places, there are touch screens that you can touch on and that will give you a printout that you can run over and turn in. A lot of it has changed since 2000 when those elections that were disputed between Al Gore and George W. Bush. Where
19: the infamous hanging chads, yes.
7: Butterfly ballots, you'd have to punch through on the chads. And it was clear at that point that a lot of the systems were just antiquated and unreliable. You could tell whether a vote had been cast or not, whether it had been pushed all the way through. A lot of that has changed. But the systems generally now will provide some sort of paper record, which is why you've seen these audits that were conducted in places like Arizona and Georgia after Donald Trump's allegations of voting fraud in 2020, why they were able to sit down and hand recount these paper ballots. They may have been tabulated by machines, but there was a record that they could count. But if you talk to someone in New York or talk to someone who votes by mail in California or talk to someone who votes in a polling place in Florida, everyone's experience is going to be a little bit different.
19: And Donald Trump was saying tonight, basically, that these voting machines could be accessed by Russia, China, North Korea, even Iran, I think he was suggesting. This has been discussed a lot ever since the 2020 election. And in fact, there have been court cases. The Dominion voting systems took a case against Fox News, didn't they? Where because Fox News had accused them of their voting machines of having been inaccurate. And actually, Fox News ended up paying millions of dollars to Dominion voting. Now, there's other companies involved in this as well. From what I could hear of what Donald Trump was saying, I'd be really interested, Anthony, if you heard the same thing, that he was essentially saying it's possible these countries could access the voting machines, but yet again, he didn't have any evidence that it had actually happened.
7: He alleged that this election system is broken and vulnerable. No one can defend it, but he didn't really say why. He said that there was corruption in these elections because it was taking too long to count the ballots in California. It was actually interesting. He was talking about voting fraud and evidence, concrete evidence of voting fraud. But the place he was talking about that voting fraud was in Venezuela. He said that the United States government had compelling, concrete evidence that there were attempts to change millions of votes in Venezuela. And he said, if it could happen, essentially implied that if it could happen in Venezuela, then it's certainly possible that it could happen here. But it's a different sort of system in Venezuela, and the security that they have here in the United States is definitely very different than Venezuela. One of the things to keep in mind, Sarah, too, is that voting machines are not connected to the internet. Right? I mean, in this country, they are not something that you could by remotely hack into. Now, in theory, if you had access to the voting polling places or the place where the votes are counted, you could do some sort of hacking, but that would require more than just some clever person with an internet password connecting from China.
19: And then moving on to things that might affect the midterm elections, and one has to assume a lot of this is to do with the midterm elections, he did have some numbers, some new figures about how many non-citizens in America, he says, are registered to vote, which does seem a little bit bizarre, the idea that somebody who either doesn't have the legal right to be in America, or I guess somebody like me. I mean, I'm legally allowed to be in America and I'm legally allowed to work, but I'm not allowed to vote in your elections because I'm not a citizen. Now, to the best of my knowledge, I'm not on a voter roll, but it would be a fairly big deal, I guess, if there were huge numbers of non-citizens on the voter rolls.
7: I mean, that would raise the specter that some of those people did vote. And now there have been investigations and there have been very few instances of people who were registered to vote improperly actually did cast ballots. But he came up with a number. He said 278,000 non-citizens are registered to vote in federal elections. One of the things about registering to vote is you can do it at a polling place. You can do it at a county office. You can do it at the DMV when you're getting your driver's license. And if you check the wrong box, in theory, you, Sarah, could get registered to vote, but it wouldn't be a federal crime unless you went and cast a ballot knowing that you're not a legal citizen and cast that ballot in an election. But there's a potential for that. One thing you have to remember is that there are 170 million registered voters in the United States. 278,000, if that is an accurate figure, is a fraction of 1%. And there have been studies of some of the data that the federal government, the Department of Homeland Security, has been relying on to come up with these numbers for undocumented registered voters, and it has been found to overcount that number in the past. There was a study of some Texas data where they were local precincts or local counties were presented with undocumented voters, and they went and looked, and actually they were voters who became citizens, and it just wasn't updated in the files that Homeland Security were using. There was someone with a similar name, so we'd have to look more into where these numbers are coming from the administration before we can definitively say that that is accurate.
19: But even if there were just over 250,000 non-citizens registered to vote, and even if they all did cast a ballot, that's barely enough to affect the outcome of a presidential vote in one state, isn't it? Let alone across the whole country.
7: Right, exactly. And so I don't think anyone asserts that there is no fraud, that fraudulent ballots haven't been cast. But to do so in the big enough sorts of numbers without being caught all in one direction or the other, I think that is the bar that we haven't seen any evidence of being reached in any presidential election. I mean, there are allegations, there has been evidence, there have been convictions of voting fraud in places like North Carolina and congressional elections. And there have been some instances of people who cast illegal ballots who have been caught in places like Texas and California, and they have been prosecuted. But there's been a lot of eyeballs looking for more evidence of that. And the fact that we've only been able to find a handful here and a handful there, I think that suggests that the system, at least as far as we can tell, is working mostly the way it's designed.
19: I assume, though, Donald Trump is bringing this up, even though the numbers aren't huge, because it's part of a wider story that he's been telling, both about elections and about immigration, where you hear him and his supporters repeating the idea that lots and lots of non-citizens are in America casting ballots for Democrats. And a conspiracy theory that one of the reasons that the Biden administration allowed so many people to come into America and had such very weak border security during the 4 years that Biden was in office was deliberately to bring lots and lots of immigrants into America, allow them to register to vote, and have them all vote Democrat to make sure that no Republican could ever be elected again. Now, that sounds wild and crazy, but it's something I hear a lot from people who genuinely believe it, that this is the reason why Democrats, as they perceive it, have been more lax about immigration, and that it's a big conspiracy, basically, to alter the electorate of America and create an inbuilt Democrat majority. So when Donald Trump's pushing stories like this, it's presumably to feed some of that and to get to this SAVE Act that we were talking about earlier and try and persuade Congress to vote to make people have to prove their citizenship before they can register to vote.
7: Right. And that is the flip side of this that Donald Trump will say. If you pass the SAVE Act, then Republicans will win elections for the next 50 years. That the only reason why a Republican loses an election is because of voting fraud, because of all of these ballots being cast illegally. And if all you do is require proof of citizenship, showing a birth certificate or a passport when you're registering to vote, and then if your name does not currently match your birth certificate, then showing your marriage license or some sort of legal name change in order to get that voter registration. If you have those sorts of bars, then Only legal people will be voting, and if only legal people are voting, then Republicans will win in the landslide. Obviously, that requires some pretty significant leaps of faith when you look at public opinion polling and the way elections have been conducted for generations, and the fact that Republicans win sometimes, they lose sometimes, the electorate is fickle, and voting fraud does not play any kind of a significant role in that.
19: And I do wonder, if Donald Trump is worried about the midterm elections, why he's still going on about the 2020 vote? Because, I mean, there are some of his supporters who believe that that election was stolen from him, but I think even them are beginning to think it's ancient history. And it's not going to persuade people to back Republican candidates in November if he keeps harping on about this when they're more worried about the economy, the price of gas, and the what looks like might be turning into a forever war in Iran. But he still seems to be obsessed by the 2020 election and by surrounding himself with people whom he basically forces to say that they too believe the 2020 election was stolen. I personally don't think that half of the folk around him actually believe that. They just know that in order to keep their jobs in Donald Trump's cabinet or in the White House, they have to say to him, oh, yes, sir, of course you were robbed in 2020.
7: We got a good example of that actually earlier this week with Jay Clayton, who is currently the U.S. Attorney for the Southern District of New York, a big job